0: Natradio på B4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mens 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
4: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
2: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også med skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde i vores indre farvande.
2: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvetangen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandme også væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
2: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
5: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept. Og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er, så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
2: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
6: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
2: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4 Nætter hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
4: Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them.
2: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Rasmus Sebak og Anker Stjernelage. Ud med at fantasere om den tilværelse, man kan have som millionær. Og det er jo sådan noget, som man altid godt kan drømme om. Måske især på sådan en mandag, som udover at være mandag med alt, hvad det indebærer. Ja, så er det altså også den aller sidste sommerdag ifølge kalenderen. Det er nemlig den 31. august i dag, og i morgen så træder vi helt officielt ind i efteråret. Det ved jeg ikke, om jeg sådan selv er helt klar til, så lad os vride de sidste dråber ud af sommeren og klemme dem ind i dagens program, og det kan vi jo passende gøre her i første omgang med Oland og White Nights. Godmorgen.

Forfra sårbar hedder nummeret, som vi netop har lyttet til fra Hugorm, og med den så blev klokken 5:15. Og vi skal dermed have fat i dagens godmorgen natsang, og nu er vi jo ikke sådan et program, som er sådan smækfuld af en masse traditioner. Vi har nogen bevares, og en af dem, som vi dyrker særlig meget her i morgenklubben, det er, når vi når til lige præcis datoen i dag, altså den 31. august. Der hvor sommersæsonen slutter, og det plejer vi som regel at markere med en ganske særlig godmorgennatsang. Og i dag er sørme ingen undtagelse, for vi tager afsked med sommeren sammen med C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Det er efterhånden en tilbagevendende tradition, at vi her i Morgenklubben tager afsked med sommeren. Den sidste sommerdag med en ganske særlig godmorgennatsang, nemlig nummeret, vi lige har lyttet til. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra en frygtelig masse mennesker, eller der er i hvert fald tre, der er involveret. Det er Tones and I og David Guetta og Teddy Swims, som du her skal få sammen på Gone, Gone,

ja, den adresse, man skal skrive til. morgenklubben@dr.dk. Og Connie, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil meget gerne ønske en kropslig kickstarter i form af Play That Funky Music med Wild Cherry. Jeg har sidste arbejdsdag meget snart og går på pension. Jeg vil nok stadig lytte med til dig og det gode program ind imellem. Du er en fantastisk pedel, som spreder glæde hver morgen. Morgenhilsner fra Connie i Holbæk. Og Connie, hvor er jeg glad for, at der er nogen, der anerkender min egen selvopfundne stillingsbetegnelse til programmet her. Jeg synes nemlig, jeg er lidt sådan en pedel, der sådan holder orden i klubhuset og sørger for, at der er varme på og lys på og den slags. Og så ellers bare ligesom sikre, at I kommer afsted i god ro og orden med alle de faste morgenrutiner intakte. Så tusind tak for den lille fine kommentar, og så tusind tak for budet til en kropslig kickstarter, som jeg selvfølgelig har fundet frem til os. Vi skal i dag have rystet kroppen godt igennem til Wild Cherry og Play That Funky Music.

Connie fra Holbæk havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Wild Cherry, og Play That Funky Music. Der er også plads til dit forslag nede i den store forslagskasse, så send mig endelig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du altså gøre på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på den der lille tegning af en taleboble inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du så sender dit forslag herind, så havner det nede i den store forslagskasse, og det er derfra, jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår dit forslag kan komme i spil. Og det kan også godt være, at du selv går glip af det, men så kan du altså glæde dig over, at nogle af de andre medlemmer af Morgenklubben har fået stor gavn og glæde af dit bud. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, og det er i denne her omgang blevet til Patina, som du her skal få med.

Alex Warren, og Before You Leave Me, klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6. Og dermed skal vi have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag der skal der quizzes i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Ja, hvad er det, de hedder? Altså det der irske band, som i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved. Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret der. Det må du lige vente lidt med, for det får du først efter, at vi har hørt The Weeknd og Save Your Tears.

God morgen her på 4 Trafik. På Køge Motorvejen i nordgående retning, der skal du altså lige være forberedt på at stoppe i trafikken omkring Karlslunde Resteplads, det vil sige efter 30 Solrøde Nord. Og det skyldes, at venstre spor er spærret mellem Greve Syd og motorvejskryds Avedøre. Det er på grund af noget vejarbejde. Det er formentlig blevet forsinket, men det sætter altså lige noget ekstra pres på trafikken og med stop fra omkring Karlslunde Resteplads. Når I er kommet forbi Greve Syd, så kommer der lidt mere gang i hjulene, men I er altså i samlet flok videre mod motorvejskryds Avedøre.

The Weeknd var det her med Save Your Tears lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der quizzer vi i kategorien 0'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Og svaret er, at det irske band, de hedder The Script. The Script blev dannet tilbage i 2001 af sanger og keyboardspiller Danny O'Donoghue, rigtig irsk navn, og så guitaristen Mark Sheeran og trommeslageren Glenn Power. Ja, det er stærkt med en trommeslager, der hedder Power til efternavn. Det er meget passende, synes jeg. Nå, men Danny O'Donoghue og Mike Sheeran, de har sådan set kendt hinanden, siden de var bare 12 år gamle. Og på et tidspunkt, så er de faktisk også begge to medlemmer af et irsk boyband. Men det her boyband leder dem ligesom i retning af, at de skal gøre noget mere ved deres sangskrivning. Og derfor så flytter de til USA, hvor de skriver sange og producerer sange for Britney Spears og Boyz II Men og TLC. Og det er så der i USA, i Los Angeles, at de møder trommeslageren Glenn Power i begyndelsen af 0'erne. Han er allerede en ret så erfaren musiker, der har spillet session jobs lige siden han var 15 år gammel. Men da de tre finder sammen, så opstår der altså en form for magi, og på bare en uge, ja, så har de skrevet og produceret tre ret så solide sange. Men der skal gå hele 7 år, før de får udgivet deres selvbetitlede debutalbum, som til gengæld så giver dem et kæmpe hit, nemlig sangen, som i dag altså skulle lede dig på sporet af The Script. Dem får du her med The Man Who Can't Be Moved.

Det var lige præcis det her nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, som rykkede The Script helt op i toppen af poppen. Og The Script var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Malte Ebert. Ham får du her på Sæt.

Malte Ebert og Sæt det fri, 6:08 er klokken, og det sidste, du skal have med fra mig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Claus fra Glostrup. Claus har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Claus' mail, der står der sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Den 31.8.2026 bliver jordens bedste veninde, men også min bedste træningsmakker, 60 år. Kæmpestort tillykke, Nina Tingmann. Jeg vil glæde mig til at fejre din dag, så derfor så spiller vi Tinas yndlingsmusiknummer, nemlig David Bowie med Heroes. Hilsen Claus fra Glostrup. Og Claus, kæmpe stort tillykke til Nina, skal der i den grad lyde herfra. Tillykke med de 60 år, Nina. Det fejrer vi her med det nummer, som Claus har bestilt til dig. Ja, der er det David Bowie og Heroes.

Claus' træningsmarker Nina kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og Claus vil meget gerne fejre Nina med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Ninas yndlingsnummer, David Bowie og Heroes. Og hvis der er nogen, som du gerne vil vække med en hjertestarter-sang eller deres yndlingsnummer, jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk og bestil den dato, hvor du gerne vil høre en hjertestarter-sang og sende en hilsen til en, du kender og holder af. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at der bliver altså rigtig, rigtig hurtigt udsolgt på de der datoer, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, så er den så småt ved at rende fra os denne her mandag morgen. Lige om lidt, så får du en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Carpark North og Stine Bramsen her sammen på 32. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig sidste sommerdag, en rigtig god mandag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: De er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, at der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos, iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvande været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være der. Kløvertangen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest, der kan blive kraftigt at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
7: Du lytter til P4.

0: Nordgående på Køge Motorvejen, der er kø fra omkring 31A Solrød Syd, og det skyldes et forsinket vejarbejde mellem Greve Syd og motorvejskryds Avedøre. Venstre spor er spærret. De er ved at fjerne kejler nu, men mangler altså stadig strækningen mellem Greve Syd og Greve Nord, og så skal tavlerne fjernes bagefter. Så der går lidt tid, før at I formentlig kommer op i fart igen. Så er der rute 23, der skal du være forberedt på kø fra Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.
3: Så blev det mandag morgen. Godmorgen, Maria Hollænder.
4: Godmorgen, Anders Bisgaard.
3: Altså, der er sådan en, der er jo noget friskt ved sådan en mandag og en helt ny uge. Hvad glæder du dig mest til i dag?
4: Jeg glæder mig til, at jeg skal mødes med en veninde, når jeg har været hjemme og sove til middag.
3: Ja, okay.
4: Jeg glæder mig også rigtig meget til at sove til middag.
3: Det er jo en af glæderne ved at stå meget tidligt op.
4: Ja.
3: Og tidligt fri. Nej, ved du hvad jeg glæder mig til? Jeg glæder mig til, at vi skal have frokost.
4: Nå.
3: Vi spiser jo typisk, fordi vi er tidligt op, spiser vi jo der lidt i 11. Ja. Kvart i 11. Eller
4: ja. Den har du noget lækkert med?
3: Jamen, det er fordi, jeg har en rest biksemad med fra i lørdags. Der var jeg alene hjemme, og så må jeg spise biksemad. Og jeg lavede, den er god, jeg kan godt sige dig.
4: Ej.
3: Ej.
4: Hvad er der i?
3: Jamen, der er både okse, og der er svin, og der er lidt pølse, der er bacon, der er altså naturligvis kartofler, og så er der lidt grøntsager også, fordi man skal være lidt
4: sund. Ja.
3: Og så er der en lille rest bearnaise, som man lige kan, og så sammen med ketchup på den anden side, og et spejlæg har jeg også taget med.
4: Har du meget af det med?
3: Men desværre kun til mig selv, Maria. Jeg skulle have vidst, at det var dig.
4: Jeg kan også mærke, at jeg glæder mig lidt til vores frokost nu.
3: Det der med, at man har noget med, det var ligesom, da man gik i skole, havde glædet sig til at komme over og vise det nye penalhus eller noget.
4: Ikke? Sådan har du det med biksemaden.
3: Ja, det har jeg faktisk.
4: Jeg glæder mig
3: også til at se. Nå, jamen så er vi i gang med mandagen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Tiden og den, der hedder Det Hele Værd. Klokken er 13 minutter over 6. Vi skal ud og sejle her til morgen, og bølgerne går faktisk højt. Og det gør de på overfarten til Femø og til Askø og dermed også til Lilleø. Øboerne på netop de øer er nemlig frustreret over den svigtende færgedrift.
1: Ja, og de har simpelthen været ramt af så mange aflysninger her i sommer og særplaner. Angiveligt fordi opsigelser på færgedriften har skabt akut mandskabsmangel. Men ikke nok med det, så er det jo sådan, at Lolland Kommune står jo over for at skulle spare virkelig mange penge på grund af virkelig dårlig økonomi. Og der har byrådet sendt et forslag i høring, som handler om at skære flåden af færger ned fra 3 til 2 færger. Og det kommer selvfølgelig til at påvirke færgedriften i en sådan grad, at øboerne, de taler om, at nu citerer jeg, at føle sig slagtet, og de frygter direkte affolkning, fordi der er også folk, der har virksomhed på øerne, som siger, at vi kan ikke få hvis vores maskineri går i stykker, så kan vi ikke få folk over fra fastlandet til at reparere og så videre. Altså det er virkelig frustrerende for dem.
0: Ja. Og vi belyser det fra forskellige sider her til hele morgen igennem det, både politisk, men også fra folk, som jo er afhængige af at kunne komme ud og sejle.
1: Ja, og vi kan da sige, at den kendte kok, Claus Meyer, er også involveret i debatten. Han er frugtavler jo, og har også en geschæft på Lilleø. Så han er også påvirket af det, og er gået ind i debatten.
0: Yes, det er noget af det, du kan høre om i P4 Morgen denne mandag, hvor musikken selvfølgelig også fylder meget. For eksempel den her med Backstreet Boys. Hello.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterede kærligheden.

0: Animal hedder den her nye med Cat's Eye.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Nå, lad os lige se, hvad vi danskere interesserer os for i øjeblikket. Det kan vi gøre ved at finde ud af, hvad søger vi efter på nettet, vi ikke plejer at søge efter. Og vi er meget interesserede i hele Danmarks spillemand og storcharmør Philip Faber.
2: Ja, meget interesseret. Ikke mindst i hans kærlighedsliv. Ja. Fordi han er nemlig lige på vej ind til en premiere på Det Kongelige Teater. Har han annonceret over for Billedbladet, at kæresten, den nye kæreste, er flyttet ind. Romantisk. Ja, han er meget glad. Meget glad. Og de har haft... Ja, det virker som om, det ikke har været en diskussion som sådan, du ved. Men man plejer at diskutere sådan noget med... Hvad med de der højtaler,
0: ja,
2: du har stående?
0: Ja, det er altid det, den er galt med, ikke?
2: Jo. Skal de være store, ja, ja. Og skal de stå der i stuen, ja. Ikke? Men når det er Philip Faber, så taler vi selvfølgelig om noget andet.
0: Det er hans flyl.
2: Ja.
0: Ja. Er der plads til det store flyl? Og det har jeg så opdaget, det var der faktisk plads til.
2: Ja, og det viser jo, at Ida Roxy, som hun hedder, hun har hjertet på rette sted.
0: Og det ville også være mærkeligt at blive kæreste med Philip Faber, hvis man ikke kunne lide et godt flyl, ikke?
2: Jo, altid. Han havde ellers foreslået selv, at han kunne skifte flylet ud med et klaver. Så var man ligesom lidt stadigvæk inden for musikken, ikke?
0: Ja, men ved du hvad? Jeg har klaver derhjemme. Det er ikke helt det samme.
2: Ej.
0: Nej, det er ikke på den måde et kunstværk, der har en markant placering i hjemmet.
2: Nej, et møbel simpelthen.
0: Nej, det er et flyl jo.
2: Endelig. Ja. Og Ida Roxy, hun er med på, at det flyl skal selvfølgelig bare blive stående. Så det er vel også derfor, at Philip han smiler så stort over hele Femøren.
0: Ja. Ja. Tillykke til Næstved-drengen, Philip Faber, med kærligheden.
2: Ja.
0: Det har han da fortjent.
2: Det har han.
0: Ja, i høj grad.
2: Må det ikke, han søger for en nogle gange?
0: Ej, tror du det?
2: Ja.
0: Det kan jeg love dig for. Han spiller godnatsange. Godmorgensange. Lad nu være, Philip.
3: Du skal lige have en godnatsang.
0: Nå. 7 minutter i 6:30. Her er The Rumors at Fire.

De sidste kejler, de er ved at være samlet sammen på Køge Bugt Motorvejen, og det kan ikke vare længe, før I igen har alle spor farbare på strækningen mellem Greve Syd og motorvejskryds Avedøre. Jeg kan se, at tavlevognen den er begyndt at trille derudad, så nu får I altså snart det sidste spor farbart også. Der er kø tilbage fra omkring 31B Køge Nord. I skal ikke køre ud og tage rute 151 Københavnsvej Solrød og Mosede Strandvej som alternativ, fordi Mosede Strandvej er spærret mellem Fortet og Mosede Parkvej, og det er også på grund af vej.

0: Ja, festen stopper aldrig, synger Søren Torbegård Lund. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Bølgerne går højt på Femø, Askø og Lilleø, hvor øboerne er frustreret over den svigtende færgedrift. Hele sommeren har færgerne nemlig sejlet efter en særplan på grund af mandskabsmangel. En særplan, som har medført markant færre afgange og pludselige aflysninger. Og nu ser det altså ud som om, at byrådet kommer til at spare permanent på færgedriften, så kun to færger fremover skal dække alle småøerne i området. Og det vil betyde, at der mellem Lolland og Femø, Askø og Lilleø dagligt kun vil være 4 afgange. Og det rammer dybt i følelserne hos Inge-Lise Bisted, som bor på Femø.
3: Jeg kommer til at føle mig spærret inde, når jeg er på øen, og spærret ude, når jeg er udenøs. Jeg føler virkelig, at vi nærmest bliver chikaneret.
2: Udsigten til fortsat færre afgange skaber også dybe panderynker hos øernes erhvervsdrivende. En af dem er kok og frugtavler Claus Meier, der driver en plantage på Lilleø. I et læserbrev i Folketidene, der foreslår han en helt ny rute fra nabokommunen Guldborgsund. Men forslaget er mest af alt et råb om hjælp, for allerhelst vil han bare have de normale tilstande tilbage.
4: Men altså, jeg vil da sige, jeg vil også være enormt lykkelig, både som beboer på Lilleø og som erhvervsdrivende, hvis bare man fik færgeoverfarten til at fungere, som den gjorde før.
2: Lolland Kommunes formand for kultur, teknik og miljø i kommunen, altså i Lolland Kommune, den konservative Henrik Jacobsen, han kalder forslaget om en ny færgefart sympatisk, men uaktuelt. Skolebørnene i Terslev kan risikere at skulle på en længere tur, når de skal i skole. Faxe Kommune skal spare op mod 50 millioner kroner i næste års budget, og et af spareforslagene handler om at lukke den lokale skole i den lille landsby Terslev. Men det forslag vil Michelle Sølskov Jebsen gerne have skubbet af bordet, når byrådet i aften inviterer til borgermøde om budgettet. Hun er forælder til 2 børn i henholdsvis 1. og 5. klasse på den lukningstruede Terslev skole.
5: I nogle dage tænker jeg, at det betyder, at de ikke længere kommer til at gå i skole, fordi jeg ikke kan se, hvordan det kan lade sig gøre på de andre skoler. Det kan være svært nok allerede nu at gå i skole. Heldigvis er vi så privilegerede, at vi har lavet et liv, der gør, at der er lidt mere fleksibilitet i noget arbejdsliv for forældrene. Men det er der jo også mange, der ikke har.
2: Borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance anerkender, at forslaget sætter familierne i byen i en svær situation. Men det kan ikke betale sig at drive en skole med kun 58 elever, siger borgmesteren.
6: Så bliver det desværre

0: Det er den her snak om, at skolen måske kommer til at lukke, og det er jo hamrende irriterende for at sige det mildt, men det er virkelig også en svær situation, som vi har fået stillet i udsigt.
1: Ikke alene er det mandag, det bliver også en meget våd dag med regn og byer ind over regionen fra sydvest. Og det kan altså være ret kraftige byer med torden, og der er risiko for skybrud. Solen den kigger også lidt frem af og til og giver os temperaturer mellem 16 og 20 grader.

0: Drunk in the Morning her fra Lucas Graham. Klokken er ved at være 7:07 her mandag morgen. På DR.dk der har vi her til morgen en stor artikel, der handler om Anders Hansen. Anders Hansen, han har delvis mistet synet, fordi han har taget slankemidlet Wegovy.
1: Ja, og så har han fået tilkendt en erstatning fra patienterstatningen på 5 millioner kroner. Og det er en historie, vi også bringer i radioavisen løbende i dag.
0: Ja. Det er jo en historie om, hvor meget skal man have i erstatning for sådan et tab der, ikke? Men det, jeg mere tænkte på, det var, at vi kender alle sammen nogen, der bruger Wegovy eller har prøvet det, ikke?
1: Mm.
0: Og det der, jeg har da ikke tænkt over, at de kunne risikere at blive blinde.
1: Nej, jeg tror da, at de fleste ikke ligesom skænker det mange tanker. Altså, det er jo en række blandt en masse. Altså, der er jo altid oplistet en masse bivirkninger af de der indlægssedler, ikke?
0: Så tænker man, det sker jo ikke.
1: Ja, det er da det, man gør, og det er jo, som jeg forstår det, også ganske få. Altså det er en meget, meget lille bitte del, der bliver risikeret blindhed.
0: Og ellers var det heller ikke blevet godkendt, tænker jeg.
1: Nej, der er den risiko åbenbart for, at det rammer synet. Og man kender det jo selv, synes jeg, ikke, Anders? Altså, når man skal have noget medicin, og man lige læser indlægssedlen, hvem læser i det hele taget indlægssedlen? Det er mange, der
0: ikke gør. Ikke mig.
1: Ej.
0: Jeg synes, det er irriterende.
1: Ja, men det gør jeg faktisk. Nu er jeg jo oprindelig jurist.
0: Ja,
1: jeg er vant til at læse alt det med småt.
0: Ja.
1: Men det er godt nok meget, meget sjældent, det har fået mig til at lade være med at tage det præparat, jeg skulle have. Fordi man tænker jo, det bliver jo altid afvejet i forhold til behovet for, det umiddelbare behov for at tage det, ikke?
0: Prøv at tænke på, hvis der var sådan en indlægsseddel til en flaske rødvin, for eksempel.
1: Ja.
0: Og så, bivirkningerne kan være, at du får det enormt dårligt med hovedpine, opkastfornemmelse og alt muligt andet.
1: Ikke? Du mister hjerneceller.
0: Men vi havde brugt det alligevel. Ja.
1: Det tror jeg nok.
0: Naturligvis.
1: Ja.
0: Det smager godt, det skidt. Nå, ja. 9:07 er klokken. Her kommer Mathias Rang sammen med Frida Sejer.

0: To lanterner, Mathias Ranker, Frida Sejer. Og apropos lanterner, så skal vi nu ud og sejle, for på Femø, Askø og Lilleø i Smålands farvandet, der er øboerne meget frustrerede. Hele sommeren, der har færgerne jo sejlet efter en særplan, det har de gjort på grund af mandskabsmangel. Og den her særplan, den har altså medført markant færre afgange og pludselig aflysninger. Og nu lægger et flertal i Lolland, byrådet i Lolland Kommune så op til at skære permanent i driften, så kun to færger fremover skal dække øerne, som også omfatter Fejø.
1: Og det bekymrer altså sygeplejerske Linda Bosen. Hun pendler hver dag mellem Femø og Lolland og har haft en, for at bruge hendes eget ord, hektisk sommer. Det fortæller hun til vores reporter Trine Schmidt.
2: Jeg har jo været standby konstant for at holde øje med, om der kommer aflysninger, om min booking blev slettet, og om jeg kunne komme hjem. Altså, ja.
3: Kan du prøve at komme med nogle konkrete eksempler på, hvornår det er, hvordan det er gået galt?
2: Jamen, det er gået galt med, at jeg har booket, når jeg vidste, mine arbejdsvagter, og så lige pludselig så har de bare annulleret det hele, og det har måske været en booking fremover, hvor jeg har booket 2-3 uger frem, ikke? Så er det hele bare smidt ud, fordi at der bare var lavet andre planer med færgerne.
3: Hvor irriterende er det her for dig?
2: Jamen, jeg kan ikke give nogen skala på det, for der er ikke nogen skala, der er så høj, tror jeg. Jeg er virkelig, virkelig brugt, det vil jeg sige. Og jeg er ude, jeg skal finde en pendlerbolig også, ikke? Fordi at altså alle ens muligheder for at komme frem og tilbage, det er jo fuldstændig smidt over bord. Altså.
1: En anden, der også er plaget af de færre færgeafgange, det er landmand Flemming Jensen. Han arbejder med mælkeproduktion og planteavl og er meget afhængig af sine samarbejdspartnere på fastlandet.
4: Det er meget stressende at få tingene til at hænge sammen, fordi færgeplanen bliver lavet om hele tiden. Der er ikke så mange afgange at vælge imellem. Og de folk, der skal servicere mig, vognmænd og andre servicefolk som mekanikere, når de er også frustreret. Altså i en periode har det været meget slemt med, hvor de har reserveret, og så har de lavet fartplanen om, og så er deres reservationer røget, så har de kunne reservere en gang til. Man går helt ind med frygten for, at det, man har planlagt, det ikke rigtig bliver til noget alligevel, fordi færgen bliver aflyst.
1: Ja, det sagde altså landmand Flemming Jensen.
0: Ja, og forslaget om færre færgeafgange, det er i høring frem til den 15. september. Og nu på onsdag, ja, der inviteres alle borgerne så til møde om færgeplanerne i det, der hedder Signe Stubs Sognegård, der ligger i Birket. Meget mere om færgehistorien her hele morgen igennem i P4 Morgen. Lige nu er det London Beat. I've been thinking about you.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Det forsinkede vejarbejde nordgående på Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og motorvejskryds Avedøre, ja, det giver stadig nogle efterdønninger. Alle spor er farbare igen, men der er altså stadig en lidt pres på. Det er fra sammenflætningen i Køge, og så faktisk videre ind af Køge Bugt Motorvejen. Det er især det første stykke mellem sammenflætningen og Solrød Syd, at du skal være forberedt på noget køkørsel. Så er der Holbæk Motorvejen ind mod København. Der er fartdyk mellem Gævninge og Roskilde Vest, og så igen fra Ballet sprøjende til motorvejskryds Tostrup. På rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, der klumper det kortvejet sammen lige efter Osted, og så er der noget køkørsel frem mod Darup krydset og videre til Holbæk Motorvejen.

0: Wake Me Up Before You Go Go, en rigtig morgensang her fra Wham. Klokken er 7:08. I den forgangne weekend har tronskiftet i Norge jo fyldt rigtig meget. Og var det lørdag middag engang, at vi fik sådan første tale fra den nye regent i Norge, kong Håkon?
1: Ja, der holdt han en tale for folket.
0: Ja.
1: En meget personlig, jeg hørte ikke det hele, men altså meget personlig tale, vil jeg sige.
0: Var, ja.
1: Men allerede på det ekstraordinære statsråd fredag, kort efter, at hans far var død, ja. Kong Harald var død, så var det jo, at kongen også skulle beslutte, hvad er mit valgsprog.
0: Nå, det kom allerede der?
1: Ja,
0: okay.
1: Det gjorde det.
0: Ja.
1: Og han, jeg skulle til at sige, at han valgte den nemme løsning, men også den gode løsning,
0: ja.
1: Synes jeg. Altså, han valgte jo at tage det valgsprog, som både hans far og hans farfar har brugt. Nemlig, kan du huske det?
0: Er det alt for Norge, ikke?
1: Ja, alt for Norge.
0: Alt for Norge, okay, det er rimeligt. Hvad kan man sige? Så kan han jo heller ikke mere.
1: Nej.
0: Altså, det er jo fuld smadret, ikke?
1: Det er det.
0: Ja.
1: Altså, der lover man at gå all in.
0: All in.
1: Ja, simpelthen. Ja. Og jeg synes også, det er dejligt nemt at huske.
0: Jamen, det har du fuldstændig ret.
1: Og man forstår fuldstændig, ja, så ja. Det må være sådan, det skal fattes, ikke? At han går simpelthen fuldstændig 100.000% ind for sin gerning som konge for Norge.
0: Men vi har vel alle sammen, er jo ikke kun konger, der har valgsprog, vel? Altså, du har også et valgsprog.
1: Ja, jeg har sådan et, at jeg siger tit. Jeg synes, det passer i mange sammenhænge. Det er hellere for meget end for lidt.
0: Ja, det passer godt til dig, Maria.
1: Det passer for mange ting.
0: Ja.
1: Altså, hellere for meget slik end for lidt slik.
0: Ja.
1: Hellere tale, synes jeg, lidt for meget end lidt
0: end
1: for lidt.
0: For lidt, ja. Ja.
1: Hellere, du ved, nogle gange får man også at vide, ej, ham der eller hende der er alt for meget.
0: Mm.
1: Men så tænker jeg, hvis man siger det, så er det nok, fordi man selv er lidt for lidt.
0: Jamen, det kan være, det sådan der.
1: Mm.
0: Ja. Hellere for meget end for lidt, det er meget godt valgsprog. Jeg har jo et andet, som jeg jo tit også siger til dig, faktisk. Det er forskellen på amatøren og den professionelle.
1: Ja.
0: Altså, hvis der er nogen, der du ved, enten roser et eller andet, eller siger, det var godt reddet, eller sådan noget, siger, at det er så forskellen på amatøren og den professionelle.
1: Oh, hold
0: altså, at hvis man, altså, meningen med det er jo, hvis du øver dig på noget, så bliver du god til det.
1: Ja, og det er slet skjult blærøvssnak, og det er, du har noget at have det i, Anders, hver gang du siger det.
0: Novel.
1: Og det, du har fyret den af mange gange over for mig, ja. Også. Og jeg vil sige, noget, der kendetegner et godt valgsprog faktisk, det er, at andre også begynder at bruge det.
0: Mm.
1: Jeg har fyret den der af. Det er forskellen på amatøren og den professionelle.
0: Ja.
1: Flere gange i andre sammenhænge.
0: Ja, kan du se. Der kan du se. Men du er velkommen, altså det er fælles stof det her, ikke?
1: Ja, ja.
0: Men, og skulle vi ikke samle nogle flere af de her ind?
1: Jo.
0: Altså kom lige, skriv til os og fortæl, hvad er dit valgsprog, eller hvilke valgsprog har du taget til dig fra venner og kolleger og familie?
1: Ja, sætningen, som du bare elsker at fyre af, fordi du synes, den er så kort og præcis og kendetegner noget for dig. SMS'en er åben, du skriver til 1212, SJ, et mellemrum af din besked, eller Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland.
0: Ej, det bliver spændende at få samlet noget sammen her. 7:04, så er det Drew Sigamore og Another Love Song.

Another Love Song herfra Drew Sycamore, undskyld. Konflikten mellem USA og Iran er blusset op igen. USA har angrebet mål i Iran, og Iran, ja, de svarer igen med angreb på amerikanske baser i Jordan. Og ifølge vores korrespondent i USA, ja, så ønsker amerikanerne at afslutte krigen hurtigst muligt. Mere efter vi har hørt Mille og den, der hedder Beholder mit tøj på. Klokken er ved at være 7:02.

0: Mille og beholder mit tøj på. Nu er der nyheder fra Radioavisen klokken 7.
1: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
2: Hvis ørerne var ligeglade med fedtmøg, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. De kan ikke, der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være det fedtmøg der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Og ifølge Jens Vævler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår, og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
3: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
5: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene, lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
7: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
0: Det her
8: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Du skal afsted igennem en stram elastik nordgående på Køge Bugt Motorvejen. Det er op og ned i tempo efter sammenfletningen i Køge og så videre mod Ishøjudfletningen. Og det er blandt andet, fordi et vejarbejde var forsinket i cirka halvanden time tidligere på morgenen. Så er der Holbæk Motorvejen ind mod København. Det kører faktisk ganske pænt. Det er først omkring Baldersbrønde, at I skal ned i fart, og så triller I tæt videre mod motorvejskryds Tostrup. Ellers så synes jeg, det ser pænt ud de fleste steder, og jeg har ikke meldinger om større problemer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.
3: Den norske kong Håkon har jo taget valgsproget Alt for Norge som sit, ligesom hans far gjorde, og ligesom hans bedste far gjorde. Ikke? Men hvad er dit valgsprog, spørger vi om her til morgen?
4: Og der er kommet rigtig mange gode ind. For eksempel et fra Else i Nykøbing, som jeg jo godt kender det her, som hun skriver. Hvorfor udsætte til i morgen, hvad du kan gøre i dag? Det handler om rettidig omhu, ikke?
3: Mega irriterende også.
4: Og fuldstændig rigtigt.
3: Ja, men det er jo det, der er med de. Nogle af dem, der rammer rigtigt, de er også helt irriterende, ikke?
4: Jo. Jeg prøver.
3: Maja, hun skriver, den er også irriterende. Min mand siger altid, hvad sagde jeg, når han får ret? Hvilket desværre er ret tit.
4: Ja, nemlig. Jamen, det er jo det. Ej, altså. En selvsikker fyr.
3: Ja.
4: Ham.
3: Jeg står og kommer i tanke om den der med, som jeg jo har et ordsprog, jeg har omskrevet, nemlig den der med, der findes ikke dårlig vejr, kun dårlig påklædning, ikke?
4: Ja, ja. At,
3: som jeg jo synes skal vende sig om. Der findes jo ikke dårlig påklædning, men dårlig vejr. Fordi det der vil da gøre det helt meget nemmere.
4: Det vil det da.
3: Ja.
4: En lille naturhader, som du er, eller hvad?
3: Hader regnvejr.
4: Hader det?
3: Ja, det er godt.
4: Men dejligt med et par gode bud der.
3: Ja. Lad os få flere ind. Hvad er dit valgsprog? Vi skal have lavet en lang liste, så vi kan få delt det med hinanden.
4: Ja. Du skriver til os på en sms til 1212, SJ et mellemrum, og så dit valgsprog.
3: Ja.
4: Eller den sætning, du bare elsker at fyre af i tid og utid, når det lige passer sig. Der er også åben på
3: Facebook.
4: Facebook,
3: der hedder vi DR P4 Sjælland. Der kan du gå derind og trykke på beskedknappen, hvis du har lyst. Vi glæder os til at høre dem. Lige nu, der er klokken 7:10.

0: Min ven synger Rosa her i P4 morgen. Klokken er 14 minutter over 7. Faxe Kommune står over for besparelser på 40-50 millioner kroner næste år, og i aften der har byrådet inviteret til borgermøde om budgettet. Og et af de alvorlige spareforslag, der er på bordet, handler om at lukke Terslev Skole.
1: For i mange år har elevtallet været faldende, og lige nu går der 58 elever på skolen. Og det er for få, siger borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er et seriøst forslag, og det er jo også derfor, vi er åbent og tydeligt i talesætter, som vi gør, fordi vi ved også, at det har en stor betydning for de borgere, som bor ude i Terslev. Så i stedet for at pakke det ind eller skjule det, så har vi egentlig ville tage synliggøre det på en ordentlig måde, synes vi, i forhold til at sige, at det her forslag er her, det ligger her seriøst, og vi vil gerne diskutere det åbent ind i vores forhandlinger.
3: Men når nu du siger, at det også ligger seriøst på bordet, og der er det her borgermøde, hvor jeg ved, at der også er nogen fra Terslev, der vil dukke op og blandt andet bringe det her på bordet. Altså, er der mulighed for, at man kan diskutere, at det ikke ender med en lukning af skolen?
2: Ja, selvfølgelig er der det, fordi at det er jo ikke sådan, at vi har på nogen måde forhandlet endnu. Jeg kender som borgmester heller ikke alle partiernes holdninger til det her endnu. Men jeg kan konstatere, og det synes jeg jo har været en fuldstændig hovedrystende svær opgave, det er, at vi har fået stillet den opgave, at vi skal finde 50 millioner kroner i vores budget for 2027. Der skal vi have banket vores serviceudgifter ned med. Og når man så har en skole, hvor der går 58 elever, som på ingen måde er rentabelt, så bliver det desværre lidt den her snak om, at skolen måske kommer til at lukke, og det er jo hamrende irriterende for at sige det mildt, men det er virkelig også en svær situation, som vi har fået stillet i udsigt.
3: Det er jo ikke første gang, at det bliver foreslået at lukke Terslev Skole, og et af argumenterne nu er faldende elevtal, fordi forældre i lokalområdet også sender deres børn til andre skoler. Men altså, hvis man hele tiden frygter, at den lokale skole skal lukkes, så er det vel også meget naturligt at vælge den fra. Altså, kan du forstå, at forældrene også er frustreret over det her argument med faldende elevtal, når de samtidig peger på, at den har jo været lukningstruet, så man tør slet ikke at sende sine børn derhen?
2: Ja, jeg kan sagtens forstå det argument, at det er det usikkerhed, der spiller ind i forhold til hvorvidt den er åben eller ej. Jeg håber på samme måde jo, at borgere kan forstå, hvorfor det er et forslag, der kommer op, fordi det i den økonomiske situation, som Faxe Kommune er i, med de opgaver, der er stillet over for byrådet, med den måde, som man finansierer skoler på i dag, så er det bare så langt fra rentabelt at have skoler kørende med 58 elever. Og det er jo også derfor, at man politisk set den her gang jo er nødsaget til, synes man, at lægge det frem som et seriøst forslag for simpelthen at kunne nedbringe sin drift, som jo er den opgave, Faxe Kommune har fået stillet.
1: Og det sagde borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance. Han talte med vores reporter, Annika Gravgaard.
0: Og ifølge budgetforslaget ved skolelukningen sparer Faxe Kommune for 3,6 millioner kroner i 2027. Og fra 2028, ja, der lyder den årlige besparelse på godt og vel 8,5 millioner kroner. Om et øjeblik, så får du en våd mandagsvejrudsigt direkte fra DR's vejrcenter. Det er efter Svorn Lige.

0: Hvad at vente på, det var Hjalmar og Katinka. Og jeg har jo lige lovet en frisk vejrudsigt direkte fra vores vejrcenter, som så er ramt af en strømafbrydelse lige nu. Så
1: ej.
0: Simon Brix sidder i total mørke og har ikke noget teknik, der virker. Vi er lige ved at prøve at se, om vi kan finde sikringsskabet og få genstartet det hele. Men i mellemtiden, Karina, kunne du så ikke underholde lidt med en opdatering på morgentrafikken? Og forkert, den her.
1: Jeg kan fortælle, at trafikken stadig er tæt ind af Køge Bugt Motorvejen, og der er faktisk flere stop undervejs til Ishøjudfletningen. Så er der Holbæk Motorvejen mod København, der mokker det sammen omkring Baldersbrønde og videre til motorvejskryds Tostrup. Rute 14 her, der er stadig noget stopperi kort efter Osted, men ellers så ser det ud som om, at det er løsnet pænt op fra Darup krydset og frem mod Holbæk Motorvejen. Og de øvrige veje, der er altså stadig godt kørende. Der er lidt tæt trafik ind imellem, men det er hurtigt overstået.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi har stadigvæk lidt ballade med strømmen. Vi må have den vejrudsigt til gode. Jeg kan godt fortælle, det bliver regnvejr.
1: Ja.
0: Og der kan risiko for skybrud. Men altså, vi satser der på at få Simon Brix igennem lidt senere på morgenen, lad os sige det sådan.
3: Men ved du hvad, så er det godt, at det vælter ind, Anders. Det vælter ind med valgsprog fra alle jer derude.
0: Ja.
3: Vi har spurgt, har du et valgsprog, ligesom kongen i Norge jo lige har taget alt for Norge? For eksempel, ikke? Har du noget, som du elsker at få sagt? Fordi det er bare sådan en sætning, der rammer spot on det, du ligesom står for. Maja fra Næstved, hun skriver, mit motto og min leveregel er, der er en revne i alting. Det er sådan, lyset kommer ind. Og kan du kende det, Anders?
0: Ja, det er da godt.
3: Ja.
0: Godt tænkt.
3: Og det er jo fra selveste Leonard Cohen.
0: Nå, er det det?
3: Ja.
0: Okay, det vidste
3: jeg. Det er et citat fra Leonard Cohen, og det skriver Maja også.
0: Kunne han dansk?
3: Jeg tror, han sagde det på engelsk.
0: Okay.
3: Og Maja har foretaget en oversættelse.
0: Hvad for den måde?
3: Men hun skriver, jeg er et ret positivt menneske, hvis jeg selv skal sige det, og prøver altid at finde det positive i alt, også det, der umiddelbart ser sort ud. Det er nemlig, det er der altid. Man skal bare lige finde det, og derfor passer det godt. Jeg siger det igen, som Maja siger det. Der er en revne i alting. Det er sådan, lyset kommer ind.
0: Det er altså en god måde at anskue tingene på, ikke?
3: Virkelig.
0: Nå, vi snakker valgsprog her til morgen. Kan du matche den norske kong Håkons valgsprog alt for Norge? Altså kort, kontant og præcist. Eller har du bare et godt langt et, så send det til os på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i din besked. Eller kig forbi vores Facebook-side DR P4 Sjælland og gå ind og tryk på beskedknappen. Frem til nyhederne, en stor sang fra Robbie Williams.

0: Angels. Meget smuk sang her fra Robbie Williams. Og så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En sommer med aflysninger og særplaner er åbenbart kun begyndelsen for borgerne på Femø, Askø og Lilleø. Nu lægger et flertal i Lollands Byråd nemlig op til at gøre de færre afgange permanente. Med blot 2 færger i drift og helt ned til 4 afgange om dagen, der frygter ikke kun øboerne, men også de erhvervsdrivende for deres fremtid. Det gælder også kok og iværksætter Claus Meyer, der i sidste instans frygter for sin gang på Askø og Lilleø. Senest har han i et læserbrev til Folketidende udtrykt sin frustration ved at foreslå en ny færgerute fra Guldborgsund til Askø.
3: Det kunne godt være dødstød til frugthavnen på Askø Lilleø. Og jeg ved da, at der er en stor bonde, der er jo flere hundrede hektar med landbrug på Askø Lilleø. Og den største, jeg ved, at den store bonde, han er der begyndt at overveje, om han overhovedet skal dyrke jorden. Så det har fuldstændig afgørende betydning, at de der færger fungerer.
2: Henrik Jacobsen, der er formand for Kultur, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune og konservativ, mener, at Claus Meyers forslag er sympatisk, men kan ikke se det for sig i praksis.
4: Det har jo ikke noget med Lolland færgefart at gøre. Og jeg kan ikke rigtig se, at vi skal blande nabokommunen ind i, at vi har en færgefart, som er under, om man så må sige, revision og under tilpasning.
2: I Terslev lykkedes det for nylig at få genåbnet byens købmand, men lige som byen nu får mere liv og handel, så risikerer den lokale skole at lukke. For Faxe Kommune skal finde op mod 50 millioner kroner i besparelser i næste års budget, og skolelukningen i Terslev er et af spareforslagene. I aften holder byrådet borgermøde om budgettet, og her kommer Michelle Sølskov Jebsen til at kæmpe for at bevare Terslev skole. Hun bor selv i byen og er forælder til 2 børn på skolen.
5: Det er afgørende for en landsby, at der er en skole. Det er af stor betydning, når vi har tilflyttere, der overvejer at købe hus i Terslev eller i omegnen af Terslev, at de kan se, at de kan købe det mest nødvendige i den lokale købmand, og de kan sende deres børn afsted i vuggestue, børnehave og skole. Og derfor er det afgørende for fremtiden for byen.
2: Lige nu går der kun 58 elever på skolen, og derfor forstår Michelle Sølskov Jebsen godt, at det kribler i fingrene hos mange politikere, når det handler om at lukke skolen. Men Terslev Skole har brug for arbejdsro og ikke for årlige trusler om lukning, siger hun.
5: Det tager lang tid at vende, og det er meget svært at vende det, når man samtidig hvert evig eneste år, undtagen når der er kommunalvalg, skal have truslen over hovedet.
2: Det er i aften kl. 19 i byrådssalen, at politikerne i Faxe Kommune inviterer til borgermøde om budgettet. Godt nyt til de tohjulede. Der bliver snart anlagt og opgraderet flere cykelstier på Sjælland og Lolland. Senere i dag lancerer SF's transportminister Signe Munk udmøntningen af cykelpuljen og sender 90 millioner kroner mod 34 cykelstiprojekter. Blandt andet i Holbæk Kommune, hvor der anlægges en ny cykelsti mellem Rejstrup og Holbæk. På Lolland går der blandt andet 2 millioner kroner til at forbedre cykelforholdene på Østre Landevej i Maribo.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.

0: Bad Habits fra Ed Sheeran. Klokken er 7:07. Vi taler valgsprog eller ordsprog her til morgen. Anledningen er jo, at kong Håkon i fredag jo sådan set blev indsat som ny konge i Norge, da hans far kong Harald jo døde fredag morgen. Hans ordsprog, hans valgsprog, det er alt for Norge, ligesom de tidligere konger har haft, ikke? Men vi spørger, jamen hvad er dit valgsprog?
1: Ja, der er nemlig mange derude. Tina i Næstved, hun skriver et, som jeg tror, vi mange kender. Hun siger også, at hun ikke selv har fundet på det, men det er jo det der, når noget lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også. Og så skriver Tina videre, at det gælder jo for mange ting. For eksempel lovprisninger af hurtige genveje til vægttab, eller opbygning af muskelmasse osv. Eller en sælger, der lovpriser et eller andet produkt, selvom man kan regne ud, at det kan jo ikke lade sig gøre til den pris og i den dur, ikke?
0: Ja, ja. Annette fra Bogø, hun skriver, mit valgsprog det er, man kan, hvad man vil. Og hun fik så brug for det i weekenden. Hun fik leveret en masse brænde, der lå meget, hun skulle køre det meget langt på sin trillebørn. Der kom nogen at hjælpe hende, ikke?
1: Ja, og det vil lige sige, og så er det er jo meget, meget spændende, når man bliver udsat for sit eget valgsprog, ikke?
0: Jo. Nå, ja, og så har hun et, og egentlig også et andet et, og det kunne hun jo også have valgt at skrive til os, nemlig det der Pippi Langstrømpe, hvad hun efter sigende skulle have sagt, nemlig, det har jeg ikke prøvet før, så selvfølgelig kan jeg finde ud af det.
1: Ja.
0: Der er stadig tvivl om, hun i virkeligheden har sagt det, eller man bare tror det, ikke?
1: Ja, jo.
0: Det er en anden historie.
1: Men altså, Annette, hun skulle i hvert fald hun skulle have slæbt en hel masse brænde, ikke? Og så derfor fik hun brug for at kunne gøre det.
0: Ja, ja.
1: Når hun nu sagde, hun godt kunne.
0: Ja, præcis.
1: Så er der Morten fra Mæren, som skriver en lidt spøjs. Jeg tror, han selv har fundet på den. Han siger i hvert fald, der er ikke noget, der er så slemt, at det ikke hjælper at børste tænder. Og ved du hvad?
0: Det er rigtigt.
1: Lige da jeg læste den, der tænkte jeg, det giver da ingen mening. Men på den anden side, når man børster tænder, så får man en eller anden form for nyfunden friskhed. Er det rigtigt?
0: Jo.
1: Så jeg kan godt følge det, Morten.
0: Det er som at starte, altså hvis man ikke starter dagen med børste tænder, bliver det også en dårlig dag, ikke?
1: Jo.
0: Det samme her.
1: Så har man en dårlig smag i munden hele dagen.
0: Ja, på mange måder, ikke?
1: Jo.
0: Jamen det er fint. Nå, lad os tage et par hurtigt her. For eksempel en lytter, der bare skriver, et mål uden en plan er blot en drøm.
1: Ja.
0: Godt set.
1: Ja, super godt set. Ja. Og så skal vi have en, der skriver her. Hellere drive end overdrive.
0: Ja, jeg forstår den ikke helt.
1: Måske hellere sådan drive noget fremad. Være lidt aktiv omkring at få det til at lykkes.
0: Nå, i stedet bare for bare at være sig med.
1: Det vil jeg tro. Må være den retning.
0: Elias, han skriver, jeg plejer at sige til mine kolleger, når de fryser, den varmeste jakke er arbejde. Han lyder rimelig irriterende, Elias der.
1: Man får ikke lov til at slappe af i Elias'
0: selskab.
1: Ja. Nå, så er der Janni Pedersen, som skriver, jeg plejer at sige, at det burde være forbudt at starte på dagen. Nej, jeg plejer at sige, at det burde være forbudt at starte på arbejde dagen efter en fridag.
0: Jamen.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Det er også god. Nå, lad os slutte af i Korsør, hvor Peter skriver, hvorfor gøre i dag, hvad du kan få andre til at gøre i morgen. Det har han jo ret i.
1: Mm.
0: Hvad er dit valgsprog, der er åben på sms'en, og Facebook sms-nummer, det er 1212. SJ som det første i din besked.
1: Men mor, så er din besked, ja, eller også Facebook, der hedder vi DRP4 Sjælland. Du

0: Ringer om natten. Det her, det var Christoffer.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Norske kong Håkon har valgt valgsproget Alt for Norge. Hvad er dit valgsprog, spørger vi her til morgen.
3: Jens fra Nykøbing Falster skriver: kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos.
0: Oh. Det er også meget god, ikke?
3: Jo.
0: Eller kun en tåbe frygter ikke haven.
3: Ja.
0: Michael skriver, du får, hvad du giver. Og det er jo rigtigt. Altså, jo mere du giver, jo mere får du.
3: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja.
3: Netop. Altså, hvis man bare forholder sig tavs og stille, så er det sjældent, der kommer ret meget tilbage.
0: Så kan vi sige, Michael, giv noget.
3: Ja, giv noget, Michael.
0: Ja, giv noget, Michael.
3: Jakob, han skriver noget, han selv har fundet på. Han skriver, hvis man går i for små sko, skal man være helt sikker på, at de passer. Og Jakob skriver selv, at det er min egen udviklede ordsprog om folk, der går for meget op i petitesser.
0: Ah, dem kender vi alle.
3: Ja.
0: Maria fra Majbo skriver, lev livet nu. Du ved ikke, hvad dagen bringer.
3: Fuldstændig rigtigt.
0: Mm-hmm.
3: Helle Møller fra Korsør skriver, man kan ikke elske alle mennesker, men man kan opføre sig ordentligt. Det er jo også rigtigt.
0: Det er også godt.
3: Altså, der er mange leve, hvad kan man sige, regler her, ikke?
0: Jo. Ja. Hvad med den her? Jo mere du træner, jo heldigere bliver du.
3: Og den har jeg ikke hørt før.
0: Har du ikke hørt den? Jo mere du øver dig, jo heldigere bliver du. Det er for eksempel et udtryk i fodbold. Og det var godt nok et heldigt mål. Ja, men jo mere du øver dig, jo heldigere bliver du.
3: Ja. Det giver mening.
0: Ja, det gør det. Ja.
3: Ja. Rune, han skriver her, det ene udelukker jo ikke det andet. For eksempel, vil du have en øl eller en kop kaffe? Altså, det ene udelukker jo ikke det andet.
0: Nej, og der har jeg jo en fortid som håndværker, hvor vi sagde, vi kan tage øllen, mens du sætter kaffen over.
3: Ja, men altså, det er fantastisk.
0: Ja.
3: Skal vi lige tage Danny fra Slagelse? Han siger, du kan ikke se skriften på væggen, når du har ryggen mod muren. Det er en sammenskrivning, jeg synes er genial.
0: Den er fra, når man er så presset, at man simpelthen ikke rigtig kan overskue ting.
3: Ja, så kan man jo heller ikke ligesom regne ud, hvad der skal til for at gøre det.
0: Nej.
3: For at få det hele rettet op, vel?
0: Ja. Nej. Skal vi ikke slutte af hos Christian fra Sludstrup? Han skriver, I kan bøje mig, men I kan ikke knække mig. Og det er et godt udtryk, når noget går ind imod. Altså.
3: Ja.
0: Det der med, jamen okay, man kan måske godt give sig lidt, uden at give sig fuldstændig, ikke?
3: Ja, eller det kan godt være, at jeg lige nu er lidt nede at bide i gulvtæppet, men jeg går ikke under gulvtæppet.
0: Nej, nej.
3: Jeg går ikke helt ned.
0: Det er dejligt med alle de her ordsprog og valgsprog. Tak for dem. Vi kan godt måske nå en runde senere, så skriv lige til os på sms nummer 1212. SJ og et mellemrum inden din besked. Skriv meget gerne dit navn på os, og så fortæl os, hvad dit valgsprog er. Du kan også skrive til os via Facebook-siden DR P4 Sjælland. Vi har fået mange gode, synes jeg, her, ikke?
3: Vildt mange gode.
0: Ja, det er godt. Her nu, Our House. Det her, det er Madness.

0: Our House, det her, det var Madness. Og så havde vi jo for 25 minutter siden annonceret en vejrudsigt direkte fra DR's vejrcenter, som jeg så fint præsenterede det, Simon Brix. men nu har du fået strømmen igen, ikke sandt?
1: Ja, vi fik en direkte strømafbrydelse i stedet for.
0: Ja. Nå, ja. Det er godt, alt er vel, og signalet nu er tilbage igen. Ja. Jeg har jo egentlig snakket om, at vi skulle have en våd vejrudsigt. Kan du give os det?
1: Ja, det kan jeg godt, og det tror jeg også allerede, I kunne få bekræftet, hvis vi lige ringede rundt nede på Sydhavsøen. Der har vi altså haft sådan de første byer forbi, og der er altså også mere, der kommer forbi. Det er media sendt et varsel ud, der jo faktisk dækker hele landet ind. Og hos os, der er det altså også der fra klokken 8 morgentid til klokken 8 i aften. Jeg tror for det første ikke, at det er hos os, at vi kommer til at se de mest intense dele af det her uvejr. Og dernæst så tror jeg også, tidshorisonten, den er nok... så vi er i hvert fald rigeligt dækket ind af min umiddelbare fornemmelse af det. Men vi kan i hvert fald nå så langt som at sige, at sandsynligheden for, at der også kan opstå byer, der kommer forbi os, der kan blive ret kraftige, den er der, og den er der altså en god del af dagen. Men umiddelbart så vil jeg sige sådan hen til midten af eftermiddagen, så burde vi efterhånden have været igennem det meste. På den tidshorisont, der kan der også sagtens være en opfriskende vind, der altså kan blive noget mere markant, end hvad vi mærker lige nu fra en sydlig kant. Og så vil temperaturen nok også i perioderne hen over eftermiddagen, hvor vi efterhånden efter ser, at det meste af regnvejret forbi, der kan vi altså godt nå op på en 20-21 graders varme, så der er altså også mulighed for at finde et sommerstemning frem, om ikke andet i hvert fald i perioder.
0: Nå, det er da godt. Det er også den sidste sommerdag i kalenderen, kan man sige. Her efteråret, det viser sig allerede nu på sin vis, ikke? Ja. Det er godt, Simon. Jamen, tak for det, og held og lykke med strømmen og resten af dagen.
1: Ja, tak. Lad os se, om jeg kan komme igennem til morgen tidlig igen.
0: Ja, det. Vi glæder os allerede. Her nu, hvor klokken er 10 minutter i 8, en klassiker fra TV2. Det er De Første Kærester på Månen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.
6: Og det er stadig en halvsløv omgang, du skal igennem ind ad Køge-Bugt-motorvejen. Trafikken den er tæt det meste af tiden, og indimellem foregår det altså i de lave gear. På Holbæk-motorvejen mod København, der klumper det indimellem sammen omkring Gævninge, og så er der også noget køkørsel fra Baldersbrøerne mod motorvejskryds Tostrup. På rute 23, ja, der er trafikken i øjeblikket tæt fra Viskinge og så videre mod Kalundborg, men det er altså noget, som skifter hele tiden, det kommer og går.
7: P4 Trafik.
2: Kør bil. Når du kører bil.

Ny fra Sys Bjerre, den her, den hedder Dø Lykkelig. Klokken nærmer sig 8:02, og med et øjeblik er der radioavis, og der fortæller Maria Don, at iltsvindet igen er slemt i de danske farvande, og regeringen vil skære ned på gødning fra markerne, fordi kvælstof presser havmiljøet, men det udløser protester. Og altså meget mere om den historie i radioavisen om et par minutter. Indtil klokken 8 er vi i selskab med Sienna Spyro. Her er Material Lover.

0: Sienna Spyro og den bløde morgensang Material Lover. Radiovistid klokken 8.
1: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
3: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være, det er fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbanner spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
4: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side og så lidt fra den anden side.
1: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
5: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
6: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
1: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
7: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: Napoli er verdensberømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere og går i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
8: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
9: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os, men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
8: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
9: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
1: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
10: P4.
11: Du lytter til P4.

0: Nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er stadig trængsel fra Solrød Syd til Greve Nord. I ruller i de lave gear en del af tiden. Så er der Holbæk-motorvejen ind mod København. Der er lidt opblødning på tapetet. Det er fra Baldersbrønde. Der er dog stadig noget fartdyk ind imellem. Så hører jeg ikke rigtig noget fra rute 23 mod Kalundborg, men det ser ud som om, at I stadig kører med noget nedsat tempo efter Viskinge og videre mod Tømmerup-krydset. Her er der ind imellem optakt til noget trillekø.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.
3: Vi taler valgsprog her til morgen. Kong Håkon af Norge, der blev indsat i fredags, har jo valgsproget alt for Norge. Det er kort og fyndigt, kan vi sige, ikke? Så lad os lige kigge lidt på de danske kongeliges valgsprog, Maria.
4: Ja, altså hvis vi nu bare lige tager kong Frederik den 10. Altså vores seneste nuværende konge, ikke?
3: Ja.
4: Han har jo... Kan du huske det egentlig?
3: Nej, det er noget med fornøjelige, forbundne kar.
4: Noget med forbundne.
3: Forbundne.
4: Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark.
3: Altså, det siger jo rigtig mange gode ting, men det er den underfløjt, men svært at huske.
4: Ja, og det er svært at sige det der forbundne egentlig, ikke?
3: Jo.
4: Det er det. Og man kan sige, nu han kan ikke gøre for det, Frederik, fordi i virkeligheden så, hans mor gjorde det ikke nemmere.
3: Gud, Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Også sådan, det er jo fint nok, men også lidt kringlet, ikke?
4: Ja, ja, altså man forstår da, hvad vej hun vil, men det er bare, vi kan ikke huske det. Margrethes far, Frederik den 9., han havde lidt kortere med Gud for Danmark.
3: Ja, ja, den kan man godt huske,
4: ja.
3: Jeg skal sige, ikke?
4: Men før da, der var det folkets kærlighed. Min styrke, det var Frederik den 7.
3: Men skulle vi så ikke sætte en stopper for det der med, at det skal være kringlet, og så måske kigge lidt mod Norge, og det er lidt mere korte og fyndige?
4: Jo, altså lad os inspirere.
3: Ja, fordi vi kan jo nå det endnu for kronprins Christian.
4: Ja.
3: Han kan jo lige så godt forberede sig på, at han naturligvis først er mange år, men nu alligevel på et tidspunkt får brug for et valgsprog, ikke?
4: Jo.
3: Og vi kunne hjælpe ham lidt på vej, tænker jeg.
4: Det kan vi, og ved du hvad? Jeg synes, hvis det er noget, vi skal kunne huske, ikke?
3: Jo.
4: Så tænk på... Han kommer jo til at hedde kong Christian, ikke?
3: Ja, ja.
4: Så synger vi for eksempel... Kong Christian stod ved høje mast...
3: I røg og damp.
4: Ja!
3: I røg og damp for Danmark.
4: Det er da det. Det er da det, han skal
3: Christian
4: have.
3: Tine,
4: synes du ikke?
3: Efter, eller hvad han nu bliver. I røg og damp for Danmark. Og ved du hvad? I røg og damp for Danmark, der er der også lavet en popsang, en fodboldsang, ikke? Prøv lige at høre her.
4: Ja, da.
1: P4 Morgen.

0: Repeated her fra Martin Garrix, og så er klokken 14 minutter over 8. Femø, Askø og Lilleø, der er man meget frustreret over færgefarten, for på grund af personalemangel, så har færgerne til øerne hele sommeren sejlet efter en særplan med færre afgange og mange aflysninger. Et forslag fra et flertal i Lolland Byrådet vil nu gøre nedskæringerne permanente, og det er til stor frustration for både øboerne og de erhvervsdrivende. Og en af dem, der nu blander sig i færgedebatten, det er kok og æbleavler Claus Meyer. Claus Meyer har en frugtplantage på Lilleø.
1: Godmorgen, Claus Meyer.
2: Godmorgen.
1: Du foreslår en rute, en ny færgerute fra Oreby i Guldborgsund Kommune til Askø og Lilleø. Vil du ikke bare lige kort og fyndigt præcisere, hvorfor er det en god idé?
2: Altså generelt så vil det bare være virkelig befordrende for muligheden for at drive erhverv på de små øer, Askø, Femø, Fejø og Lilleø, hvis der var troværdige, forudsigelige afgange, som var tilpasset behovet for at komme frem og tilbage, både med mennesker, men ikke mindst med biler fuld af frugt. Og når jeg så ligesom bringer Sakskøbing Fjord og Oreby Havn i spil, så er det fordi, at der allerede for 30 år siden var planer om at lave en sejlads, der gik fra Oreby til Bandholm og måske ud i Smålandshavet. Og så er det også, synes jeg også, det var interessant ligesom at drage en ny kommune ind i spillet.
1: Ja, men altså det her forslag vil jo så kun hjælpe dem på Askø og Lilleø, altså en ny, eventuelt ny færgerute. Burde den ikke hjælpe alle tre øer, der er ramt? Altså også Femø for eksempel?
2: Når man kigger på, hvordan tingene foregår, for eksempel i Italien, så er der jo fantastiske transportfaciliteter til de små øer, og det fremmer jo i den grad også turismen til de byer, der ligger på fastlandet. Så når jeg ligesom prøver at engagere Guldborgsund Kommune og måske de erhvervsdrivende, Knuttenborg Park for eksempel, eller Jebsen-familien eller Kim Fournet på Vejø, så er det ikke fordi, jeg synes, at man ikke skal interessere sig for, hvordan færgerne sejler fra Kragenæs eller eventuelt fra Bandholm.
1: Mm. Og hvis der fremover så kun er 4 afgange dagligt fra Lolland til øerne, som vi kan se, der ligger forslag om, hvad kan det så have konkrete konsekvenser for dig og din frugtplantage på Lilleø?
2: Jamen, det kan da godt være, at jeg selv ligesom holder fast, men jeg kan da sige, at en af de, altså nu har jeg jo et lille landbrug, men der er der en af de helt store landbrugere på Askø, som helt seriøst overvejer at sælge noget af sin jord, fordi han oplever, at det er fuldstændig håbløst at drive en landbrugsvirksomhed med den færgefart, der findes.
1: Mm. Men vil du godt kunne fortsætte?
2: Det ved jeg, for jeg har ikke noget. Altså, hvis man er parat til at betale 10.000 ekstra om måneden, fordi der skal være en eller anden lastbil, der holder og venter 8 timer, hvor den ikke kan komme ombord på færgen, og så der kan godt være, at man kan fortsætte. Men så man kan fortsætte på halv plus. Men det er i hvert fald ikke noget, der overhovedet fremmer investeringer i landbrugserhvervet på de små øer, hvis man ikke har en chance for at få faktisk sin afgrøde tilbage på fastlandet. Det er jo svært nok i forvejen at have sin landbrugsaktivitet liggende på en ø ude i Smålandshavet.
1: Mm. Den konservative udvalgsformand i Lolland Kommune, Henrik Jacobsen, han kalder dit forslag sympatisk, men han siger også, det er uaktuelt for kommunen. Hvad siger du til det?
2: Hvem siger det, siger du?
1: Det siger den konservative udvalgsformand, Henrik Jacobsen.
2: I hvilken kommune?
1: Lolland Kommune.
2: Jamen, jeg synes, det er pudsigt, at han siger, at det er uaktuelt, når mit forslag involverer Guldborgsund Kommune og ikke Lolland.
1: Ja, altså, jeg tror, at hvis vi nu forestiller os, at han tænker, jamen, det er jo Lolland Kommune, der skal løse det her problem.
2: Min pointe var sådan set, at den lidt mere ressourcestærke og ikke helt så problemfyldte Guldborgsund Kommune måske kunne have ressourcer til at overveje et privat-offentligt partnerskab med nogle af de erhvervsdrivende i området, og måske endda med noget EU-tilskud eller ø-støt, så man simpelthen hjalp Lolland Kommune med den trafik, der kunne foregå i Smålandshavet, ved det, at man inddrager en havn, der ligger i Guldborgsund Kommune, og som faktisk er langt, og hvor sejladsen vil være langt kortere ud til øen. Det ligger jo lige ud for en Oreby. Det, der sker nu, der man skal køre fra, hvis man kommer fra Falster eller fra København, så skal man nærmest køre helt over til Vestlolland for at tage færgen tilbage til Askø Lilleø. Her vil man tage en kortere biltrafik, og så vil man sejle direkte ud til Askø, som ligger ud for Oreby Havn.
1: Mm. Claus Meyer, tak for forslaget. Vi skal tale med Henrik Jacobsen senere, så kan vi jo lige få ham til at uddybe, hvad han synes om dit forslag. Tak for det.
2: Velkommen.
1: Kok og æbleavler, altså med frugtplantage på Lilleø.
0: Og så er klokken 19 minutter over 8.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag.

0: Mektes og Jonah Blacksmith med Saw You Dancing. Og så en opdatering på morgentrafikken.
1: På Ring Nord ved Næstved, der skal du lige være på duberne på strækningen mellem frakørslen til Ringstedgade, altså der, hvor du kan køre frem mod Ringsted, og så den store rundkørsel i retning mod Rønne. Der holder en havareret lastbil i højre spor. Der er advarselsblinket, eller havariblinket tændt, men det regner en del, så det kan være svært at se. Man opdager det sådan lige i sidste øjeblik. Så er der Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Der er altså stadig en smule trængsel fra omkring Solrød Nord, og så videre til Greve Nord Ishøj-udflætning, og det er med noget køkørsel undervejs. Men ellers så ser det efterhånden pænt ud. Den sidste morgentrafik, den er så småt ved at være på retur rundt omkring.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Vi taler valgsprog her til morgen. I Norge har de fået ny konge hen over weekenden, Kong Håkon, og hans valgsprog er, ligesom hans far og bedstefars, alt for Norge. Hvad er dit valgsprog, spørger vi om her til morgen?
3: Og der er en, der skriver: smil for en sikkerheds skyld. Det er valgsproget.
0: Nå, jeg troede, det hed sur for en sikkerheds skyld. Ja. Men det er et andet, eller hvad?
3: Nej, det er et andet et, ja.
0: Okay.
3: Det her, det er smil for en sikkerheds skyld.
0: Smil for en sikkerheds skyld, det er
3: det
0: godt udtryk.
3: Er, at det er mindre svært i hårde tider, hvis man ser et smil i spejlet, skriver vedkommende her. Og det gælder som i andre situationer. Fake it till you make it. Og så kan man sige, okay, det er nemt at sige, hvis man har det godt og sådan noget. Men der står faktisk videre her. Jeg bruger det helt bogstaveligt i svære tider. Særligt, da vi havde et ung menneske, der havde mistrivsel og voldsom angst derhjemme i flere år. Så var det åbenbart også noget, der virkede. Mm. Ja.
0: Vi tager lige Linda fra Glumsø med her i denne runde. Hun siger, hvis du ikke har noget pænt at sige, så ti stille.
3: Mm.
0: Det er rigtigt.
3: Det er også rigtigt, ja.
0: Den var der mange, der godt kunne lære noget af, synes jeg nu her nok. Nå, Maria, du har nyheder til os, så du skal ikke ti stille.
3: Jeg siger en hel masse lige om lidt.
0: Det gør du om 2 minutter, efter vi har hørt Viva La Vida. Her er Coldplay i P4 Morgen.

0: Viva la vida, det er egentlig også et meget godt valgsprog. Det var Coldplay, du hørte her. Nu er der nyheder, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På Femø, Askø og Lilleø i Smålandsfarvandet er øboerne frustrerede. Hele sommeren har færgerne sejlet efter en særplan på grund af mandskabsmangel. En særplan, som har medført markant færre afgange og pludselige aflysninger. Nu lægger et flertal i byrådet op til at skære permanent i driften, så kun to færger fremover skal dække øerne, som også omfatter Fejø. Og det bekymrer sygeplejerske Linda Bosen, der er fuldstændig afhængig af at kunne komme frem og tilbage.
3: Jeg har jo været standby konstant for at holde øje med, om der kom aflysninger, om min booking blev slettet, om jeg kunne komme hjem. Og så lige pludselig så har de bare annulleret det hele, og det har måske været en booking fremover, hvor jeg har booket 2-3 uger frem, ikke?
2: Linda Bosen har efterhånden svært ved at finde en beskrivelse, der dækker, hvor dårligt hun føler sig behandlet som færgepassager.
3: Jamen, jeg kan ikke give nogen skala på det, for der er ikke nogen skala, der er så høj, tror jeg. Jeg er virkelig, virkelig brugt.
2: Den konservative Henrik Jacobsen, der er formand for Kultur, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, forstår godt frustrationen. Men der er desværre ikke særlig mange kunder at sejle med.
4: Det er jo altid det, at når man har været vant til noget, så er en forandring, det er jo altid svært. Det er aldrig rart, men hvis du tager Askø, at der er 40 fastboende. Der er 107 på Femø, og der bliver vi altså nødt til at tilpasse vores kapaciteter til passagertallet.
2: Elever og lærere på Terslev Skole nord for Haslev kan være i gang med deres sidste år på skolen. Faxe Kommune skal nemlig spare op mod 50 millioner kroner på næste års budget. Og et af spareforslagene ligger op til at lukke skolen i Terslev, hvor der går 58 elever. I aften har byrådet så inviteret til borgermøde om budgettet, hvor flere forældre har planer om at møde op og kæmpe for skolen. Reporter Mads Rågaard, du står jo i skolegården i Terslev Skole. Hvad er det præcis forældrene frygter?
5: Hvis man spørger Michelle Sølskov Jebsen, som er mor til to børn her på skolen, så mener hun, at skolen simpelthen er afgørende for Terslevs fremtid. Eksempelvis når man taler om tilflyttere, eksempelvis når man taler om den lokale købmand og den lokale idrætsklub. Altså skolen er med andre ord utrolig vigtig for en by som Terslev, mener hun altså. Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, anerkender, at det er en svær situation, men han siger, at det kan ikke betale sig at drive en skole med kun 58 elever.
2: Ifølge budgetforslaget så vil lukningen spare Faxe Kommune for 3,6 millioner kroner i 2027 og ca. 8,7 millioner kroner fra 2028.
0: I dag får vi en våd dag med regn og byger i Norge-regionen fra sydvest, og der kan altså både være torden og decideret skybrud i de her regnbyger, så vær klar til det. I perioder er der dog også lidt sol indimellem alle byerne. Temperaturerne beherskede i dag mellem 16 og 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Og så skal vi quizze. Er du klar til det, fru Hollander?
1: Det kan jeg da lige tro.
2: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er jo her, jeg lige har kørt DR.dk hjemmesiden igennem og lige spejset overskrifterne op. Her kommer den første. Politisk wildcard invaderer internettets hjerne. Du vil ikke tro, hvad der sker.
1: Politisk wildcard?
0: Ja. Du vil ikke tro, hvad der sker.
1: Nej. Er Anders Bisgaard gået ind i politik?
0: Ja, der var den. Det er forkert. Nej, det er forkert. Det er ikke rigtigt.
1: Nej. Nej, politisk wildcard lige frem. Ja, Åh, ved du hvad? Jeg står faktisk lige og smugkigger på DR.dk. Og jeg kan,
0: nej, det skal
1: nu er den
0: ikke
1: gået, nu er den simpelthen gået i frusset.
0: Jamen, det er da klart, for du må ikke snyde. Nej, det handler simpelthen om... ja, altså overskriften hedder, en ny type DF'er har fundet vej til algoritmerne. Og det er den 18-årige Rigmor Katzner, som jo stiller op for Dansk Folkeparti. Den nye generation i Dansk Folkeparti er med til at nedbryde fordomme om DF som et parti for bonderøve og sure gamle racister, siger hun her. Og det laver hun masser af internet, hvad hedder sådan noget, stories og sådan noget om, og det kan internettet godt lide.
1: Okay, ja. Og det har vi en artikel om.
0: Det har vi simpelthen en artikel om, ja. Her kommer nummer to. Spadestikket med de store konsekvenser. Klik for at se, hvad der dukkede op af mulden.
1: Spadestik.
0: Ja.
1: Kun en frø. Tåbe frygter ikke haven, som du sagde tidligere.
0: Det er det med rigtigt.
1: Nu ved jeg det. Var det ham, der skulle lave anlægge terrasse, og så fandt han simpelthen den største vikingesølvskat i mands minde?
0: Det er rigtigt nok. Danmarks største vikingesølvskat fundet i baghave, lyder overskriften.
1: Var det ikke terrassen eller sådan?
0: Jo, altså han er fra, du ved, nordjyske via Rebilområdet, ikke? Ja. Og så skulle han anlægge ny terrasse. Han gik i gang med at grave, og så fandt han, bum, 700 genstande, 18,5 kilo sølv. Genstande.
1: Ej, der er billede af det. Jeg har været inde og kigge på det billede der. Ja. Det er vildt. Der er virkelig meget.
0: Og det er tre gange så stort som det hidtil største danske vikingefund.
1: Ja.
0: Det er godt klaret, ikke?
1: Hold op, mand.
0: Ja. Her kommer den sidste. Chokregning afsløret. Se, hvorfor folk mister kontakten til sparegrisen.
1: Altså, hold da op, mand. Det kunne være alle mulige former for nedskæringer.
0: Ja, men læg nu mærke til ordene, ikke sandt jo?
1: Ja, jo, ja.
0: Mister kontakten til sparegrisen.
1: Stikkontakten er det, vi er ude i. Det er noget med strøm. Det er, fordi august blev simpelthen, at nu har vi den sidste dag i dag, knaldhamrende dyr i strøm.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Den dyreste siden 2022.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Det var noget.
0: Ja, og alle os, der kører elbil, mærker, det ekstra hårdt, kan jeg godt lige afsløre i øjeblikket, ikke sandt? Jo, nå, men det klarer du fint, Maria. Tillykke med det.
1: Mm.

0: Scarlet Pleasure Sharma her med Wide Awake. Det har altså ringet ind til første time for de 58 elever, der går på Terslev Skole. Det gjorde det vel her for et par 40 minutter siden. Men det kan altså blive sidste skoleår, hvor klokken ringer i skolegården. For Faxe Kommune, de skal spare op imod 50 millioner kroner i næste års budget.
1: Og et af spareforslagene lægger op til at lukke skolen i Terslev. I aften har byrådet inviteret til borgermøde om budgettet, hvor flere forældre planlægger at møde op simpelthen for at kæmpe for Terslev Skole. Og reporter Mads Rågaard, du har jo fundet en af forældrene, der er involveret i cykelskuret, intet mindre, i Terslev.
2: Lige præcis, det er Michelle Sølskov Jebsen, som er mor til to børn her på skolen i henholdsvis 1. og 5. klasse. Det er sådan en morgen, hvor det er rigtig godt at have cykelskuer inden for rækkevidde, for der kommer altså nogle rimelig hissige byer ind imellem. Og man kan måske også sige, at regnvejrskyerne trækker sammen over skolen her. Godmorgen, Michelle Sølskov Jebsen.
3: Godmorgen.
2: I havde møde i går i Terslevhallen, blandt andet på dit initiativ, for at finde ud af, hvad gør I omkring den her skolelukning? Hvad er det vigtigste, der kom ud af det møde?
3: Det vigtigste var at mærke, at der er en opbakning. Det kan være nemt at blive i tvivl om det, når det bare er på Facebook. Men der var en kæmpe opbakning, og vi havde en rigtig god dialog om, hvad vi kan gøre den næste måneds tid.
2: For I skal holde gryden i kog i en måneds tid, som du siger, frem til beslutningen om at lukke den her skole, måske skal tages?
3: Ja, lige nøjagtigt. Vi skal sørge for, at det bliver ved med at være en punkt på dagsordenen den næste måned, at der ikke er nogen, der glemmer, hvor vigtigt det er.
2: Men hvorfor er det så vigtigt at have den her skole i Terslev?
3: Det er det, fordi den tilbyder noget andet, end hvad de andre skoler inde i Haslev gør. Vi er jo tæt på Haslev, men virkeligheden er, at det her er et andet tilbud inden for den samme skole, og det er så vigtigt at have en differentieret folkeskole.
2: Men hvad er det præcis, den her skole kan, som de andre måske ikke kan?
3: Den kan danne det nære miljø. Vi har børn, som starter i vuggestuen og går her helt ind til 6. klasse. Det betyder, at alle børnene kender hinanden. Alle medarbejderne kender hinanden, og medarbejderne kender alle børnene. Og det er enormt trygt.
2: Men hvis man kigger rundt i cykelskuddet her, hvor vi altså har søgt ly for regnbyerne, så er der jo lige omkring 15 cykler, kan man sige. Det er mere end halvtomt. Der går kun 58 elever inde på skolen. Skal man ikke bare sige, det var det?
3: Ja, altså man kan sige, at cyklerne afspejler nok ikke ret meget, hvor meget eleverne er her, for der er rimelig tæt trafik med bilerne om morgenen, når man ligger herude på landet. Man kunne godt sige, at det var bare det, men man kunne også sige, lad os nu aktivt gå ind og udvikle på det her, og udvikle på det, som vi kan se virker så godt.
2: Men politikerne skal jo spare penge, og det må I vel også tage konsekvensen af?
3: Ja, det skal politikerne, men det nytter ikke noget at spare penge ved at lukke en afdeling, som fungerer godt og som rummer en masse elever, som har brug for et andet tilbud, end hvad de kan tilbyde inde i Haslev. Og så er det en besparelse, hvor man skal finde 16 millioner på skoleområdet, der lige nu vil løfte på 12, så hvordan skal det nogensinde gå?
2: Der er et møde mere i aften, hvis vi også lige skal slutte med et møde, hvor politikerne i byrådet ligesom fremlægger budgettet, og hvor I møder talstærkt op. Hvad håber du, der kommer ud af det møde?
3: Jeg håber, vi får nogle svar på nogle spørgsmål af dem, som vi allerede har nu, og så håber jeg, at vi gør nogle politikere bevidste om, at det her ikke bare 58 elever, det handler om en landsby.
2: Tak skal du have, Michelle Sølskov Jebsen, altså mor til to børn her på Terslev Skole.
1: Og i selskab med vores reporter Mads Rågaard, altså i cykelskuret på skolen.
0: Ja, det er aften kl. 19, at borgerne i Faxe Kommune kan komme til møde om budgettet. Klokken den nærmer sig meget, har kraftigt 8:45, og så er Love Shop allerede gået i gang med den, der hedder Copenhagen Dreaming.

0: velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
0: All right, gentlemen.
2: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for du gad
4: at
0: være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres
5: team.
4: Er man selv.
5: Jeg hører ikke mere til den her havarerede lastbil på Ring Nord ved Næstved efter frakørslen til Ringstedvej og så frem mod den store rundkørsel i retning mod Rønnede. Men vær lige forberedt på, at den muligvis stadig holder i højre spor. Og nordgående på Køge-Bugt-motorvejen, der er den sidste rest af tæt trafik ved at blive afviklet, så der går ikke lang tid før, at vi er godt kørende på den strækning igen. Og det er vi også på de øvrige veje.
6: P4.
7: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Hold om mit hoved. Her var Hugo om klokken er 7:07. Vi quizzede jo lige for lidt siden i clickbait-quizzen om strømpriser, Maria. August blev den dyreste måned for strøm i 4 år, altså siden 2022.
1: Det er
0: jo vanvittigt, og du kører også elbil, ligesom jeg gør. Der kan man altså godt mærke, det skal jeg lige love for, ikke?
1: Jeg holder meget øje med de strømpriser der, og det er da virkelig vildt, som den har været helt op at ringe på kurven der, ikke? Og der er jo en forklaring på det inde i en artikel på DR.dk. Det er faktisk energiselskabet OK, som jo
0: skal prøve at forklare over for kunderne, hvorfor deres regninger er gigantiske.
1: Ja. De siger, at den gennemsnitlige elpris lander på omkring 120 øre per kilowatt.
0: Den plejer at ligge på 68.
1: Ja. Det er inklusive moms, ikke? Mm. Men det er både Øst- og Vest-Danmark, og det er jo, ja, som du siger, 68. Det er en fordobling simpelthen næsten, ikke?
0: Ja.
1: Og det er en kombination af mange trælse ting. Dels geopolitiske uroligheder i Mellemøsten. Hormuzstrædet, gas, alt det der, olie og så videre kan ikke komme igennem, ikke? Sommerens ekstreme hedebølger i Europa. Og atomkraftværker, som har været på nedsat kapacitet på grund af lav vandstand i de floder, der skal nedkøle værkerne. Alt det der til sammen kommer også til at påvirke os her i Danmark.
0: Ja, ja. En helt grotesk situation i Sydeuropa, hvor alle airconditioneranlæg jo simpelthen kører på overtid, samtidig med, at atomkraftværkerne ikke kunne levere strøm.
1: Ja.
0: Altså, den har hængt på os her i Nordeuropa og får sendt noget strøm sydpå, ikke?
1: Det er en vild kombi.
0: Ja.
1: Og noget, der simpelthen decideret kan mærkes på pengepungen jo.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om hvordan du gør, Anders, men hjemme hos os er vi virkelig meget med på den app der, hvor vi kan se, hvornår det er dyrt, og hvornår det er billigt. Og vi virkelig prøver virkelig at følge det. Altså,
0: det er
1: til opvaskemaskiner og sådan noget.
0: Ja. Jamen, det bruger vi også hjemme hos os, det der, ikke?
1: Jo.
0: Og så alligevel nogle gange, så orker jeg ikke, så sætter jeg den bare i gang alligevel, ikke? Fordi man skal også have det der med at vaske tøj om natten, det er også fint nok. Skal man bare huske at hænge det op om morgenen, jo.
1: Ja. Ellers så tør det af sig selv, når det har ligget der i 4 dage.
0: Nå, gør det det? Nå, den vaskemaskine har jeg ikke opdaget endnu, jeg skal sige.
1: Tøjet har også en underlig form, kan jeg godt sige.
0: Ja, dufter mærkeligt.
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt. 5 minutter ind i her Level 42 og Something About You.

Something About You. Vi var tilbage i slutningen af 80'erne med Level 42. Og så skal vi ellers frem til nutiden igen. Frem til radioavisen er det Shakira og Sue. Come on.

0: Suu. Her var Shakira. Og her er nyhederne. Radioavisen med Maria Dohn. Klokken er 9.
1: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
1: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
3: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
1: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
4: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
1: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
1: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
5: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
6: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke én, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Tom Sarau, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
7: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
6: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
7: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
1: Fra sydvest får vi sky og regn og byer, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Maria Hollænder og Anders Bisgaard.
2: Det er tid til at kigge på ny bil, Maria.
3: Ja,
2: og man vil jo gerne købe dansk, så jeg har lige været inde og kigge på Danmarks eneste sådan rigtige bilproducent. Det er Zenvo, der ligger i Præstø.
3: Mm.
2: De har jo for et par år siden efterhånden kommet ud med den nye Aurora. Vi har også fortalt om det her radio.
3: Den vil jeg gerne støtte,
2: ja.
3: Når det er Præstø og lokalt og alt
2: præcis,
3: det der. Yeah.
2: Præcis. Og nu er det sådan, at man er nået så langt med Aurora-bilen, det er, at man nu kan bestille den og købe den.
3: Mm.
2: Man kan få den bestilt nu, så får du den leveret som det næste sommer. Det var meget godt med sådan en sommerbil, ikke? Det er jo en sportsvogn.
3: Ja, det er decideret en sportsvogn. Ja. Nu har du lige printet et billede af den.
2: Ja, hvad er det første, du lægger mærke til?
3: Det første, jeg lægger mærke til, at det er jo, den åbner dørene på den der virkelig fede måde, som hedder saksemåden.
2: Det er saksedøre, ja.
3: Altså, hvor, for dem, der ikke lige ved det, men altså, døren åbner ikke sådan til siden ud, som vi er vant til, men den svæver sådan op i luften.
2: Ja, hvis du lægger mærke til det, så er det også næsten halvdelen af taget, der kommer med op, ikke?
3: Ja. Ej, det ser så fine fedt ud.
2: Man skal jo, det er jo sådan en bil, det er jo ikke en, man sætter sig ind i, man tager den næsten på. Altså, ja. Det er jo en rigtig racerbil, ikke? Sådan lidt Ferrari-agtig, hvis man kan sige det på den måde, ikke?
3: Man sidder der mest med, alene, måske med en medpassager. Der er i hvert fald ikke nogen på bagsædet, fordi den, sådan, den skråner jo meget sportsagtigt op, som ja. Bagfra, ikke?
2: Ja. Altså, vi kan lige sige, at den til alle nørderne, altså, det er en V12'er med tre elmotorer, kombineret altså det, der hedder en hybrid. Den har 1850 hestekræfter, kan køre, hvad er det,
3: 420 km i timen.
2: Ja, så der skal man da nok ud på banen, eller måske en tur til Tyskland.
3: Ja, det er nok det,
2: man skal.
3: Skal
2: prøve det, ikke?
3: Jo.
2: Prisen? Har du den derovre?
3: Vil du have det med eller uden afgifter?
2: Jamen, jeg tror bare, vi tager den uden.
3: Ja, 20 millioner kroner.
2: Ja, det er alligevel meget.
3: Før momsafgifter.
2: Uden momsafgifter.
3: 20 millioner.
2: Men så er den også håndbygget i Præstø, og det kan alligevel også noget. Altså, vi vil jo gerne spille lyden af den. Jeg har ikke kunne finde Aurora-lyden, men deres forrige model, den der hedder TSR,
3: ja.
2: den lyder sådan her, når den bliver startet op. Og læg lige mærke til de mænd, der står i baggrunden. Jeg tror, det er mænd,
3: ja, lad mig høre.
2: Da bilen starter, ikke? Prøv at høre.
3: Jeg forstår dem godt. Nej, en fed lyd, altså.
2: En fed lyd. Nå, Maria, hvis du skal bestille en, altså, skal du have en, eller hvad tænker du?
3: Jeg er meget fristet. Jeg tror, altså nu, kan man få den i en anden farve end orange?
0: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Den hedder Vind og Vejr. Den er med Thor Farlow, og klokken er 13 minutter over 9. Altså hele sommeren, der har færgerne i Smålandsfarvandet sejlet efter særplan på grund af mandskabsmangel. Og den her færgekrise i Smålandsfarvandet, det får nu kok og æbleavler Claus Meyer til at komme med et noget utraditionelt forslag. I et læserbrev i Folketidene, der opfordrer han til at flytte ruten fra Lolland og i stedet sejle fra Orebyhavn, det ligger så i Guldborgsund Kommune, og så direkte til Askø. Han mener, at det vil spare rejsetid for mange brugere, og så vil det sikre bedre vilkår for øernes erhvervsliv samt for dem, der bor der.
1: Ifølge Claus Meyer, så synes han altså, at han og andre, der er afhængige af de her færger, de bliver ladt i stikken med de nye færgeplaner, som Lolland Kommune barsler med. Velkommen og godmorgen, Henrik Jacobsen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er jo formand i Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune og fra De Konservative. Du kalder det her forslag fra Claus Meyer for sympatisk, nuvel, men uaktuelt. Hvorfor?
2: Jamen, når jeg siger, det er sympatisk, så er det fordi, vi selv lægger altid stor pris på, at der kommer nogle forslag til, hvordan man eventuelt kan gøre ting bedre. Men vi kan jo ikke begynde at involvere andre kommuner i, kan du sige, i interne planer. Og så er det jo også uaktuelt, fordi vi er i gang med at tilrette færgedriften og lave et... Så vi siger, at vi skal have et serviceniveau, der er kendt, og et serviceniveau, man kan regne med. Og det er uanset, hvilken ø der måtte være.
1: Men det involverer jo noget færre færgeafgange, og det er det, der bekymrer borgerne på øerne her. Og hvis nu Claus Meyers forslag kan være med til at løse nogle problemer for Lolland Kommune, og selvfølgelig, at Guldborgsund Kommune er med på den, er det så ikke værd lige at kigge på?
2: Jeg tror, at det er jo en omkostning, som vi jo ikke bare kan gå ud og så tro på, at en anden kommune vil påtage sig. Så derfor siger jeg, at det er uaktuelt.
1: Rigtig mange af øbeboerne hører vi jo i dag også, og de erhvervsdrivende, de er utilfredse med udsigten til kun 4 afgange dagligt mellem Kragenæs og Femø og Askø Lilleø. Man fornemmer, det hører vi også flere sådan sige mellem linjerne, nogle siger det også direkte, hvis det har konsekvenser, altså i retning af, at folk lukker deres forretning på øerne og flytter. Hvad siger du så til det?
2: Jamen, det er da beklageligt, hvis de gør det. Vi bliver nødt til i Lolland Kommune at tilpasse faciliteter og kapaciteter og få et omkostningsniveau, der afspejler passagertallet. Så det er jo derfor, vi gør, som vi gør.
1: Jo, men beklageligt alligevel. Altså, vi taler så tit om det der med yderområder, og de må ikke lades i stikken, fordi så bliver det simpelthen affolket. Er du interesseret i det i Lolland Kommune?
2: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at hverken at affolke eller at lukke nogen øer. Det er jo ikke det, det handler om. Vi bliver nødt til, pinedød nødt til, at kigge på vores økonomi også. Og så sammenholdt med, at vi har et passagertal, som der er, så kan vi se, at der er en mulighed for at få et godt serviceniveau med 2 færger, som vi formentlig går over til, plus 1 i nogle højsæsoner og nogle spidsbelastningsperioder.
1: Er der overhovedet noget, der kan rykke dig i den her i det her forslag, I er kommet med? Altså i en retning, hvor I imødekommer øboerne bedre?
2: Økonomi er jo det, altså det kender vi jo også fra vores private økonomi. Hvis ikke vi har penge i kassen, så er der nogle ting, vi ikke kan gøre. Og det er det samme for en kommune. Vi har ikke vores egen seddelpresse, så vi kan altså ikke selv gøre ting. Vi bliver nødt til, med de penge, vi har eller ikke har, bliver vi nødt til at få det til at passe. Og der er det her, det er en af de ting, så kan det gøre på en ansvarlig vis. Det mener vi, det kan. Og et serviceniveau, som jeg siger, som brugerne også kan regne med. Så de ved fremadrettet, det er det, vi har. Og det er de 4 afgange, og der er ikke nogen aflysninger. Og der er en de afgange 4 eller 17, eller alt efter hvilken ø man er fra og skal til. Så kender man til det.
1: Tak fordi du var med her, Henrik Jacobsen.
2: Ja, tak og velbekomme og god dag.
1: Tak lige måde. Formand i Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune og altså konservativ.
0: Og på onsdag er der borgermøde om fremtidens færgebetjening. Det er kl. 17 i det, der hedder Signe Stubs Sognegård. Den ligger i Birket. 18 minutter over 9. Om et øjeblik eller Augustas internetsang, men inden da varmer vi op med Jason Mraz og I'm Yours. Well, you done me and you
3: bit, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Ella Augusta og internetsangen her, hvor klokken er 9:55.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi taler valgsprog her til morgen, og vi gør det, fordi den norske kong Olav jo
2: Håkonning?
0: Jo, nej, Olav døde, ja. Og så kom Håkon til
2: Harald
0: i...
2: døde.
0: Nej, hvad sagde jeg?
2: Hun sagde Olav.
0: Jamen, det er ikke Olav. Hvor kom det fra?
2: Jamen, der var vist nok en der har der været en Olav.
0: Har der det? Nå, ja, det
2: hedder han i virkeligheden han hedder Håkon. Nej, han hedder Håkon Magnus.
0: Nå, ja, det er lige meget. Ja. Jeg laver fejl. Undskyld. Altså, kong Harald døde i fredags. Så kom kong Håkon til, og han har også taget valgsproget alt for Norge, ligesom sine forgængere har, ikke?
2: Jo.
0: Men det giver os en mulighed for at tale om de her valgsprog, og vi har morgen igennem spurgt, hvad er dit valgsprog? Der er kommet virkelig mange gode.
2: Det er så vildt, altså. Anders Christian Weber Jensen skriver til os på Facebook. Den, der sender budskabet, har ansvaret for, at det opfattes efter hensigten. Eller sagt på en anden måde, det er modtageren, der bestemmer budskabet. Og jeg forstår, hvad han mener. Det er det der med, jeg kan sige noget til dig på en eller anden bestemt måde, men hvis du opfatter det anderledes, så er det sådan, det opfattes. Så må jeg simpelthen sige det på en anden måde, sådan, så du opfatter det på den måde, det var meningen, ikke?
0: Jo, altså vi siger jo gerne sådan her på redaktionen også, at det er vores ansvar, at modtageren forstår, hvad vi siger.
2: Ja.
0: Ja. Og det er rigtigt. Altså, det er virkelig, virkelig brugbart, rigtigt. Det der.
2: Ja.
0: En anden lytter her, det er... jeg vil lige sige, det er Søren Kierkegaard, men det er det ikke. Det er Rita, der citerer Søren Kierkegaard. Rita er fra Bandholm. Hun skriver... Jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den.
2: Mm.
0: Og jeg kender ikke udtrykket her fra Søren Kierkegaard, men handler det om... Altså, handler det om rent fysisk, at hvis man går sådan en tur... Så bliver man i bedre humør.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Ja.
2: Det gælder om altså, at komme op af sofaen, ud og bevæge sig og lige få det på afstand på en eller anden måde.
0: Jeg kender det godt. Det der med, hvis man er tung i hovedet en dag altså, af tanker og alt muligt andet, mylder og ting og sager. Kom ud og træn. Et løbtur, gåtur, gå i træningscenter. Gør et eller andet, så tankerne kommer et andet sted hen. Ikke?
2: Selvom det er svært at få sat sig i gang, men det hjælper.
0: Mm.
2: Så er der Anita, hun skriver her på Facebook, fordi den ene tyv stjæler, behøver du ikke gøre det.
0: Mm.
2: fordi en gør noget dumt, så er det ikke ensbetydende med, at man lige frem behøver at prøve det af selv.
0: Nej. Skal vi ikke slutte af med Johnny i Vi? Den er så god, den her. Den, som går i andres fodspor, kommer aldrig foran. Lad være at kopiere. Vær unik, gør dit eget, ikke?
2: Ja. Og det har du lov til.
0: Præcis. Tak til alle jer, der har skrevet ind til os morgen igennem. Det har været en fornøjelse med de her ordsprog. Og hvad hedder det? Valgsprog, det var det, jeg ville sige. Der er regionale nyheder lige om lidt. Her Lasse Skriver, Everyday Life.

0: Everyday Life. Her var Lasse Skriver klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Børnene i Terslev skal måske snart sige farvel til deres vante gang på Terslev skole, for der går for få elever, og Faxe Kommune ser det derfor som en oplagt mulighed for at spare ved at lukke skolen. Næste år skal der nemlig findes 50 millioner kroner på kommunens budget, og en lukning vil samlet kunne bidrage med 13 millioner kroner i de næste 2 år. Men blandt andet forældre Michelle Sølskov Jebsen er imod. Hun har 2 børn på skolen og møder i aften op til byrådsmødet, hvor skolelukningen er på bordet.
3: I nogle dage tænker jeg, at det betyder, at de ikke længere kommer til at gå i skole, fordi jeg ikke kan se, hvordan det kan lade sig gøre på de andre skoler. Det kan være svært nok allerede nu at gå i skole.
2: Lige nu går der kun 58 elever på skolen, og derfor forstår Michelle Sølskov Jebsen godt, at det er oplagt hos mange politikere, når det handler om at lukke skolen. Men Terslev skole har brug for arbejdsro og ikke for årlige trusler om lukning, siger hun.
3: Det tager lang tid at vende, og det er meget svært at vende det, når man samtidig hver det evig eneste år, undtagen når der er kommunalvalg, skal have truslen over hovedet.
2: Borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance erkender, at forslaget sætter familier i byen i en svær situation. Men det kan ikke betale sig at drive en skole med kun 58 elever, siger borgmesteren. Bølgerne går højt på Femø, Askø og Lilleø, hvor øboerne er frustrerede over den svigtende færgedrift. Hele sommeren har færgerne nemlig sejlet mindre på grund af personalemangel, og nu ser det ud som om, at byrådet kommer til at spare permanent på færgedriften, så kun 2 færger fremover skal dække alle småøerne i området. Og det rammer dybt i følelserne hos Inge-Lise Bisted, som bor på Femø.
4: Jeg kommer til at føle mig spærret inde, når jeg er på øen, og spærret ude, når jeg er uden øs. Jeg føler virkelig, at vi nærmest bliver chikaneret.
2: Lolland Kommunes formand for klima, teknik og miljø i kommunen, Henrik Jacobsen fra Danmarksdemokraterne. Nej, Henrik Jacobsen, han er fra Konservativ, skal jeg lige sige. Han forstår godt modstanden. Han siger dog, at det er et forholdsvis lille antal mennesker, som færgerne transporterer, og derfor kan det være nødvendigt at kigge på færgebetjeningen. Efter en varm sommer er historisk mange danske kystvande ramt af iltsvind. Det viser en optælling, som Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet på baggrund af data for Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Flere steder er det første gang i mange år, at kysterne er ramt af iltsvind. Blandt andet har Skelskør Fjord været ramt for første gang i 14 år, mens det er 16 år siden iltsvinden sidst hærgede Præstø Fjord. Optællingen af de ramte kyststrækninger er foretaget den 27. august. Den viser, at 38 eller mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande har været ramt af iltsvind i 2026.
0: Og vejrudsigten siger en våd dag med regn og regnbyger. Der kan også komme torden og decideret skybrud, hvis vi er rigtig uheldige. Temperaturer 16 til 20 grader.

0: Medina. Her var sangen, der hedder Klokken 10. Klokken er ikke 10, den er til gengæld 23 minutter i 10, og vi skal nu præsentere noget af en musiknyhed, nemlig at Minds of 99, velsagtens en af Danmarks allermest populære bands og live-kunstnere, at de faktisk nu sætter billetter til salg til deres første stadion-turné, fordi ja, de skal rundt i landet, det er måske så meget sagt. Men,
1: Og er jo, men altså, i vores del af landet, der er det så København Parken, skal de spille i 18. og 19. juni, og før da, der har
0: til næste år.
1: Ja, 27, ja. Før da har de været på det, der hedder Hybelstadion i Horsens. Mm. Så Jylland og Sjælland, ikke?
0: Ja, og altså, Niels Brandt siger i forbindelse med annonceringen her af turen, at de jo spillede... I 21, der spillede de jo efter coronanedlukningen i parken, og det var jo en magisk koncert, ikke?
1: Fuldstændig.
0: Så altså, tjekkede de så for et par år siden, kunne det lade sig gøre det igen, ikke?
1: Ja. Og det sagde han så, fordi de var sådan lidt, okay, var vi bare heldige, fordi folk trængte til koncert efter corona, ikke? Men så i 2024, der var det, de så spillede 3 sommeraftener i parken, som han siger, og fandt ud af, wow, der var jo den samme magi, som de havde oplevet tilbage i 2021.
0: Ja, så altså, folket vil have Minds of 99 i store stadionopsætninger, ikke?
1: Jo.
0: Du har jo selv været til koncert med Minds of 99, hvordan er det?
1: Ja, jeg synes, jeg kommer jo igen og igen, fordi jeg synes, det er så fantastisk! Jeg elsker deres sang.
0: Har du også prøvet de store koncerter
1: der? Ja, det har jeg. Jeg har været... jeg mener, sidste gang var jeg Royal Arena, når jeg tænker efter. Jeg har været både i parken, i hvert fald med dem, det er jeg sikker på. Og så mener jeg, det var Arena. Men,
0: okay.
1: Og så på Roskilde Festival.
0: De er gode, når det er stort også.
1: Totalt. Totalt gode. Altså, det er virkelig noget musik, der kan spille stort op. Og folk kender jo sangene, og det hjælper også meget på det.
0: Ja. Der er officielt start af billetsalget på fredag kl. 10 via de der, du ved, Live Nation, Ticketmaster og så videre, ikke? Man kan faktisk, der er sådan noget Mastercard presale, hvis man er med i det. Det er faktisk allerede på onsdag, at de begynder på det. Og så er der nogle andre, der kan købe allerede på tirsdag. Torsdag, at der så også bliver sat nogen til salg. Men altså for alle os almindelige, der er det altså bare på fredag, man skal sikre sig nogle billetter, ikke?
1: Ja. Klokken 10.
0: Ja. Skulle vi ikke tage til koncert med dem her i radioen? Det synes jeg, fordi da de gav koncert på Roskilde Festivalen i 2018, der optog vi faktisk koncerten. Og prøv lige at høre, hvordan det lyder, når de synger Hurtige Hænder sammen med publikum.
1: Ja, man får virkelig et indtryk af det.
0: Ja,
1: man,
0: fedt,
1: det er.
0: Og jeg får gåsehud, kan jeg godt afsløre.
2: Har I lyst til at synge en sang sammen med mig?

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg, og så er I jo et blæs der fra Næstved. Sangen, der hedder En som dig, det er jo et gammelt back-to-back-nummer, som de har lavet lidt om i en frisk version her. Klokken er 13 minutter i 10, nu skal vi til Faxe Kommune. Her står man over for besparelser på 40-50 millioner kroner til næste år. I aften, ja, der har byrådet inviteret til borgermøde om budgettet. Og et af de alvorlige spareforslag, der kommer på bordet, det handler om at lukke Terslev Skole.
2: For i mange år har elevtallet været faldende, og lige nu går der altså kun 58 elever på skolen. Og det er for få, siger borgmester i Faxe Kommune Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
3: Det er et seriøst forslag, og det er jo også derfor, at vi er åbent og tydeligt i talesætter, som vi gør, fordi vi ved også, at det har en stor betydning for de borgere, som bor ude i Terslev. Så i stedet for at pakke det ind eller skjule det, så har vi egentlig ville tage synliggøre det på en ordentlig måde, synes vi, i forhold til at sige, at det her forslag er her, det ligger her seriøst, og vi vil gerne diskutere det åbent ind i vores forhandlinger.
4: Men når nu du siger, at det også ligger seriøst på bordet, og der er det her borgermøde, hvor jeg ved, at der også er nogen fra Terslev, der vil dukke op og blandt andet bringe det her på bordet. Altså, hvad er der mulighed for, at man kan diskutere, at det ikke ender med en lukning af skolen?
3: Ja, selvfølgelig er der det, fordi at det er jo ikke sådan, at vi har på nogen måde forhandlet endnu. Jeg kender som borgmester heller ikke alle partiernes holdninger til det her endnu. Men jeg kan konstatere, og det synes jeg jo har været en fuldstændig hovedrustende svær opgave, det er, at vi har fået stillet den opgave, at vi skal finde 50 millioner kroner i vores budget for 2027. Der skal vi have banket vores serviceudgifter ned med. Og når man så har en skole, hvor der går 58 elever, som på ingen måde er rentabelt, så bliver det desværre lidt den her snak om, at skolen måske kommer til at lukke, og det er jo hamrende irriterende for at sige det mildt, men det er virkelig også en svær situation, som vi har fået stillet i udsigt.
4: Det er jo ikke første gang, at det bliver foreslået at lukke Terslev Skole, og et af argumenterne nu er faldende elevtal, fordi forældre i lokalområdet også sender deres børn til andre skoler. Men altså, hvis man hele tiden frygter, at den lokale skole skal lukkes, så er det vel også meget naturligt at vælge den fra. Altså, kan du forstå, at forældrene også er frustreret over det her argument med faldende elevtal, når de samtidig peger på, at den har jo været lukningstruet, så man tør slet ikke at sende sine børn derhen?
3: Ja, jeg kan sagtens forstå det argument, at det er det usikkerhed, der spiller ind i forhold til hvorvidt den er åben eller ej. Jeg håber på samme måde jo, at borgere kan forstå, hvorfor det er et forslag, der kommer op, fordi det i den økonomiske situation, som Faxe Kommune er i, med de opgaver, der er stillet over for byrådet, med den måde, som man finansierer skoler på i dag, så er det bare så langt fra rentabelt at have skoler kørende med 58 elever. Og det er jo også derfor, at man politisk set den her gang jo er nødsaget til, synes man, at lægge det frem som et seriøst forslag for simpelthen at kunne nedbringe sin drift, som jo er den opgave, Faxe Kommune har fået stillet.
2: Og det sagde så borgmesteren i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, og han talte med vores reporter Annika Gravgaard.
1: Og ifølge budgetforslaget skal skolelukningen spare Faxe Kommune for 3,6 millioner kroner til næste år, og i 2028, ja, der lyder den årlige besparelse på godt og vel 8,5 millioner kroner.

0: Ny for Nick & Jay. Den hedder KBH. Det står jo for København, og det er også det, de synger på sangen her. Nå, formiddag på 4 om et øjeblik. Altså, Mads og Louise, de har et mål i dagens program, for de vil bekæmpe sommerblues. Og så har de ringet til Nikolaj Stokholm for at få hjælp.
1: Altså, det var da ikke nogen dårlig idé.
0: Nej, det er ikke nogen dårlig idé. Han er altid festlig.
1: I det hele taget, blues skal bare bekæmpes med Nikolaj Stokholm.
0: Ja, præcis. Det er godt. Det er altså formiddag på 4'eren her på den anden side af radioavisen. Maria, vi havde jo en morgen, hvor vi talte rigtig meget om valgsprog.
1: Mm.
0: Og hvordan var det, dit valgsprog, det var?
1: Heller for meget end for lidt.
0: Yes, og det synes jeg, du har levet op til morgen igennem her. Og mit, det var... Det er forskellen på amatøren og den professionelle.
1: Det synes jeg også, du har klaret fint.
0: Præcis, og med det så sender vi jer godt på vej videre mod radioavisen i selskab med Robbie Williams og Field.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbrugets minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
3: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
4: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på

0: Endelig er det mandag igen.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det er så dejligt, men Mads, man kan jo komme ud af sengen på forskellige måder, sådan en mandag morgen. Ja. Du ser lidt træt ud, min mand.
1: Ja, men det er fordi, altså, det har jo været en kaskade af uheld, der har ramt mig.
0: Har det det?
1: Ja.
0: Sådan en rigtig
1: altså,
0: mandag.
1: Ja, altså, der er, min seng startede med at blive invaderet af børn.
0: Ja.
1: Så det ender med, at jeg må sove natten igennem nede i fodenden.
0: Ja.
1: Og så
0: og nu siger du sove.
1: Jeg har ikke sovet mega godt. Og så skulle jeg meget tidligt op, fordi vi havde lige det der med at smøre madpakkerne i går aftes. Ja. Det droppede vi, fordi jeg var på arbejde i går og kom lidt sent hjem og sådan noget, så det skulle ringe væk ud af 4:15.
0: Ja.
1: Og ikke så fedt. Og så skulle jeg køre min datter i skole.
0: Ja.
1: Og det viser sig så, at hun har glemt sin skoletaske.
0: Ja, lille detalje.
1: Mindre detalje. Så jeg må hjem igen og hente skoletasken. Det betyder så, at det kvarter, jeg mister på det, det gør, at jeg rammer ind i den aarhusianske trafik, og så kommer jeg til at hænge der og må skrive til jer andre her. Jeg bliver lige lidt forsinket. Mm. Men det gode er, at alt det har jeg jo lagt bag mig nu.
0: Ja, fordi nu
1: det er de to bedste timer på hele dagen nu.
0: Det er det nemlig. Ikke? Nu er vi klar til at sende formiddag på fjern de næste par timer. Tag lige et kig i kalenderen. Der står jo 31. august. Det betyder jo, at det er den sidste sommerdag i år.
1: Ja, fra nu af bliver det regn og rusk, blæst, koldt.
0: Og man kan måske være trist over sommeren er slut, men, og det skal vi tale om i dag, men ikke på en trist måde, fordi vi prøver ligesom at kigge på alt det ved sommeren, som vi faktisk tænker, det har vi da egentlig ok med og efterlade tilbage.
1: Man skal huske, at der er, det kan godt være meget af godt, men det er jo ikke alt, der er godt.
0: Nej, og vi gør det faktisk i resten af godt selskab.
1: Ja.
0: Altså, både med alle jer, der lytter med her til formiddag, men også i selskab med komiker Nikolaj Stokholm.
1: Jeg tror, at Nikolaj han kan finde rigtig mange gode grunde til, at det er godt, at sommeren er forbi.
0: Det tror jeg faktisk også. Skriv lige ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad spiser du? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Vi vil vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Det er jo begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 36. Og hvor vi jo i dag ligesom vinker farvel til sommeren, så kigger vi nu frem mod ugen. Vi skal have fyldt vores ugeplan.
3: Ja, klar.
2: Er du klar? Du har allerede tusind fremme.
3: Ja, jeg har taget andet headset på, og det kører.
2: Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget vigtigt, du skal nå? Sammen med hvem? Hvornår? Det kan være alt fra jobsamtaler til eksamener, til tandlægetid, frisørtider, hyggelige sociale arrangementer.
3: Vi fester.
2: Ja, der er plads til det hele. I dag ved vi jo, at det er sidste sommerdag.
3: Ja.
2: Vi ved også, at der er stormøde hos Landbrug og Fødevare i Odense.
3: Ja.
2: Nogle kalder det et krisemøde, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det er altså i dag. Og så er det også naturens uge. Det bliver skudt i gang i dag. Det er lidt sjovt, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening, der inviterer os alle ud i naturen.
3: Ja.
2: Og tak for invitationen.
3: Ja.
2: Altså, jeg vidste ikke.
3: Havde du brug for en invitation?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg vidste ikke, at det var sådan, velkommen til.
3: Men altså, ikke desto mindre er det fint lige at blive mindet om, at man er velkommen.
2: Ja, og du har sagt godt, det er hele ugen.
3: Yes. Det er hele ugen. Der er en lang...
2: I morgen kan du så skrive efterår.
3: Ja, det kan jeg også.
2: Ja. Ja. Du kan også skrive, at Vejle bliver universitetsby, fordi SDU åbner en afdeling i det østjyske. Det er nogle forskellige bacheloruddannelser, man kan tage der.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det er i morgen, at Norges nye konge, Kong Håkon, han aflægger ed til forfatningen i Stortinget.
3: Ja.
2: Så er det ligesom officielt, ikke? Så det er jo 4 dage efter sin fars død.
3: Ja.
2: Jeg har ikke noget på onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
3: Ja.
2: Der er altså en ting, vi lige er nødt til at markere her. Olsenbanden ser rødt.
3: Ja.
2: Fylder 50 år på lørdag.
3: Nej.
2: Jo. Og der er storskabsvisning af Olsenbanden ser rødt i Vridsløs Lille Statsforening.
3: Ja, det er jo passende. 19. Det er jo meget passende, kan man sige.
2: Det markerer man sådan.
3: Ej, hvor skønt.
2: Sådan, der kan du skrive, der skal Europakommissionsformand Ursula von der Leyen.
3: Ja.
2: Hun besøger Grønland sammen med statsminister Mette Frederiksen. Så det kan vi også lige få. Har du noget, der skal på, Mads?
3: På søndag er en vigtig dag i min familie. Vi skal til 2x70 års fødselsdag. Det er mine forældre, de bliver 70 år. Ja, min far er blevet, min mor bliver blevet. Ja, det skal jeg.
2: Okay, så det skal du også lige have arbejdet på den her uge.
3: Det skal jeg også nå i den her uge.
2: Jeg skal faktisk også ses med min familie den 5.
3: Ja, det gør
2: der. Der.
3: Ja.
2: Der skal vi til Sjælland, ja, og være sammen med hele min mors sidefamilie. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ej, det er ikke spændt. Så tit, vi ses. Men byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i det her lyd. Hvad skal du have på ugeplanen? Altså formiddag på 4'ens store fælles ugeplan. Hvad skal vi huske hinanden på? Hvad skal du? Hvad skal vi? Byd ind, fordi vi skal jo alt som altid have fyldt den der ugeplan godt ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd. De siger, var der

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Den står på pakning i Hobro i dag, Mads.
3: Nå, hvem skal jeg nogen steder hen?
2: Jamen, det er Pia, der skriver. Min mand, Carsten og jeg, vi skal pakke vores kufferter i dag, fordi vi rejser en uge til Spanien i morgen.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Så får der, vi lige forlænget sommeren der. Er det dejligt?
3: Det
2: så pakning i dag.
3: Ja, og rejse i morgen.
2: Og rejse i morgen.
3: Yes.
2: Og apropos i morgen, der skriver Jesper. Tirsdag skal jeg sammen med min søde hustru Tina til fællesspisning i Sønder Saltum forsamlingshus. Det er kl. 18.
3: Okay.
2: Så det kan du lige notere os.
3: Yes.
2: I morgen, der skal Trine en tur på sygehuset i Gødstrup.
3: Ja.
2: Skriver. Operation i begge næsebor.
3: Nå.
2: Herefter direkte på hotel i Herning med min mand. Da han ikke tør tage mig hele vejen hjem til Viborg. Jeg tror, det er noget, jeg tror man skal forholde sig ret meget i ro.
3: Det lyder
2: efter sådan en næseoperation, fordi det er noget med blodkarne og uha.
3: Ja, uha.
2: Åh, begge næsebor, Trine. Pøj, pøj med det.
3: Ja, mega.
2: Onsdag, der skriver Carsten, jeg rejser til Jordan på onsdag, og jeg skal løbe ultrahalvmaraton på lørdag i Petra.
3: Okay.
2: Hvad er et ultrahalvmaraton?
3: Det lyder hårdt.
2: Det lyder utrolig hårdt, ja. Og så i Jordan, der er nok også varmt.
3: Ja.
2: God fornøjelse, Carsten.
3: Løb godt, Carsten.
2: Jeg løb godt. Henrik skriver, på onsdag skal jeg nedsætte vores fars urne på en kirkegård i Køge sammen med familien.
3: Hvad dag sagde du, det var?
2: Det er onsdag.
3: Det er onsdag.
2: Ej, vi ønsker jer en smuk dag. Ja. Sådan en urnenedsættelse. Det kan være en rigtig fin lille mindehøjtidelighed der. Torsdag. Det er også vigtigt med lidt hviletid.
3: Ja.
2: Og der er en af jer, der skriver sådan her. Torsdag bliver første dag hjemme efter to dejlige uger i Italien, så jeg skal have styr på tomatplanterne og urtehaven. Måske skal vi lige alle sammen huske lidt hviletid i løbet af ugen.
3: Ja, det er meget vigtigt.
2: Ikke?
3: Ved vi, hvem der skulle det, der skulle hvile?
2: Nej,
3: nej. Det var bare en, der skulle hvile.
2: Ja, du kan lige byde ind med navn.
3: Ja.
2: Fredag.
3: Ja.
2: Carsten fra Dagbjerg skriver. MC træf fredag og lørdag ved Dagbjerg Kalkgrupper. Fredag fra 12 til 16 med hippie-musik, og lørdag fra 10 til 16. Grupperne er også åbent, så man kan se flagermus lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Det er faktisk meget, meget fint sted, det der Dagbjerg Kalkgrupper.
3: Så kan man både se flagermus og flotte motorcykler.
2: Ja, så skriver Carsten også, by the way, vi fandt tøjet til nevøens bryllup, kan så også i dag fejre 27 års kærestedag.
3: Nej.
2: Hold stærkt op, Carsten.
3: Nå, godt, de fandt det tøj der, fordi det var jo faktisk Carstens store bekymring forud for det bryllup, der de skulle til for niveauen i lørdags. Det var, hvordan bliver vi ekviperet godt nok?
2: Ja. Tine fra Smarum skriver, jeg skal til dyrlæge med min hund, som skal have taget røntgenbilleder. Det må altså være fredag, så vi kan se, hvor mange valpe hun skal have.
3: Nej.
2: Åh, hvor hyggeligt. Ej, det er hyggeligt. Lørdag, der melder... her melder Pia igen ind fra Hobro med en ny sms, fordi Pia...
3: Altså Pia, hun er i Spanien på det her
2: tidspunkt. Der er ved at pakke til en Malaga-tur sammen med Carsten.
3: Ja.
2: Fordi hun skriver, jeg glemte jo næsten at fortælle, at vi skal høre Thomas Helmi i Malaga på lørdag.
3: Nå, hvor fint!
2: Ej, hvor er jeg misundelig.
3: Ja.
2: Så misundelig. Godt, det er noteret.
3: Ja, tak.
2: Dres skriver sådan her, husk havørredkonkurrence lørdag og søndag i Ribe Sportsfiskerforening.
3: Oh.
2: Knækkerbræk.
3: Ja, tak.
2: Ja, det skal vi da huske. Det glemmer vi ikke nu.
3: Nej.
2: Så er der Nina her.
3: Ja.
2: Jeg holder min 50-års fødselsdag med fest i haven og med muligheder for at dyppe i Vildmarksbadet.
3: Ej, hvor skønt.
2: Og således fik vi altså fyldt rigtig meget, synes jeg, på ugeplanen. Man kan jo selvfølgelig stadig byde ind, hvis man har et eller andet, man kommer i tanke om. Gud! Det skal på ugeplanen, fordi ugeplanen, det er jo sådan en, vi laver i fællesskab.
3: Den er dynamisk.
2: Det er en meget dynamisk ugeplan.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Nyheder på P4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er meget usandsynligt, at Lolland Kommune går ind i arbejdet med at oprette en færgefart mellem Guldborgsund og Askø. Forslaget kommer fra kok og iværksætter Claus Meyer. Han frygter for sine aktiviteter på Askø og Lilleø. For kommunen vil formentlig skære ned på færgeforbindelsen, så der bliver færre ankomster og afgange. Henrik Jacobsen, formand i Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune og fra De Konservative, siger, at han ikke er med på ideen om en ny færgefart.
3: Jeg vil sige, det er jo meget sympatisk, men det har jo ikke noget med Lolland færgefart at gøre. Og jeg kan ikke rigtig se, at vi skal blande nabokommunen ind i, at vi har en færgefart, som er under, om man så må sige, revision og under tilpasning. Jeg kan ikke se, at Lolland Kommune er med på den i hvert fald.
2: Claus Meyer er både medejer af en frugtplantage samt en vinproducent på de to øer, der hænger sammen via et dige. På onsdag er der borgermøde om fremtidens færgebetjening kl. 17 i Signe Stubs Sognegård, og det er i Birket. Politiet måtte i går aftes ved 10:30 til Strøby Egede på Stevns, efter at en kvinde havde set noget yderst mistænkeligt. Nemlig to mænd og en kvinde, der ankom til en adresse i Strøby Egede i bil, hvorefter de to mænd bar noget tungt ind i huset, der kunne ligne en livløs person. En patrulje kørte frem til adressen for at undersøge forholdet nærmere, og det viste sig dog, at de to mænd godt nok havde båret en tredje mand ind i et hus. Han var dog ikke død, han var blot temmelig beruset. Patruljen valgte, ifølge politirapporten, at køre videre til andre opgaver. Og så bliver det en våd dag med regn eller byger. De kommer fra sydvest. De kan efterhånden blive ret kraftige med torden, og så er der risiko for skybrud. I perioder dog heldigvis med en lille mulighed for lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 16 og 20 grader i aften, der fortsætter vejret med at regne mellem 12 og 16 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Warm a day.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
3: Elsker den danske sommer.
4: Det gør vi jo.
3: Men den synger altså på sidste vers. Det er jo årets sidste sommerdag i dag. Så hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til fra sommeren?

0: Og nu vi træder ind i efteråret. Det er spørgsmålet, som du skal svare på lige om lidt, ud fra dine personlige erfaringer.
1: Elsker du sommeren, Louise?
0: Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt nogle gange synes, at sommeren det er sådan lidt den populære årstid i klassen.
1: Det er sjældent, du hører nogen at sige, ej, hvor er jeg helt tosset med novembers regn og rusk.
0: Ja, den bliver sådan lidt glorificeret.
1: Ja, men med rette dog.
0: Men altså, der kan jo også være ting ved sommeren, men synes jeg helt fint at efterlade tilbage i sommeren. Ikke? Det kan jo være, at din nabo har været i gang med et eller andet meget omstændigt og larmende renoveringsprojekt, som skulle have været færdig inden udgangen af juni, og det var det så ikke lige.
1: Ja.
0: Det kan være, du glæder dig til at sige farvel og tak til det.
1: Ja, jeg tror både, jeg kan tale for egne og mine børns vegne, og så sige, at det der med solcreme og morgenen inden at skulle have siddet i skole, det bliver super fint, at det ligesom er overstået.
0: Ja. Du skal stadig huske lidt solcreme, måske ikke nær så meget.
1: Jo, men ikke nær i de samme mængder eller lag.
0: Jeg
1: kommer heller ikke til at savne myg. Det bliver jeg nødt til at sige.
0: Nej, sådan har jeg lidt med vepse.
1: Ja.
0: Må jeg sige. Jeg synes, kommer det har været lidt intens den her sommer.
1: Ja.
0: Jeg har også en ting, som... og det vil jeg faktisk sige, den tilbagevendende ting.
1: Ja.
0: Var en til sommer. Aperol Spritz. Jeg har et meget, meget anstrengt forhold til den drink.
1: Hvorfor dog det?
0: Og det er som om sommeren... Sådan her, det er alle vejen.
1: Nå, jo,
0: nu er det sommer. Ej, hvor skal vi nyde en Aperol?
1: Kunne vi arbejde med de forhold til Aperol, og så se, om det kunne blive en novemberting?
0: Nej, jeg skal ikke...
1: Kunne det give noget nyt for dig?
0: Nej, der er ikke nogen grund til at forpeste vinteren med den her.
1: Nej, okay, fint nok.
0: Altså, jeg synes, den der... Altså, så er der også noget som... Hvad du ellers være? Der er også nogle, sådan nogle sæsonvarer.
1: Ja.
0: Som man sådan... På den anden side, jeg kan jo godt lide danske grøntsager.
1: Tror du, der er nogen, der har spist så mange jordbær, at de tænker, at det er fint nok, at vi ikke skal have flere jordbær lige nu?
0: Ja, jeg købte faktisk en bakke danske jordbær i weekenden, og var lige sådan lidt, de smager altså ikke lige så godt nu.
1: Nej, de smager altså bedre, når det er 25 grader og solskin.
0: Men byd lige ind i indbakken. Du kan jo både bruge sms-indbakken, der skriver du P4 et mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Du kan også bruge den gratis vej via talebobben i DR Lyd. Hvad er det helt okay at sige farvel til den her sommer? Hvad lader vi ligesom blive tilbage sommeren 2026? Hvad har vi måske slet ikke behov for mere? Det kan også være noget, der hænger
1: spids,
0: en så langt ud af halsen. Altså, hvad kommer du ikke til at savne fra sommeren her i efteråret 2026?

0: Hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til? Hvad har vi ikke behov for mere, og hvad kommer vi slet ikke til at savne fra sommeren 2026?
1: Det spurgte vi jo om for et øjeblik siden, og samme spørgsmål, det kan vi jo så spørge dig om, Nikolaj Stokholm, komiker og projektor, for at spørge, som vi går nærmere ind på lige om lidt. Nikolaj, ordentlig hej, og velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Og jeg må sige, at det kan jo godt være, at I skal udvide jeres sendeflade med det her spørgsmål.
1: Ja, okay, mig, okay.
2: At det kommer til at blive eftermiddag på 4'eren, det kan også godt være, at det bliver natradio. Fordi vi skal ikke bare efterlade ting, de skal brændes på det næste års sankthansbål, og jeg tager. Så I skal bare tænde mikrofonerne, og så må I vente med at sætte Dua Lipa på, og hvis og Kong Harald, han er jo død. Så vi kan lige så godt, der kommer ikke nogen store nyheder.
0: Fantastisk, Nikolaj.
1: Har du haft en god sommer overhovedet, Nikolaj?
2: Frygtelig sommer.
0: Nå. Hvorfor?
2: Nej, jo, jeg har haft en underlig sommer. Det er sommeren er jo dejlig. Men jeg vil også sige, altså, og der er jo mange, der siger, ja, og du er albino, og du kan vel ikke tåle... Nej, det kan jeg ikke. Men det er jo også vandkamp og et lille glas rosé. Det hører sommeren sig til, og det synes jeg er vidunderligt.
0: Hvordan har du det med Aperol Spritz?
2: Jamen, jeg vil faktisk gerne... Jeg vil gerne... Jeg vil gerne stemme i.
0: Okay.
2: Jeg er heller ikke 100% fan.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
2: Jamen, det er også fordi, at den ser jo, altså når den kommer ned der, det ligner jo en dessert, og man tænker, jamen det skal jeg have, nu er det sommer.
0: Det ser den så god ud.
2: Ja, lige præcis.
0: Og så smager man den og tænker, der er langt til bunden. Altså, Nikolaj, du arbejder jo faktisk som protektor for Dansk Forening for Albinisme. Har du egentlig mest travlt med protektorarbejdet om sommeren eller om vinteren?
2: Jeg vil sige, at det er jo et skyggearbejde. Så jeg kan jo ikke fortælle jer så meget om det, simpelthen. Det er
1: foregår i det skjulte.
2: Hvad hedder det? Jamen altså, man kan sige, havde jeg været kongelig og havde haft en hat og en buket blomster, havde jeg jo nok haft mere at lave. Men det er jo ikke så meget arbejde, man laver som projektor. Men jeg kan måske, man kan måske sige, sætte lidt fokus på, at der også er albinoer i Danmark.
1: Men, har du...
2: Og så vil jeg sige... at vi er jo 200 registrerede albinoer i Danmark.
0: Ja, okay. Og så er der dem, der bare er balleje.
2: Så er der skyggetal.
0: Ja. Nå, nej, stop.
1: Nikolaj, har man egentlig som
2: projektor... Jamen altså, vi har flere.
1: Har du egentlig sådan en mærkesag som projektor? Altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt i skyggerne, jo stadigvæk kæmpe albinoernes sag.
2: Ja. Men det er rigtigt nok, men jeg vil sige, det er også svært at, altså jeg har jo en meget stor ironisk distance til livet i det hele taget. Så jeg vil sige, at jeg har jo ikke en mærkesag på den måde, og det tror jeg heller ikke, at vi albinoer har.
0: Nej.
2: Så skulle det måske være, lad os være.
0: Ja, okay. Lad være med at tale til os. Vi orker det ikke. Altså, Nikolaj...
2: Hvad laver vi på møderne? Vi mødes, og så siger vi, hvad skal vi lave i aften, Brain? Det samme, som vi laver hver aften, Pinky.
0: Nikolaj, du har jo allerede teaset for, at det er en lang liste af ting, du glæder dig til at efterlade bag dig den her sommer. Så nu tager vi lige noget musik, og så kan vi jo lige forberede listen lige om lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Det er jo noget af det, der godt kan være lidt hit i sommermånederne, ikke?
1: Jo, absolut. Det er den sidste sommerdag jo.
0: Det
1: i dag, sådan ifølge kalenderen. Og vi har jo dig med, Nikolaj Stokholm, fordi vi jo taler om det her med, hvad kommer vi så ikke til at savne ved den sommer, som er forbi lige om lidt. Du teasede for, Nikolaj, du har en liste, der er så lang, at vi må overveje at udvide sendesiden i formiddag på 4'en. Kom så med det, Nikolaj. Hvad er det, du absolut ikke kommer til at savne ved sommeren?
2: Jamen altså hvad er det? Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
0: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre. Fordi det er et reelt slik. Det er sådan en girafslik nedefra og op. Mm. Og så hvis der er et tivolidrys på, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Men hvad hvis de bliver siddende?
2: Man går ikke en tur.
0: Det er okay at sidde
2: med is. Det er det eneste, der holder mig fra at købe en båd. Det er, jeg gider ikke have folk gående uden for min båd. Man sætter sig ned. Man cykler jo heller ikke og spiser suppe.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Er der andre ting, du sådan har på listen?
2: Ja, for fanden.
0: Ja. Hvad så?
2: Vi bevæger os lige inden for måltidet stadigvæk. Okay. Også fordi, at jeg har en kær kollega, der hedder Henrik Løgmand. Han siger jo, at 5 ud af 7 mennesker bliver idioter om sommeren, og 4 ud af 7 er det om vinteren. Og det vil jeg give ham ret i. Der er lige en mere, der er idiot om sommeren, og det er dem, som insisterer på, at man skal sidde udenfor og spise. Vi mennesker har brug for retninger i vores liv. Vi har brug for en guidance, når vi står op om morgenen, og vi skal ikke stille spørgsmålet, hvor skal vi spise henne? Det er nok at finde ud af, hvad vi skal have at spise til aftensmad. Og dem, der gerne vil sidde udenfor og spise, det er oftest også dem, der er mest bange for vipse og bier. Det hænger sammen på en eller anden måde. Ja, jeg sidder altid stille og spiser, når der kommer vipse og bier, men min kone og mine børn vil så gerne sidde udenfor, og de farer rundt og er fuldstændig i panik. Man sidder indenfor og spiser, og det glæder mig rigtig meget til.
1: Hvad gør du der, Nikolaj? Det er jo en utrolig prekær situation, som jeg også godt kan genkende mig selv i. Altså, sætter du dig så bare demonstrativt indenfor? Er det det, man skal gøre?
2: Nej, fordi man vil jo gerne spise sammen med sin familie, men man argumenterer.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Og hvad hedder det? Og man skal bare lyde overbevisende.
0: Men kan du da ikke bruge det kort, der hedder, at du ikke fungerer særlig godt i solen?
2: Jo, det kan jeg godt. Og det er jo også det næste, det er jo simpelthen, at i Danmark er der en, og det kommer virkelig til at savne, fordi hvis man rejser til Sydeuropa, de er så dygtige til skygge, fordi de har hele tiden sol, ikke? Mm. Men i Danmark er der en ting med, at vi hele tiden, altså hver eneste gang solen skinner i Danmark, så slår alle udendørscaféer deres parasoller ned.
0: Ja.
2: Og jeg forstår ikke konceptet at sidde og spise i sol. Jeg forstår at sidde udenfor og spise i skygge til dels, men jeg forstår ikke og sidde og spise i sol.
0: Nej.
2: Maden bliver dårlig, øllen bliver varm. Der er ikke nogen, der synes, det er rart. Man vil jo gerne, altså, vi danskere, vi skal jo ikke solbade hele tiden.
0: Nej, selvfølgelig
2: vi
0: skal vi
2: det. Vi vælger det fra til, og det glæder jeg mig til.
0: De har jo også siesta sydpå, ikke? Altså, så de anerkender, ligesom, det er for varmt nu. Vi kan ikke foretage os noget.
2: Men nu er det varmt, vi tager en lur, og det kan jeg godt lide. En lur midt på dagen.
0: Yeah.
1: Men Nicolaj, hvordan får vi løst de der problemer der? Altså, kan vi ved lov arbejde for, at parasollerne skal være slået op i sommerhalvåret på restauranterne, og man ikke går og spiser, men sætter sig på en bænk? Eller, hvordan kan vi løse det der?
2: Nej. Jamen, det er jo det der problemet, det er jo, at det falder jo ind over jeres præmis med, at det hele, altså vi skal pensionere ting, ikke? Når sommeren er forbi. Og det er jo den eneste løsning, det er jo, nu kommer det smukke efterår. Ja. Og der er mange, der går og håber på en Indian sommer.
0: Ja.
2: Og der kan jeg godt sige, så ringer jeg tilbage til jer, og så er vi mere brokker over.
0: Det skal du heller ikke bede om.
2: Ukrudt. Glæder jeg mig også til. Ikke er en ting som haveejer.
1: Ja,
0: enig.
1: Det er hørt. Ja.
2: Det vil jeg sige. Parasoller uden knæk, det er også irriterende. Det er irriterende, at man ikke kan knække skyggen. Jeg forstår ikke, man producerer parasoller med en lige stang. Det har jeg aldrig nogensinde forstået.
0: Jeg er nødt til at stoppe dig, fordi der kommer en radioavis.
2: Havespil. Der, hvor ydmygende er det ikke. Altså, at stå som voksen mand. Jeg er 36 og stå og spille stangtennis.
0: Mads, han kan ikke få et ord.
2: Også fordi jeg gør det med mig selv. Jeg gør det alene. Vi snakker om det over på skolen.
0: Nikolaj Stokholm, komiker, protektor for Dansk Forening for Alpinisme. Tusind tak for at være med.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Og god fornøjelse, når du jo på torsdag genoptager din Danmarks turné med showet Nikolaj Stokholm featuring Stokkefar. Jeg kan forstå, du har 145 shows i kalenderen. Det er jo også.
2: Ja, men der er stadig billetter på nikolajstokholm.dk.
0: Vi tales ved, Nikolaj. Ha' en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde.
0: Og nyd efteråret.
2: Ja, tak. Det bliver vidunderligt.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er 11.
1: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal rive deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
3: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: En have i Rebil i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
4: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
1: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
4: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
1: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4. Du

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Altså sådan en god vandmelon.
3: Ja.
2: Det kan jeg godt komme til at savne for sommeren.
3: Ja.
2: Der er altså ikke meget ved sådan en lidt melet en.
3: Nej, men, men det gode er, at hvis du vil sådan ligesom komme over den der begyndende sommerblues,
2: ja,
3: så skal du bare tænke på alle de ting, der er nederen ved sommeren, og så er det, du ligesom siger, så er det jo også godt, det bliver efterår lige om lidt.
2: Lige præcis. Og den opgave, den tog komiker Nikolaj Stokholm i den grad på sig.
3: Ja, det må man sige.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg har ikke forventet så lang en liste.
3: Jeg tror faktisk ikke, hans liste den var udtømt.
2: Nej, men han havde jo også advaret og sagt, at jeg kan godt blive ved i en time.
3: Ja, det var meget. Vi kunne desværre ikke lykkes med at flytte i radioavisen.
2: Nej, det kunne vi ikke. Men altså, det første, Nikolaj Stokholm jo nævner, er ting, som han sagtens kan undvære fra sådan en sommertid. Det er folk, der går og spiser is.
3: Ja.
2: Han synes simpelthen, det er vulgært.
3: Ja. Og det, og det afholder ham fra at købe en båd.
2: Ja, det er det eneste, der afholder ham fra
3: at købe en båd. Det afholder
2: han skal ikke have folk, der går rundt nede på havnen der og slikker på sådan en is.
3: Nej. Så er han træt af restaurationer, når der er bravende solskin, klapper deres parasoller ned.
2: Ja. Fordi man skal ikke sidde der og spise i braven sol.
3: Men det er dumt. Øen bliver doven. Den bliver varm. Ja. Det gider han ikke.
2: Og han var jo egentlig også lidt træt af hans familie, der elsker at spise ude om sommeren.
3: Ja.
2: Fordi han siger, det er et værre cirkus, fordi de kan ikke lide bier og vepse.
3: Nej.
2: Og han vil bare gerne være indenfor.
3: Ja.
2: Men vil jo omvendt også gerne være sammen med sin familie.
3: Ja, ja. Så han prøvede at argumentere det bedste, han havde lært.
2: Noget han til gengæld ikke gjorde sammen med familien, det var at spille havespil.
3: Nej.
2: Han spiller stangtennis alene.
3: Ja, fordi for simpelthen for ydmygende at spille med andre for en voksen mand at tabe.
2: Så det glæder han sig også meget til at sige. Og så får han også nævnt parasoller uden knæk.
3: Ja.
2: Helt generelt.
3: Der var han meget rastet på parasolproducenterne. Ja. Hvorfor laver man en parasol på en lige stang, som ikke har mulighed for at knække, så den kan holde skygge hele tiden?
2: Jamen,
3: det kan jeg da godt forstå. Når
2: jeg
3: er i Stockholm. Altså, de er, som man sagde, han er jo protektor for Albinoforeningen. Han er jo selv albino. De er 200 i Danmark. Det er da godt forstå, han lige slår et slag for. Mm. Siger, hallo, giv os lige muligheden for skygge.
2: Ja, det er jo faktisk... Det er jo faktisk en reel og fair pointe.
3: Ja, han skulle jo øvrigt også, sagde han, have en siesta nu.
2: Ja, en morfar
3: på
2: sofaen.
3: Ja, ja.
2: Som er også, jamen, det er jo så en god ting for sommeren.
3: Jamen, det var noget af det, han håbede kunne vinde permanent indpas fra sommeren.
2: Men du kan også få noget på listen, hvis du skriver til os nu i en sms til 1212 eller via talebobben i derlyd. Hvad glæder du dig til at efterlade i sommeren 2026 nu her, hvor efteråret jo banker på? Er du ligesom Nikolaj Stokholm rasende over parasoller uden knæk?
3: Havespil.
2: Folk, der spiser is. Det kan være hvad som helst med en byd endelig.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Ja, yeah, den danske sommer er dejlig, men nu er den altså ved at være slut, og det kan måske være lidt trist. Men der er altså også ting, som det er helt okay at sige farvel til. Johannes?
1: Det er helt okay for mig at sige farvel til myg, fluer og klæger, som er de her blodsugende fluer, at de er da også hammerne irriterende.
0: Kjær Lesmanden skriver 27 grader. Jeg synes, det er fint, at vi stopper med det.
1: Ja.
0: Birgitte skriver, jeg kommer ikke til at savne de her vildt varme nætter, hvor man ikke kan sove. Ej, det er faktisk rigtigt.
1: Og der lægger Kasper sig lige slidt på strømmen. Længe leve regn, sne, frost, blæst og kulde.
0: Hej, Mini.
2: Hej.
0: Du er travl brolægger på Bornholm. Det er ikke derfor, du har skrevet ind. Hvad er det, der skal med på listen?
2: Jamen, det er blandingen af tær i sandaler. Det er ikke noget, der fryder mig.
0: Tær i sandaler. Hvad er det, det gør ved dig, Mini?
2: Jamen, bare tær i sandaler. Altså, men jeg ved det ikke helt. Jeg har det lidt som om, at fødder, det er menneskets kælder. Og altså de er selvfølgelig meget nødvendige, og de er praktiske. Men det er et eller andet sted ikke noget, vi har lyst til at vise til offentligheden, vel? Altså, det har bare aldrig været særlig pænt.
1: Men hvad med dem, hvis tæer er ved at koge over?
2: Jamen, så er der jo så nogen, der driver til den sindssyge idé at tage hvide strømper på i sandaler, og det gør det ikke pænere.
0: Nej.
2: Det er som sådan en våd rotte, man pakker ind i en sløjfe. Det er ikke godt.
0: Mini, tusind tak for at drage vores opmærksomhed mod bartær i sandaler, og rigtig god dag til dig.
2: I måde, hej.
0: Så er der Bolette fra Dragør, der skriver, det er dejligt. Det er snart er slut med det varme badevand. Kan vi ikke snart få noget is på vandet og gang i saunaen?
1: Ja, så er der Birte fra Odder. Jeg kommer ikke til at savne alle de der sportsbegivenheder, der inficerer både tv og radio. Ja. Det er jo rigtigt, de store sportssommer, det er jo også, altså, det er ikke for alle.
0: Det er det ikke. Dorte også skrevet ind fra Esbjerg, skriver, jeg kommer ikke til at savne alle de irriterende insekter. Jeg ved godt, de skal være her, men ej, hvor er de trælse. Hej, Dorte.
3: Hej.
0: Hvilket insekt synes du er mest træls?
3: Det er nok myggen.
1: Ja.
0: Ja,
3: okay. Ja, myggen og vipsen.
0: Ja, okay. Ja. Har du rigtig dårlige erfaringer med mygge og vipse?
3: Med myg har jeg. Ikke med vipsene. Man er faktisk aldrig blevet stukket, når jeg var mega bange på dem. Jeg synes, ja, de er lidt trælse.
0: Ved du hvad? Det er modtaget, Dorte. Det skriver vi selvfølgelig på listen.
1: Ja, det er da to ting, vi sagtens kunne undvære.
0: Ja.
3: Helt sikkert.
0: Myg og vipse.
1: Ja.
0: Vi skal ikke have det på. Det bliver en lang liste. Det her, det kan jeg lige så godt sige.
1: Det er en god måde lige at komme videre ind i noget nyt. Finder alle de ting, man er træt af, det er en perfekt måde.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Når dagen i dag den er forbi, så er vi også officielt ude af sommermåneder. Det kan man jo godt give sådan, det kan godt give sådan en nedtursfølelse, men det prøver vi ligesom at vende ved at tage fat i alle de ting, som vi virkelig godt kunne tænke os at undvære ved sommeren, og som ligesom bliver rigtig godt, fordi nu bliver det efterår, så skal vi ikke gå og bøvle med de problemer.
1: Og vi har jo allerede en utrolig lang liste. Nu gør vi den endnu længere. Pernille fra Langholt skriver, jeg kommer ikke til at savne vepsene. Jeg lærte på den hårde måde tirsdags, at jeg åbenbart ikke kan tåle et stik fra dem længere. Akut allergisk reaktion og en meget hurtig tur til vagtlægen. Så nu går jeg rundt med sådan en EpiPen og et meget anstrengt forhold til de små fuckere, som Pernille kalder dem. Det kan jeg jo egentlig godt forstå, fordi der er jo ligesom noget på spil her.
0: Præcis, ikke? Og sådan er der jo mange, der har det. Der er jo mange, der er allergisk over, fordi der er vipsestik der. Mogens, han er glad for, at der bliver færre udenlandske turister i København, Nordsjælland og på Møn.
1: Ja. Altså, det er jo godt med turister, men jeg kan godt forstå, at hvis man bor i et af de områder, hvor der er mange turister, det kan være sådan et så. Nu må I godt rejse hjem fra ferie, og så kan vi vende tilbage til hverdagen.
0: Jeg tænkte over, da jeg selv var turist i København i sommerferien, at der var godt nok mange turister fra udlandet.
1: Ja, og det er jo, turister er jo ofte fra udlandet.
0: Ja, de kan også være fra Jylland, så det var for mig.
1: Anders fra Svorslev skriver sådan her, jeg kommer ikke til at savne, at vi har færre hænder til det samme arbejde, når kollegaerne holder ferie.
0: Ah ja.
1: Jeg håber også, du har holdt ferie, Anders.
0: Ja.
1: Eller skal holde ferie.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle. Men jeg kan godt forstå det.
0: Ja, så er der Kjeld. Solcreme, der bare totalt klister alt til, og sand, der klister til solcreme, det er så klamt. Så sveder man, og så bliver det bare værre. Nej, tak du. Tak for efterår og kulde, så er man da fri for sand i alle propsåbninger efter en strandtur, som man bliver tvunget til.
1: Ej,
0: okay, der er jo flere ting i det her.
1: Kjeld bliver tvunget på stranden.
0: Det er solcremen. Det er noget sand. Det er sandet.
1: Det er sved.
0: Det er strandturen.
1: Ja.
0: Der er det er mange ting. Jeg kan godt tilslutte mig noget. Det værste, når man har fået solcreme på, og det så er varmt, så kommer man til at svede. Kan man ikke komme af med varmen? Det gør det bare endnu værre.
1: Jeg er jo
0: gule render på hvidt tøj fra solcreme. Ja, det er også rigtigt. Virkelig irriterende.
1: Altså, jeg er jo faktisk overhovedet ikke sådan et menneske, der synes, det er fedt at tage på stranden.
0: Nej, det er
1: jeg. Jeg kan ikke holde alt det sand ud.
0: Nej, jeg bryder mig heller ikke om
1: det. Det er så irriterende. Også sådan, alt, hvad du spiser, der har du lige sådan ekstra crunch.
0: Jeg gider godt gå ned og bade nede ved stranden.
1: Og så hjem.
0: Ja, jeg skal ikke ligge dernede og rode rundt.
1: Tina skriver sådan, at jeg kommer ikke til at savne, at vi ikke var med til VM i fodbold, og at vi skulle ro med Norge.
0: Nej.
1: God mandag for Tina.
0: Ja, hørt.
1: Jeg elsker det der med, at vi skulle ro med Norge.
0: Ja.
1: Det var ligesom kollektivt vedtaget. Danmark er ikke med, vi holder med Norge.
0: Det var også kollektivt vedtaget, at man skulle elske nordmændene til VM.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og jeg kan også mærke på dig, at du er lidt på Tinas hold her.
0: Jamen, det gjorde meget ondt, at der var nogen, der på den måde, som vi jo egentlig godt kan lide, og som er så tæt på os, som var så meget bedre end os. Det gjorde lidt ondt.
1: Apropos, skriver Henrik, jeg synes det værste ved sommeren 2026 var mængder af meget selvglade nordmænd, der lød som om de roede, mens en tosse slog på trommer. Jeg håber aldrig, jeg skal se det igen.
0: Nej.
1: Skriver Henrik.
0: Ja, det tror desværre, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed, de der nordmænd. De er jo gode.
1: Annalisa, hun elsker sommeren. Men der er én ting, hun ikke vil savne. Dræbersnegle.
0: Ja, de er også virkelig irriterende for havemenneskerne.
1: Ja, det er det altså lidt.
0: Ej.
1: Havesnegle er bare sådan. Eller dræbersnegle.
0: Ja. Ej.
1: Anne-Grethe skriver sådan her. Jeg parkerer gerne 42 grader i skyggen på vores terrasse. Den varme er vi nordboere altså ikke gearet til.
0: Ej.
1: Jeg parkerer også gerne vandslangen, fordi den tørre sommer har udpint køkkenhaven.
0: Der er også udpint min græsplæne.
1: Har det?
0: Ja. Det har flere tørre områder. Det er skrækkeligt, når man godt kan lide en flot græsplæne.
1: Det kan
0: da
1: ikke være efter den weekend her.
0: Nej, men jeg håber da, at det ligesom bliver genoplivet. Men altså, jeg har da min tvivl.
1: Tak for at byde ind med rigtig mange gode ting til vores fælles
0: hadeliste. Hadeliste over ting for sommeren, vi godt kan undvære. Det er et ondt lynende godt, det bliver efterår lige
1: om lidt. Har du flere ting, du vil tilføje?
0: Jamen, jeg skal da lige bruge lidt tid til at tænke på, men det er jo godt, der er regionale nyheder om det, så kan jeg lige.
1: Altså,
0: det var godt, vi lige fik det med stranden.
1: Jeg er stadig på Aperol Spritz. Jeg kan mærke det. Aperol og jeg bliver aldrig gode venner, og jeg synes, der går inflation i den om sommeren. Og det vil jeg gerne frabede mig.
0: Ja.
1: Jeg skal simpelthen ikke bede om Aperol.
0: Nej.
1: Men nu sætter jeg noget musik. Jamen, nu begynder jeg at blive ramt af sådan Nikolaj Stockholm. Nu kan jeg bare blive ved.
0: Ja, men det er godt, at vi kan løbe listen igennem om lidt jo.
1: Ja. P4 med dig hele vejen.

0: skal helt tilfreds. Det giver en sikkerhed, selvom den kun er et år i. Jeg ville dog være mest glad for, at pengene kom fra udligningsreformen, så den var en del af vores indtægtsgrundlag, siger hun. Landbruget har i dag indkaldt til stormøde, for de er vrede over en ny kvælstoflov, der skal stemmes om på torsdag i Folketinget. Landmændene frygter for deres indtægter, mens flere naturorganisationer frygter for havmiljøet, hvis ikke der strammes op på udledningen af kvælstof. Landmand Poul Fritzner, der driver Viborgård ved Næstved, er en af dem, der deltager. Han mener, at det bliver dyrt for landmændene.
1: Jamen altså, mit landbrug angående brødveden, det er noget med ca. 500.000 i minus. Og den kompensation, der er lagt op til, der ved vi jo godt, 30-35% af kompensation, det går til administration. Vi ved også, at skiftende politisk flertal, de kan ændre den kompensation. Og endelig, og det er ikke kommet frem, jeg synes, kompensation, den dækker ikke tabet i jordværdierne i Danmark.
0: Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, han siger til os på DR, at han er klar til at lytte til landbruget, men at kvælstofreduktionen den altså ikke bliver ændret. Og så bliver det en våd dag med regn eller byger fra sydvest. Det kan efterhånden blive ret kraftigt med torden, og der er risiko for skybrud. I perioder dog en lille mulighed for sol, og så kommer temperaturerne, det er mellem 16 og 20 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: for sommeren, vi ikke vil savne.
1: Myg.
0: Fluer.
1: Klæger.
0: Varme.
1: Trubenetter.
0: Aperol Spritz.
1: Vipse.
0: Mænd i bare maver i gadebilledet.
1: Udendørs spisning.
0: Parasoller uden knæk.
1: Folk, der spiser is, mens de går.
0: Havespil.
1: Sportsbegivenheder.
0: At hæppe på nordmænd.
1: Varmt badevand.
0: Bare tage sandaler.
1: Jublende nordmænd.
0: Solcreme.
1: Solcreme og sand i kombination.
0: Sand i alle kropsåbninger.
1: Færre hænder på arbejdet.
0: Birte Kær og Tobias Rahims sommerhit.
1: Manglen på anstændig påklædning.
0: Udenlandske turister, der ikke overholder færdselsloven.
1: Dræbersnegle.
0: Tordenfluer.
1: Myrer.
0: Edderkoppespind.
1: Hestebremser.
0: Unge, der kører på scooter og hygger klokken 3 om natten. Kan du mærke?
1: Ja, det var dejligt.
0: Det var dejligt. Jeg foreslår, at vi i programmet i morgen, hvor det jo officielt er årets første efterårsdag, går skridtet videre. Taler om alt det, vi glæder os til.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Det er en god idé.
0: Det må sådan være den helt naturlige.
1: Jamen, det er en god måde at hylde en ny årstid på.
0: Lige præcis.
2: Alt det bedre i formiddag på 4.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag.
3: Ja.
2: Og der kan man godt, og du måske i særdeleshed efter en lidt bøvlet nat og en lidt træls morgen, man godt lige bruge sådan en ekstra skud god energi.
3: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det går jo, og støtte opad, kan jeg mærke nu.
2: Det kan jeg også godt mærke.
3: Det er jo også fordi, det var jo, vi ved det jo, det er de to bedste timer på hele dagen. Det er mellem 10 og 12 i Formiddag på 4'eren. Men jeg kan godt mærke, hvis jeg lige sådan skal helt op, du ved, ligesom hvis vi
2: står... Helt op og ringe.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så trænger jeg til noget godt musik, og der er det jo... Jamen, det er jo rasende heldigt jo, at vi jo hver mandag lige dykker ned i den fælles glemmekasse, og så finder vi noget musik, som vi tænkte...
2: Greatest glemte hit.
3: Hold da op, den er god.
2: Musik, der bare fortjener at lige blive genhørt, ikke?
3: Det er jo den
2: og sådan
3: der...
2: blive hyldet.
3: Jamen, præcis. Det er jo den der, hvor man siger, nej, hvor er den god. Hvordan kunne jeg dog glemme, at den var så god?
2: Vi har allerede så utrolig mange gode numre. Ja, vi har jo så sjovt nok ikke andet end gode numre på vores CD. Du bød jo ind med... Du har budt ind med alt fra Toploader, du har budt ind med Calvin Harris,
3: jamen, jeg har resten
2: Peter Arndt.
3: Jeg har resten gode musik, som er det, må
2: Abba,
3: jeg bare sige.
2: Mamma Mia. I sidste uge, der smed Kenny fra Faxe jo det her klasse nummer på skiven. Det er jo Michael Ezra.
3: Ja, det er
2: med That's Why.
3: Kan vi høre den igen?
2: Jamen,
3: i den her uge?
2: Det synes jeg ikke, jeg vil afvise i hvert fald.
3: Ej, det er for dig.
2: Men vi skal have endnu et glemt greatest hit på vores plade. Det er jo sommer.
3: Det er lidt endnu,
2: lidt endnu. Det er jo den årets sidste sommerdag. Og derfor er valget faldet på den her. Lou Bega.
4: One step left and one step right.
2: Ja. Mambo number 5. Det er jo den der sang med alle de der pigenavne.
3: Ja. Det kommer jo nu jo.
2: Monica. Erica. Rita. Og det bliver ved.
3: Ja, ja.
2: Men grunden til, at jeg har valgt den her, det er fordi, det her, det var det helt store sommerhit i 1999.
3: Ja.
2: Der var jeg i Kalelia.
3: Uh-ha-da-da-da-da.
2: Og der var jeg altså bare skumfest af hele pivetaget. Og så var der Mambo number 5 for fuld udblæsning. Jeg har bare så gode minder med den. Ja, og det er det, musik kan.
3: Det er da en dejlig måde at slutte den sidste officielle sommerdag i 2026.
2: Ja, med et godt 90'er sommerhit. Skal
3: ja,
2: ikke bare
3: det er
2: høre
3: perfekt.
2: Den? Er du klar til at summe?
3: Ja, det er sindssygt. Jeg skal også danse imens.
2: Den kommer her.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Så bliver det altså ikke bedre.
3: Ja, han er jo rigtig god, fordi man lige kan...
2: Ja, ej, du er god, Mads.
3: Lidt fra højre til venstre, ikke? Det kører bare.
2: Dance, boy!

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Når i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, formiddagen, den er jo ved at rende ud. Så vi slutter lige med vores fællesmøde. Det er sådan vores måde lige at lande sammen.
3: Ja. Ja, føler du dig godt gearet til at træde ind i efteråret nu?
2: Ja, det synes jeg.
3: Ja.
2: Det synes jeg. Jeg synes, det er fint, man lige har sat fokus på det, som ligesom hører sommeren til, og som vi måske også...
3: Var det rart at få afløb?
2: Ja,
3: det synes jeg. Det, blandt andet?
2: Ja, det synes jeg er rart at sige højt, fordi det er noget, der godt kan tynge dig.
3: Ja, ja.
2: Den
3: ja,
2: sådan
3: ja.
2: Sommer, hvor alle er sådan, vi skal have Aperol.
3: Ja,
2: jeg har bestilt en Aperol til dig. Her er en Aperol mere.
3: Du kan godt mærke, at jeg også, at Nicolai Stockholm, han var ja. Et helt andet lettet menneske. Meget mere klar til at tage ud på turné igen på torsdag, efter han ligesom kom af med de der ting, han synes, der var forfærdeligt ved sommer.
2: Jeg er lidt ked af, at vi er nødt til at stoppe ham.
3: Ja, det var ærgerligt.
2: Han kunne have været blevet ved.
3: Ja,
2: jeg er sikker på, at hvis vi åbner for linjen, så kan det være, en stadig sidder jeg. Nej, jeg ved det
3: ikke. Ja, altså, bare i november, om han vil komme og rase videre. Han er jo sikkert ikke færdig på det tidspunkt.
2: Men vi har jo lavet den her liste. Rasmus byder ind med et for nogen kontroversielt forslag.
3: Lad mig høre.
2: Koldskål? Nej tak.
3: Bare?
2: Hvem filerne har opfundet det? Lad os da lave et surmælksprodukt, og så putte nogle småkager på. Så har vi en lækker dessert. Nej. Som i slet ikke stop. Bare stop. Med venlig hilsen, Rasmus.
3: Ej, Rasmus!
2: Er du... Der følger du dig
3: ramt. Ej, jeg varme følelser for koldskål med kammerjunker, ja. Det må jeg sige.
2: Altså, nu har jeg jo allerede taget bladet for munden om den der Aperol Sprit, så jeg vil sige, at jeg er fuldstændig på Rasmus' hold her.
3: Hvad?
2: Jeg fatter ikke koldskål.
3: Hvad?
2: Jamen, jeg synes det... Og så spiser folk det til aftensmad.
3: Ja.
2: Det er jo sødt.
3: Og,
2: jamen, jeg forstår det ikke. Ja, jamen altså...
4: Er det, det må vi lige have en samtale om på redaktionen.
3: Er det din pølsehorn, vi er ude i her.
2: Ja, det er det. Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige, Mads. Fordi du har budt meget kontroversielt den tidligere på året med, at du ikke kan lide pølsehorn.
3: Det er ikke noget for mig.
2: Nej, men koldskål er ikke noget for mig og Rasmus.
3: Men så kan vi jo så gøre det, at du og Rasmus kan få mine pølsehorn, og så kan jeg få jeres koldskål.
2: Og det er måske en fin løsning.
3: Det tænker jeg.
2: Så er du ikke klar til at skrive koldskål på listen?
3: Nej.
2: Nej, okay.
3: Ej, det er for kontroversielt.
2: Ej, jeg kan godt mærke det. Men tak, Rasmus. Jeg er enig med dig.
3: Jamen, fint, I har det sammen. Det har I bare.
2: Vi lagde jo for land med at lave vores ugeplan. Det gør vi jo altid om mandagen. Ja. Og der meldte Carsten jo ind, at han skal løbe et ultrahalvmaraton i Jordan. Og så var vi sådan lidt, jeg ved, hvad det går ud på.
3: Udover, vi var ret enige om, det bliver nok varmt.
2: Ja. Jeg har fundet noget på nettet, om det løb der.
3: Okay.
2: Der står Petra Desert Marathon and Ultra Half Marathon. Distance 25 km. Det er så i stedet for de klassiske 21,1.
3: Ja.
2: Ruten, løbet begynder midt i den historiske klippeudskårne oldtidsby Petra.
3: Ja.
2: Ruten fører deltagerne forbi grave og templer, før den fortsætter ud i det bjergrige og asfalttildækkede ørkenlandskab.
3: Hold op.
2: Sværhedsgrad hård.
3: Ja, okay. Ja.
2: Ruten er meget kuperet og byder på ekstreme temperaturer.
3: Jeg tror, at begrebet ultra...
2: Ja, det
3: er på sin plads.
2: Det er det, man skal hæfte sig ved her.
3: Ja, det skal man.
2: Altså, Carsten, virkelig fedt.
3: Jeg vil super gerne høre, hvordan det er gået, Carsten, og nu har gennemført det løb på lørdag.
2: Det er vi nødt til. Vi er selvfølgelig nødt til at høre fra Carsten.
3: Ja, det bliver vi nødt
2: hvordan
3: til.
2: Hvordan er det gået, de der ekstreme temperaturer? Hvad taler vi om?
3: Præcis. Kunne man nyde det? Det lyder også meget flot. Kunne man overhovedet nyde det,
2: når
3: man
2: løb derned? Ja, en oldtidsby.
3: Præcis.
2: Ja. Og et ørkenlandskab.
3: Det bliver sejt. Det glæder mig meget til at høre noget mere om.
2: Det gør jeg også. God fornøjelse med det, Carsten. Og tak for at byde ind i øvrigt til alle sammen til vores fælles ugeplan. Nu er det jo ved at være frokosttid.
3: Ja.
2: Har du madpakken? Ja, det har du.
3: Ja, det har jeg, men jeg var da lige ved at overveje, om jeg skal over finde noget koldskål i stedet for.
2: Nej, det mener du ikke.
3: Det grubler jeg lige over, tror jeg.
2: Nå. Tusind tak for en rigtig dejlig mand.
3: Ja, det er skønt. Jeg er blevet løftet så meget efter min dårlige start.
2: Det er godt. Vi høres ved igen i morgen.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude at forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand koldt vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservative borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohn. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet. Og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en halv fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Hellenes Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrønne, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Hellenes Bugt. Og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor er det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her. Jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje, og det er Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med for Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18. Det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
3: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
3: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, hvor vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
3: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner. Jeg har også nogen fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
11: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg da, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
12: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
13: Lægemiddelindustrien tjener jo kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
14: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
12: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her nejansager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
12: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Værvært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
15: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer de kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunest bliver det i den østlige del af landet. og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
16: Det her er P4.

0: Lidt opfordring til at få danset igennem, var det her fra Madonna på Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en ny uge, vi taget hul på her på den sidste dag i august. Så dermed er der blandt andet et nyt hit-tip på vej lidt senere i programmet. Og ugens album er jo også nyt. Det kommer fra Alex Warren. Og ellers så er der blandt andet nye sang i vente fra brødrene Gullimund og Knægt. Og lige straks amerikanske Olivia Rodrigo. Velkommen til
1: P4 Play.

Prince og ny musik som lød fra amerikanske Olivia Rodrigo. Vi skal til sanger og sangskriver, der stormede frem for 5 år siden med debutsinglen Driver's License, som har haft fuld fart på karrieren lige siden med stribevis af andre hits. Det er blandt Drop Dead, som vi lige fik en bid af her, som er med på hendes seneste 3. album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, der udkom i juni måned i år. Den sang, vi skal lytte til nu, det var en, som egentlig skulle have været med på albumet, men da det kom til stykket, så synes hun alligevel ikke rigtigt, at den passede ind sammen med de andre, så derfor er det først nu, den er udkommet som sådan et selvstændigt singleudspil. En sang, hvor Olivia Rodrigo blandt andet har inkluderet lidt referencer til nogle af tidens tendenser i amerikansk politik, og som et også til romanen The Handmaid's Tale. Sangen er faktisk opkaldt efter en af personerne i den roman, nemlig Serena Joy.

Værsgo, nogle friske toner fra Lever Road. Rico var der altså her på Serena Joy. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, der får du også HK om samme Gita Nørby på den her ny sang, der hedder Hugget i Stenen.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hugget i sten, det var Hugo om dig sammen med Gitte Nørby. Brokket os frem til klokken 12:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: På Femø, Askø og Lilleø i Smålandsforvandet er øboerne frustrerede. Hele sommeren har færgerne sejlet efter en særplan på grund af mandskabsmangel. En særplan, som har medført markant færre afgange og pludselige aflysninger. Nu ligger et flertal i byrådet op til at skære permanent i driften, så kun to færger fremover skal dække øerne, som også omfatter Fejø. Og det bekymrer sygeplejerske Linda Bosen. Hun er fuldstændig afhængig af at kunne komme frem og tilbage.
4: Jeg har jo været standby konstant

frustrationen, men der er desværre ikke rigtig særlig mange kunder at sejle med, siger han. Og så drysser der i dag 3-cifrede millionbeløb ned over regionen fra Folketingets såkaldte særtilskudspulje. En pulje til kommuner med særlige udfordringer. Lolland Kommune er uden sammenligning den, der får mest med 223 millioner kroner. Kommunen slås med et underskud på godt 350 millioner kroner, så pengene de er mildest talt tiltrængt. I Odsad Kommune der får de 65 millioner kroner, i Guldborgsund får de 60, og i Vordingborg og Faxe får de henholdsvis 35 og 20 millioner kroner. Og så bliver det en våd dag med regn eller byer fra sydvest, og det kan efterhånden blive ret kraftige med torden, og så er der risiko for skybrud. I perioder kan der komme lidt sol, og det bliver mellem 16 og 20 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

12.35 eller august, der var det, vi lyttede til med sang, der hedder ADHD, taget fra hendes nye album Lilla, som vi jo sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. I denne uge, der er det Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der står for ugens album, så ham skal vi til lige straks. Men inden da, lad os lige lytte til et band, som i dag netop har annonceret, at de til næste sommer kommer til at stå bag noget, der ligner intet mindre end Danmarks historiens største stadiontur, når de i juni måned spiller 2 koncerter på Horsens Stadion og 2 i Parken i København. Jeg taler om The Minds of 99.

0: Udover de der fire stadionkoncerter, jeg nævnte før, som The Minds of 99 skal spille til næste sommer, så har de også i dag offentliggjort, at de til april vil udgive deres kommende album, som indtil videre går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Her der var det en singleforløber for albumet, vi lytter til en sang, vi havde premiere på her i programmet i torsdags 9 mm.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså vores udvalgte album for den her uge, vi skal tage hul på nu, som nævnt er det nye, der netop er kommet fra Alex Warren. Det handler om den amerikanske singer-songwriter, der har haft en sand kometagtig karriere her de seneste år. En karriere, der for alvor tog fart med kæmpe hittet Ordinary, der udkom for halvandet år siden, og som han siden har fulgt op med en pæn håndfuld flere hitsange. I fredags der udgav Alex Warren så også sit nye andet album, der hedder Wild Child. Og som er det kælenavn, hans far gav ham i sin tid, altså Wild Child. Hans far, der døde, da Alex bare var 9 år gammel, så pladen er både lidt en hyldest til ham, og så også til hans kone, som han har skrevet rigtig mange kærlighedssange til i tidens løb. Og det, vi lytter til her fra den nye plade, er som helst endnu en af dem. Den hedder Emerald Eye.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, der er ud album i EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald Eyes.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Før der var det en ny sang med Carmi. Vi hørte, den hedder First Flight to France. Og så bagefter her Louis Henderson. Og før du siger farvel om lidt, så siger vi goddag til ugens nye hit-tip her i P4 Play. Det gør vi efter den her med The Script. Got

0: fyrte i irske The Script var det som sagt her, og deres hyldesang til Oasis. The crowd was singing Wonderwall.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal have blændet op for den sang, vi skal have lyttet til allermest i programmet den her uge. Og ikke nok med det, vi skal også have blændet op for et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. En trio er det, der går under navnet Dreng og Piger, det er faktisk lige præcis det, duen består af, altså en dreng og to piger, der hedder henholdsvis Louis, Alma og Nynne, som har musikken som sådan et kreativt frirum, hvor tanker, oplevelser og følelser, de kan omdannes til små fortællinger. Og den første fortælling frem, det er det, vi skal høre nu, med andre ord, deres debutsingle, og en sang, som de har skrevet sammen med blandt andre ingen ringer end Malte Ebert, der vil næppe behøver nogen nærmere præsentation, og Rosa har også været med, du ved hende, med hit som skyklappe og Min Ven. Så ja, her er de altså, drenge og piger, med vores hit-tip i den nu her P4-plads-sang, der hedder Hvor

Ja, der var de så for første gang i P4 Play, men så sandelig ikke for sidste, for sangen her er jo altså vores hit-tip i den her uge. Dreng og piger var triven, vi hørte, og Hvor du er jo altså titlen på deres debutsingle, som vi simpelthen skal høre hver dag i programmet i ugen her. I næste time i P4 Play, der skal vi høre mere ny dansk musik, når det er Gullimund og Knægt, der dukker op på en fællesang, og så er der ellers også alt andet, som der plejer at være i timen, det er hit-depotet og danske musiknavn osv. osv. Lige nu frem til Radioavisen kl. 1, der får du lidt sommertoner fra James Blunt. Tastes like sommersøgerhandel. Hey.

0: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorder og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for. Og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
4: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen, så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
4: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok blusse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Og tak for den, Nina.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var med Role Model, vi fik sat gang i denne her time af programmet High Hopes 3000, var det han gav os. Så dermed velkommen tilbage, som lovet lidt senere i timen her. Nye toner fra brødrene Gullimund og Knægt. Vi skal også høre den nye artist Agnes Ea på et tidspunkt. Jeg kan byde på hitdebutet med 3 du kan lide fra 1 år 10, og så er det lige straks. Vi skal til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være? Her

0: 100 år, byder den sang her med Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi skal have opklaret, hvem det er, der er blevet vores danske musiknavn i den her uge. Jeg vil næsten tro, du kender hende, for hun hedder nemlig Sanne Salomonsen. Jo, en af de helt store kunstnere, vi har i dansk musik. Og en sang med hende skal vi høre hver dag, og anledning til at være udnævnt Sanne Salomonsen til den uges musiknavn. Det er, at hun ved den her tid i 1996 udgav sit populære 10. studie. Album, det der netop hedder 1996. Det var hendes første dansksproget album i 7 år, selvom albumet dog også udkom i en engelsksproget udgave til det internationale marked. Men altså som udgangspunkt, der var sangene med danske tekster, og simpelthen så skal vi høre en hver dag i det her program, til og med på torsdag. Og lad os bare lægge ud med denne her, Den Lille Løgn.

Svane Selle Munsen albumet 1996 nærmer sig så småt et 30-års jubilæum, det udkom lidt ind i september måned 1996. Og derfor er Svane Selle Munsen nu danske musiknavn EP4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag. Og den vi lavede med i dag var jo altså Den Lille Løgn, en sang, der smidt noget op til en anden plads på P3's lytterhitliste, checklisten i sin tid. Så den var et pænt hit for Svane Selle Munsen dengang, det må man sige. Mere fra hende i morgen her i programmet, og lige nu i programmet, seneste nyt

0: Først var det et tidligere hit-tv-program, vi fik fra Sys Bjerre Lykkelig, og så bagefter seneste nyt fra britiske Bieber Doobie Memories.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal videre til nu, den er med den stadig forholdsvis nye artist Agnes Ea, der kom frem for et par år siden, og som jeg har lyttet til en enkelt gang tidligere her i programmet. Agnes Ea, hun gør sig i de blide meget poetiske poptoner, ofte med inspiration fra andre kunstformer, artpop, som den også bliver kaldt nogle gange. Og her forleden, der udgav hun sit første album, Alting skifter form, hvor man virkelig kan dykke ned i hendes meget spændende musikalske univers. Det, vi skal lytte til her, er bare et lille enkelt udpluk fra albumet, en meget stemningsfuld sang, hvor hun er i selskab med den færøske sanger og sangskriver Lea Kampmann. Sangen, den hedder Overvintre

Ja, det er et spændende musikalsk univers, hun bevæger sig rundt i, Agnes Ea, som vi hørte her i selskabet med, som sagt, Lea Kampmann på nummer, der hedder Overvintre. Her er nummer jo også hentet fra Agnes Eas helt nye album, Alting skifter form, der netop er udkommet. Om et øjeblik her på 4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fra 1 år 10, er der altså på vej til dig efter Lucas Graham og hans nye single Before.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lad os se at komme indenfor i det der spændende depot, vi jo har her i P4 Play, hvor hylderne i den grad er fyldt til bristepotet med herlige gode gamle sang, der bare skriger efter at blive spillet en gang til. Sangen er jo opdelt efter de årtier, de kom frem i, og vi lytter til tre hver dag. Så nu får du endnu en gang tre, du kan lide fra et årti. Det årti, som i dag er nu.

Ja, som sagt var det jo altså nullerne, vi havde begivet os tilbage til i dag her i hitdepotet i P4 Play først med Danske Junior Senior. Og der skal der Gat Gat Gat fra 2005. Så fra året efter Christina Aguilera og Candyman. Og til sidst her, der var det kanadiske Alanis Morissette med Hands Clean, som kom fra hende i 2001. En sang, der også var med på hendes femte album, Under Rocks Webs, der udkom året efter, altså i 2002. Mere fra hitdepotet i morgen her i P4 Play.

Home Air med Dark, lød opfordringen her fra engelske Miles Smith. Om lidt i dagens P4 Play, et helt nyt teknologispil fra brødrene Gullimund og Knægt. Så inden da også ny dansk musik her fra sanger og sangskriveren Markus Arkfeldt. En rigtig fin sang fra ham, der hedder

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

lige et par småbyder at få nummer med henholdsvis Gullimund og Knægt, var det, vi fik her. For det er nemlig begge de her, vi skal lytte til nu. I virkeligheden hedder de jo Asger Nordtorp Petersen og Malte Nordtorp Petersen, for de er nemlig brødre. Asger er storebror, og Malte er lillebror. Og sammen har de nu lavet en sang, der handler om deres indbyrdes forhold her de sidste mange år. Et forhold, som til synligheden ikke har været helt på toppen. Altid i hvert fald. Sangen er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Gullimund, men ikke desto mindre, så er det faktisk Knægt, der er den mest fremtrædende på sang, i hvert fald vokalmæssigt, mens Gullimund så fortsatvis har stået for instrumenteringen og produktionen. Sangen den hedder Du er min bror.

Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Det er min bror, en ny sanger, altså her fra Gullemund og Knægt. Og som nævnt, så er det jo altså en forsmag på et nyt album, som Gullemund har på vej her på et tidspunkt. Og så ellers i P4 Play nu frem til klokken bliver 2, Phoebe Bridgers, og sangen, der hedder

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var der som sagt her. Hun giver koncert her i landet til december i Royal Arena i København og har netop udgivet sit seneste album Lost Weekend. Lost Boys var hentet fra den plade. Det var så det for i dag her i EP4 Play. Der er selvfølgelig mere på vej til dig i morgen samme tid og samme sted. Og lige straks starter på Aarhus Hånd, der er på vej til dig her på din kanal. En rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Yen.
3: Ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de vil stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
3: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
4: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
3: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
5: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
3: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
6: Jeg er jo skuffet. Det her er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
3: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her.
2: Velkommen til.
0: Ja, velkommen til.
2: Skal vi starte med et par gode ting?
0: Ja, det synes jeg. Det er, og grund til at lige holde en lille pause, det var, fordi vi skal nemlig også lige huske at snøre op på august 2026. Men lad os starte med en god ting. Det er god stil at gøre det.
2: Godt. Jamen, det er den her døgnrapport, der meget, meget præcis fortæller, hvad der er foregået. 77-årig mandlig bilist tog fejl af speeder og bremse.
0: Mm.
2: Og det er selvfølgelig ikke noget godt i. Det er noget rigtig, rigtig møg, ikke? Men den bliver simpelthen...
0: Men der er lidt...
2: Vi går ned i detaljen her. Først påkørte den 77-årige en bil ført af en 63-årig kvinde, hvis bil blev skubbet ind i en anden bil ført af en 46-årig kvinde.
0: Ja.
2: Den 77-årige bilist fortsatte videre og ramte en 77-årig kvinde, som var til fods, efter han påkørte en bil ført af en 63-årig mand, som blev skubbet videre ind i en bil ført af en 86-årig kvinde. Til sidst ramte den 77-årige bilist frontalt ind i førnævnte bil, ført af den 46-årige kvinde. Det er meget detaljeret.
0: Mange tal.
2: Ja, og der er både styr på køn, og der er styr på alder her. Det er altså en politibetjent, der har taget rapport.
0: Altså, faktisk, man kan sige, vi håber, at alle har det godt.
2: Ja, og vi kan så sige, at gennemsnitsalderen på det her lille uheld er 68.
0: Og hvordan kan vi det? Fordi aldrig har noget været så præcis skrevet ved alder.
2: Nej.
0: Hvis det ikke havde været så præcis skrevet, havde vi heller ikke kunne fortælle, at de er 489 år til sammen.
2: Præcis.
0: Det er nye højder. Det er nærmest til en guldmedalje. Så er der en anden ting, som jeg også er blevet glad ved i dag, egentlig. For det er noget, jeg har gået og bokset med selv. Og så er det bare rart, at der er andre, der også har bokset med det. Og så er det endnu mere rart, når nogen, der også har bokset med det, ligesom at sende det videre til nogen, der kan gøre noget ved det. Det er spørgsmålet om, hvordan klippede man tånegle, før saksen blev opfundet?
2: Ja.
0: I gamle, gamle dage. Tånegle, de vokser ikke super hurtigt, men dog noget, og det kan blive nogle rigtig robuste stykker negl, der kan sidde på tæerne. Men altså, lad os bare sige sådan, i de gode gamle hulemandsdage, skråstreg kvinde, der havde man jo ikke en moderne negleklipper. Det er en forholdsvis ny opfindelse, så hvordan holdt vores forfædre en styr på de voksne negle? Det er der nogen, der har spurgt videnskab.dk, som så har spurgt nogle forskere, og det korte svar er, at det ved man ikke.
2: Nå.
0: Det ved man ikke med sikkerhed.
2: Nå.
0: Sandsynligt har man brugt et redskab eller to. Det kunne være en skarp sten. Men altså, jeg hælder mere til den der med, som jeg egentlig altid har gået og troet, at de har bidt tånegle
2: på hinanden.
0: Ja.
2: Ja,
0: det kunne jeg tror ikke, det var mere smidigt dengang.
2: Ja,
0: og måske ikke har man sådan... Men på en eller anden måde, de havde jo ikke Klas og Flemming dengang.
2: Nej, nej.
0: Men de måske havde noget tilsvarende. Og så har man haft en helt anden tradition for, at de... Om ikke gider du bide min negle i bund til flot, det tror jeg ikke, de er gået op i.
2: Nej, nej.
0: Men de har måske lige sagt, gider du bide den i gang?
2: Ja. Jeg bare lige løste den.
0: Ja, giv lige at bide den, så jeg kan lige vride resten selv.
2: Mens vi sidder her ved bålet og spiser lidt kød.
0: Og det, jeg synes bare, det er skønt, man ikke ved det med sikkerhed, fordi så er vores bud lige så godt som forskningen.
2: Godt. Nå, til sidst kan jeg lige sige, nu vi er ved gamle dage, der var en mand, der skulle, han er anonym, så vi kan ikke sige, hvem det er, men han bor i Rebel og skulle lave en ny terrasse. Så går han ud og graver, så finder han en masse sølv. Altså, der er nogen, der siger, at det faktisk er Danmarks største vikingesølvskat, der bliver fundet.
0: Okay. Ja.
2: Der er mere end 700 genstande, og det er alt muligt, blandt andet en sådan en torshammer og alt muligt andet.
0: Og han har afleveret fedt. Det.
2: Selvfølgelig har han afleveret det, og vi håber jo selvfølgelig på, at han får et ordentligt danefæg-godtgørelse, fordi at, det, der sker nu, er jo, at den terrasse bliver udskudt en 3-4 år, for nu rykker de altså ind med deres små skeer. Ja, nu skal der jo graves en landsby frem.
0: Sådan er det, men det er jo dejligt med ærlige mennesker, men du har ret. Og egentlig burde der være en eller anden form for præmie. Lidt ligesom vi har flotte præmier. Noget helt særligt, når man afleverer sit danefæ, selvom man gør, hvad man skal. Apropos præmier, Holm, så er vi jo landet på en præmie.
2: Ja.
0: En ny præmie, den kan vi afsløre om lidt, når vi også afslører, hvordan du kan få fingrene i den.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Ja, vi har fået den nye præmie på plads. Hvad det er, den tager vi senere. Lige nu kan vi bare sige, at den der præmie, den skal simpelthen rulles i gang. Der er jo allerede nogen, der har vundet den, uden at vide, hvad de har vundet tidligere. Men i dag bliver det første, der kan vide, hvad det egentlig er, I går ind til. Og derfor har vi hed en omgang kongequiz. På banen en omgang græker eller sygdom. Klassiker.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Den står på græker eller sygdom. Vi kan lige tage reglerne igen, selvom alle burde vide det. Men der er jo noget tid siden, vi har lavet den her quiz.
1: Ja. Tre navne. Bliver læst op. Enten er det navnet på en græker, eller også er det navnet på en sygdom.
0: Ja, så hvis du svarer kat, så er det forkert.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Du skal sige græker.
0: Eller sygdom,
1: ja,
0: når du svarer. Ja, det er det. To rigtige ud af tre mulige, så lander den nye præmie. Og hvad har vi så fundet ud af? Vi havde jo sendt det i udbud, får jeg lyst til at sige. Nej, vi havde spurgt nogen, der havde muligheden for at vinde. Og den sidste sagde, vi skal have noget, vi ikke har haft på banen før.
1: Ja.
0: Så har vi godt nok haft nogle timer i kuglerummet. Vi har haft idéer, vi har vendt for og imod osv. Og vi er endt på, at det, som er den unikke præmie, er... Ej, jeg skal lige sige, inden jeg afslører det. Vi gider jo ikke kopper, muleposer og t-shirts.
1: Nej, det kan du få alle
0: steder. Det kan du få en alle mulige andre steder.
1: Ja.
0: Og der er aldrig nogen, der har sagt, hey, det er det, folk helst vil have.
1: Nej,
0: vi er ind på en stressko.
1: Ja.
0: En antistressko.
1: Ja, antistressko. Altså ikke en ko, der lander i indkørslen, og du skal tage dig af på den måde.
0: En kramko.
1: Kramko.
0: Voksen squeezy.
1: Ja, det er en voksen squeezy.
0: Så når det hele bliver lidt dumt, er der nogen, der irriterer dig, eller du kan mærke, at nu begynder mit humør at gå i en uhensigtsmæssig retning. Kører du bare løs på koen.
1: Nældefeberen blomster på fingerspidserne. Ja, gå ind og kram koen.
0: Ja. Et godt menneske. Og ja, hvis det ikke er et lille håbkort tiltag, så ved jeg snart ikke. Ja, de er bestilt. Så det er det, der er på spil i en omgang græk eller sygdom. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Som sagt, to rigtige ud af tre mulige. Så er der antistressko.
1: Yes.
0: Fra Poulsen og Holm til dig.
1: Apropos kongequizzen. Ja, der er jo sket lidt, mens vi har været væk. Siden vi tjekkede ud herfra torsdag i sidste uge.
0: Tænker du Norge?
1: Ja, i Norge. Jeg har da aldrig set Norden-korrespondenter være så meget på arbejde, eller set de danske medier have så fokus på det land, der hedder Norge. Men vi er med det norske folk, det har vi altid været på det her program.
0: Fuldstændig.
1: Altid. Og jeg ved, ja, der er jo mistet en konge, og der er kommet en ny konge.
0: Der er kommet en ny konge.
1: Men lidt ude til højre for kongefamilien.
0: Ja, der er så også nogen, der måske lige tænker... Hvad med os?
1: Hvad med os, ja. Og det er jo, det er jo svært. Altså, vi har jo fulgt Durek og Märtha Louise i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo sådan, så Durek rent faktisk er blevet opereret.
0: Nå, han har været syg.
1: Ja,
0: ja,
1: han har været en sygdom.
0: Ja, noget forfald, noget han ikke kunne trumme sig ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, det er vildt, hvis man tager ham. Han er jo shaman.
1: Ja.
0: Durek, blandt andet.
1: Det er noget, det
0: kan kurere kræft og corona og sådan noget med trummedans, men ikke sig selv.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er vildt nok, at der så ikke... Altså, jeg vidste ikke, der var den der regel, at shamaner ikke kan trumme sig selv raske. Men så er det vildt nok, der ikke kommer en anden shaman, og siger, jeg trummer lige dig rask, du ikke, og så skylder du mig en. Hvis jeg nu får en fodvorten, så skal du lige...
1: Men det var ikke tilfældet. Han røg på sygesengen og blev åbnet, og der blev byttet ud på nogle organer, og så nu har han kørende igen.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig positivt. Og så især i de her dage, hvor det hele kan virke lidt gråt og trist i den norske kongefamilie for den norske folk. Men der glemmer vi jo, at der jo rent faktisk er bryllupsdag i dag hos Durek og Märtha Louise.
0: To år siden?
1: Det er to år siden, at vi kunne fejre dem.
0: Som tiden går.
1: Det var jo et kæmpe bryllup, som Netflix skulle optage, og gæsterne kunne få lov at betale 32.000 kroner for at komme med. Og jeg tror, udgifterne bare til sikkerheden løb op i 1,6 millioner kroner.
0: Det var
1: kæmpe anlagt, og det forsvinder jo lidt.
0: Ja.
1: Nu i år.
0: Dokumentaren var lidt fesen.
1: Ja.
0: Den er forventet os mere af.
1: Jeg kan så glæde dig med, at der er noget nyt på vej.
0: Ja.
1: Som man også har valgt at udskyde på grund af
0: Kong
1: Harald.
0: Okay.
1: Men det kommer. Det der kommer mere i fjernsynet fra de to.
0: Ja. Nå, det var godt lige at få en update på den.
1: Ja. Ja. Jamen, der er stadig fuldt, vi gør det.
0: Ja, men vi skal til Grækenland i dagens kongequiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Du skal bare lige klare dig sejret igennem en omgang græker eller sygdom. 70 25 26

0: Der er Græk eller sygdom om lidt, hvor vi åbner for buffeten i Kongekvisten 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring på det, hvis du mener, du kan gætte rigtigt, når vi læser tre navne op, som enten er navnet på en græker eller navnet på en sygdom. To rigtige ud af de tre mulige, så kan du vinde en pose af Holden antistressko.
1: Yes, ja,
0: det er det. Men vi skal også lige have sagt farvel til august 2026.
1: Ja, den slutter i dag.
0: Ja, kalendersommeren.
1: Ja.
0: Og inden vi gør det, så skal vi lige vurdere, om det er noget, vi bare fyrer på lageret i arkivet, eller om vi skal have det op i glas og ramme. Skal vi lige...
1: Bare løbe igennem,
0: hvad lige der prikke lidt til, hvad der har været, ikke? Ja, der var smuk fest.
1: Ja, der var smuk fest. Osted Friskole kunne jo også prale af, at de fandt Danmarks bedste lærer.
0: Det er rigtigt.
1: Og Victor.
0: Ja. Og så var der også ham med gutten der, der satte sig ud på en, jeg tror, 3.000 km lang cykeltur for at besøge alle.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De dejlige værtshuse op igennem Jylland.
1: Det er rigtigt. Så var det jo, vi snakker om det her med, det er jo mere end et år siden, at Australien drog i bussen for at vaccinere koalabjørnene mod klamydia.
0: Ja, mod klamydia, ja.
1: Ikke? Men nu skulle man så gøre noget mere, ikke?
0: Nå ja, det var...
1: Nu var det de her fugle og pattedyr, der skulle vaccineres mod fugleinfluenza.
0: Og det, hvordan de vaccinerer det der,
1: det er
0: en gode. Men de gør det, og de er dygtige. Hold nu, jeg ved ikke, om jeg springer i kronologien, det er også lidt ligegyldigt, for det var i den her måned, solformørkelsen.
1: Ja, det var stort.
0: Det var kæmpe stort, noget, vi kunne hisse op. Hvad var det, en 80-88% solformørkelse?
1: Ja.
0: Briller blev hævet ned af hylderne, endelig var der noget, vi kunne samles om.
1: Ja.
0: Og det var jo et meget stilfærdigt ting.
1: Jo, men...
0: Og ingen, der kom til skade, som vi ved.
1: Det var også i den her måned, at Norges oliefond, så er vi i Norge igen.
0: Nå ja.
1: De kom ud med et afkast på knap 1200 milliarder. Kroner.
0: Så giver de nok en ting, der kunne være vores.
1: Ja, det skal man lade være at tænke hver gang.
0: De giver nok en lille en.
1: Ja.
0: Og det var så også i august. For første gang nogensinde er over 50.000 danskere er 90 år eller derovre. Det var nye tal fra Danmarks Statistik, der lige kunne slynge den rundt. Det er der grå guld i stigning, hva'?
1: Grå guld. Nu siger du grå guld.
0: Ja.
1: Det var også her, vi fandt ud af, fordi vi læste noget videnskab, at det her med, at mænd bliver mere knævende med alderen, det egentlig ikke rigtigt hænger sammen med, at de bare bliver gamle.
0: Nej, det er ikke aldersbetonet.
1: Nej, det er mistrivsel. Så du skal huske din sure...
0: Pas på den gamle mand.
1: Ja,
0: præcis. Ikke er sur.
1: Præcis. Ja.
0: Og så var der den der elbil Ferrari, jeg havde lavet, der blev solgt til et eller andet svimlende beløb. 258 millioner.
1: Og vi havde ikke noget regn. Men det er så i mange måneder.
0: Nej, det er rigtigt. Ja, det har der ikke været.
1: Nej,
0: og så var der også hende der, Ellen Yrsa.
1: Ja,
0: som jo var amatør, arkeolog og stadig er det, opdagede en fejl i danske pas, det var noget med jællingstenene. Kompliceret noget med runer, men med dog en fejl, der blev påpeget. Det synes jeg er fedt, at der var overskud til det.
1: Så havde man talt sammen, hvor mange der havde været og sove i Danmark.
0: Det var mange.
1: 26,1 millioner turistovernatninger. Det er jo også en chat.
0: Ved vi om Hans Christian Skibys hjemmelavede ordsprog, som han lancerede i debatindlæg, har fundet fodfæste noget sted? Jeg snakker om... Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en 4-3-saks, som jo bare overhovedet ikke giver mening.
1: Jeg tror sgu, den røg ud med badevandet. Jeg tror ikke, det er det, man fortsætter med.
0: Enten eller med den. Enten så blev det kæmpestort, eller også så går det glemme over.
1: Jeg har ikke set den andre steder, men...
0: Men tak for den.
1: Så kan vi sige, at Erling Haaland, så er vi i Norge igen.
0: Ja.
1: Har fået den klassiske Christian Eriksen-frisyr. Og det klæder de fleste, ikke?
0: Ja. Hvad har vi ellers, Kors? Vi har stadig en el i Danmark, og vi havde den der måneformørkelse i fredags. Det var ikke lige det store. Til gengæld, så kunne vi slå fast, hvad er det perfekte håndtryk? Lodret hånd. Ræk frem i god tid med din hånd. Vis, du vil give hånd. Rolig op og ned. 1, 2, 3. Slip.
1: Slip, yes.
0: Så går vi ikke fejle den.
1: Jeg synes sgu, når vi summer op, Poulsen, det har været en god måned.
0: Sindssygt god måned, det er da også det, jeg sidder med tilbage med.
1: Ja.
0: Ja, den skal da 100% i glas og ramme.
1: Yes.
0: Det kan der ikke være tvivl om.
1: Nej.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Jeg har det rigtig godt.
1: Det er du dejligt. Og hvordan har din mand da været?
0: Min mand har været meget, meget travlt. Jeg er på DTU Aqua oppe i Hirtshals, som er sådan en del af universitetet fra Lyngby, ja, som er stationeret deroppe. Så vi har haft gang i den i dag.
1: Altså har det været ekstraordinært travlt på en mandag, eller er det generelt bare så travlt?
0: Studieåret er startet, for deres efterårssemester, det er startet i dag, så der har været gang i den.
2: Hvad laver I så? Altså, så det er bare noget med at gå nogle ture, drikke nogle bajer og se nogle rum, ikke?
0: Jeg er studiekoordinator, så jeg forsøger at holde styr på alle de studerende, undervisere og kolleger, og hvad der nu måtte dukke op af spændende ting.
1: Okay. Nej, så nu ved jeg det godt. Den der antistressko.
2: Det bliver
1: den har
2: det
1: simpelthen ja, den har trigget dig og bare sagt, jeg går ikke i mil og vand, jeg skal bare have en antistressko. Det kan jeg godt forstå. Den havde været, ja, god på sådan en mandag, ikke?
0: Det var meget.
1: Kunne man lige sidde og klemme koen, og man godt kunne mærke det hele.
2: Bor du så i Hirtshals?
0: Nej, jeg bor i Vendsyssel.
2: Okay, yes. Ja.
1: Dejligt.
2: Der er skønt.
1: Ja.
2: Så kom vi jo til, ja, til Vendsyssel. Yes.
1: Og er du på arbejde eller på vej hjem?
0: Jeg er lige landet derhjemme hos min håndværker. Vi har en facade, som er tiltet på huset, som skulle bygges op igen, så det er et større projekt.
1: Hvad for noget?
0: Ja.
1: Hvordan tiltet?
0: Ja, sådan, det begyndte at vælte ud af, så måtte vi jo have fat i forsikringen. Så vi var ikke helt enige, så vi har slået os i et år om, hvem der skulle betale, så, men nu er vi i gang.
1: Og hvornår er det hus fra? Det er lidt nysgerrig på.
0: Ja, det er 100 år gammelt.
1: Fair nok. 20-25. Ja, om i forhold til, hvor skuffet man bliver over, at facaden den ryger. Men ja, ja. Nå, det er godt, I har fået det lavet. Og er der nogle gode håndværk, er du glad for dem?
0: Ja, jeg synes faktisk, de har gjort det ganske, ganske glemragende. Det synes jeg.
2: Det kan man jo først sige om 10 år. Altså, hvis man stadig står der i den gavl der, ikke?
0: Eller om 100 år mere.
2: Ja. Ja.
1: Men Stine, har du nogen forbindelse til det græske? Eller til lægeverden?
0: Altså, ikke ret meget til lægeverden som sådan. Anden end egne skavanker. Og det græske, der har jeg har i hvert fald været i Grækenland omkring måske 25 gange.
1: Ah, okay. Nå, så er du jo rimelig godt kørende i
0: måske.
1: Det. Ja, det vil vi jo, det finder vi jo ud af. Det er meget enkelt. Du skal bare have to rigtige ud af de tre mulige om lidt i græk eller sygdom. Så næste gang, du har en travl mandag, så kan det være, at du sidder og trutter i antistresskoen.
0: Ja, det håber jeg.
1: Ja. Stine, vi tales ved lige om et øjeblik, og så er vi bare quizklar.
0: Godt så.
1: Her er det Miles Smith med Nice to Meet You.

0: Nice to meet you med Miles Smith. Stine?
1: Ja?
0: Altså, vi havde sådan en... hold mig, da vi sad og besluttede os for, at det skal være en antistressko, der skal være præmien. Der overvejede vi også at få trykket noget på den. Hvis du var klar i troen, så glem koen. Men det droppede vi, for vi synes det lød barnligt.
2: Ja. Så det bliver uden tekst.
0: Ja, fordi det... Om det blev sådan lidt, today I wear my yes hat.
2: Stine, jeg skal lige spørge dig om noget en gang. Hvor mange gange var det, du sagde, du havde været i Grækenland?
1: Jamen, jeg vil umiddelbart tro, at jeg har været der omkring 25 gange.
2: 25 gange. Hvor mange gange har du så været til harmonikatræf i Bindslev?
1: 0.
2: Nå.
0: Og så er det, ja.
2: Det er jo ellers en stor ting. Er
0: harmonika eller sygdom, vi er oppe i?
2: Ja, det må man sgu da sige. Nå, okay.
1: Nej, det har ikke lige været, min ting.
2: Nej, det er enten er man det, eller også er man ikke. Sådan har lidt med harmonika, ikke?
0: Oh.
1: Ja, lige nok.
2: Ja, ja.
1: Det er godt til Tour de France underlægsmusik, men...
2: Og så heller ikke mere. Det er rigtigt.
0: Med Stine, 25 gange, er det så ikke også der, hvor man har fortjent sin... Man får sådan en lille metalplade i lufthavnen? Måske jo. Sin egen flise i ankomsthallen?
1: Ja. Ja. Ja. Det er ikke samme sted, jeg har været. Jeg har nok været på efterhånden de fleste øer også.
0: Så. Ja. Hvad er dit favorit sted?
1: Det er Tinos eller Simi.
2: Nu er vi ude i noget nørderi. Det er jo ikke...
0: Den kender du.
1: Det er nogle små øer. Ja. De er fantastiske.
2: Ja, ja. Okay.
0: Ja. Ja, ja. Nå, ja. Men skal vi stille og roligt varme op til en omgang græker eller sygdom?
1: Lette spørgsmål.
0: Ja, det er det jo, kan man sige. Fordi de er jo meget afgrænset til, at enten er der tale om en græker, eller også er der tale om en sygdom. Så skulle du have lyst til at sige, jeg tror, svaret er en vandkande. Hvad er det så, Stine?
2: Så er det forkert.
0: Så er det forkert?
1: Ja.
0: Ja, jeg er nøje. Det er længe, siden vi har haft quizzen. Så vi tænker, vi må hellere lige gå et par runder for at være helt sikre på, at alle forstod reglerne.
2: Vi spiller om koen. Men jeg synes godt, vi kan smide 10 års uafbrudt succes oveni, i forhold til, at hun står med en gavl, der lige er væltet, ikke?
0: Ja. Så holder den i hvert fald 10 år.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det får du.
0: Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det.
2: Så får vi også skylden, når det lykkes. Så er det ikke håndværkerne, så er det os.
0: Nå, ja.
2: Nå, skal vi starte med nummer 1?
0: Jeg synes, det er et godt sted at starte.
2: Ja. Ja. Tetanus celiaki.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Celiaki, det er en tarm, et eller andet-agtig sygdom.
0: Hvad siger du? Græker eller sygdom?
1: Kunne jeg se det igen? Titanis.
2: Tetanus.
1: Tetanus.
2: Celiaki.
1: Altså, det må være en sygdom.
0: Det er rigtigt.
2: Er det en stivkramp og glutenallergi?
0: Ja.
1: Ja, det er sådan, det er.
0: Og du var lige ved at være der. Ja. Du var lige ved at være der. Der var et point. Så går vi videre til nummer 2. Solar lentigo. Er det en græker eller en sygdom?
1: Lentico.
0: Mm-hmm.
1: Solar lentico.
0: Ja.
1: Aldrig nogensinde, om jeg har hørt fra om det. Så umiddelbart, så tænker jeg, så må det være sygdom.
0: Ah, du er skarp. Du er skarp.
2: Det
0: er
2: sgu godt, Stine, det der.
0: Ja, der er sygdom og sygdom. Det er leverpletter.
2: Ja.
1: Nå, godt så.
0: Som så ikke har noget med leveren at gøre.
2: Det kan man dække med lidt
0: mængder. De ufarlige. Alderdomspletter. Årringe. Så er det på plads. Ja. Nej, du har ikke fået den. Du har fortjent.
2: Du har vundet den.
0: Men du kan da lige spille pladen fuld på den sidste.
1: Ja,
2: vil du have den? Okay.
1: Ja, da.
2: Vasilis Tisanis.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Altså, jeg har været mange steder, hvor min vært hed Vasilis, så det tror jeg, det er en græker.
0: Ja, hvad er det? Det er
2: en rigtig globetrotter, der taler der.
0: Man sidder med fornemmelsen af, at det her, det falder meget læst i den.
2: Ja.
0: Så hvis...
1: Det var udelukkelsesmetoden.
0: Ja, det skal du ikke pille dig selv ned. Du skal nærmere bare begynde at varme lufferne op. Fordi så snart vi får antistresskoen på lager, så sender vi den til dig.
2: Så ryger den til Bindslev.
0: Ja, og så kan du... Og du skal ikke være for fin til at gå og prale med den.
1: Det gør jeg heller ikke.
0: Det må man gerne.
1: Tak.
0: Og Stine, så ved du, at gavlen den holder minimum 10 år, for du har også vundet 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jeg simpelthen så glad for. Det er altid fedt. Jeg glæder mig til de næste 10 år også.
0: Ja.
2: Og nu er ud foran den igen. Og nu har kørt udenom i et år.
0: Og allerede med håndværkerne nu her. Det kan kun gå godt. Du må hilse dem for os.
1: Det skal jeg gøre. Tusind tak.
0: Det er godt. Velkommen. Her, der er det Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do.

0: Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do. Vi er blevet enige om, at august måned 2026, den har været fin.
1: Skal ikke lade sig ramme op på væggen.
0: Ja. Og det er jo så også, jeg tror, og det, jeg har slet ikke kigget i nogle af de der langtidsprognoser og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, vi får, altså sommeren slutter jo nu i kalenderen, men jeg tror stadig, der er masser af varme og noget, der minder om sensommer til gode.
1: Ja, september.
0: Ja, når vi lige er blevet skyllet igennem her.
1: Det var en kæmpe fødselsdagsmåned.
0: Der er stadig super El Niño.
1: Ja.
0: Og alt muligt. Ja, jamen, jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Men altså, derfor skal vi også lige huske, at dagens løftesang, den skal lige stemme i med det. Og det er jo en skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi kan bare danse, trumme, og lad os da bare synge med på omkvædet.
0: Ja, og den skal både lugte lidt af sommer og lidt af regnvejr. Det gør lige Luden og Prigger Robin Schulz her med Pray and See.

0: Lady Wood and the Prick og Robin Schulz, Prayer in Sea. Jeg synes, den balancerer meget godt. Sommer, slut, sol, regn, varme i vente.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: På
1: ja, ja.
2: Nå, lad os lige slutte et godt sted. Det skal handle om en masse penge, fordi at FDM de har lavet sådan en sammenlægning af, hvad har kommunerne rent faktisk sådan revet ind på parkeringsudgifter, afgifter.
0: Den har jeg hørt lidt. Det er gode summer, du.
2: Det er 1,4 ja. Milliarder danske kroner lige ned i forhold til danske kommuner, for at folk skal parkere deres bil. Det er jo dejligt, og det er jo nem måde lige at plukke bilisterne på, kan man sige. Ikke?
0: Ja, nå, men også ej, spændende, det kommer jo tilbage til borgerne.
2: Ja, nogle
0: man
2: steder. Det skulle helst blive brugt på nogle flere parkeringshuse, eller
0: ja,
2: noget, der har med bilismen at gøre. Men det er jo ikke altid. Det kan vi jo ikke regne 100% med, Poulsen.
0: Nej, det ved vi slet ikke noget om.
2: Nej, men jeg synes bare, når man... Altså, der er jo flere... Jeg tænker bare, der er jo flere cykler i Danmark, end der er biler. Hvis du man gik ind og lavede den her parkeringsafgift...
0: Er der flere cykler, end der er danskere?
2: Jo, det tror jeg det også. Jeg tror også.
0: Der er flere cykler end mennesker i Danmark.
2: Altså, jeg tror, der er over 700.000 cykler bare i København.
0: Jamen,
2: hvis man nu lavede en afgift for hver gang, du stillede din cykel...
0: Ja, flere penge.
2: Så kunne du... Altså, ikke? Og så dem, der sagde, nej, jeg skal ikke, jeg går bare... Ja, du skal også betale for at gå på fortovene.
0: Ja.
2: Ikke? Fordi fliserne bliver også slidt og sådan
0: selvfølgelig.
2: Noget.
0: Det er da ikke kun fodtår.
2: Få nu bare hævet nogle penge ind. Få nu bare tømt os. Altså, det synes jeg. Altså, det er... Ja. Jeg tror, der er omkring 4,5 millioner cykler i det meste af landet. Så jeg synes, vi skal tage det som et godt eksempel på, hvordan man kan få flere penge til velfærd.
0: Man kan bare mærke, hvordan opbakningen til det her punkt er. Det er bare rasler ned sidst. Nå, ja,
2: men,
0: okay.
2: Men,
0: nej, ja. Men om ikke andet, jeg må sige, det der... Altså, jeg tror, at de penge der, det er jo meget... Ej, de må gå til noget godt.
2: Ja,
0: altså,
2: det tror jeg også, Borgsen.
0: Ja, jo, så man spekulerer i. Nå, nej, men hvis de er jo taget fra det der... Altså, der er jo en grund til... Så jeg synes, dyr kan det ikke være bare at have pladserne stående. Altså, når de først er lavet, så er de der jo, ikke? Så
2: ja,
0: er det jo,
2: præcis.
0: Så de er det går... jo penge kører på rest, ja. De bare står derude. Nej, jeg tror, der bliver pænere streg. Jeg tror måske også, man bruger penge på at udvide båsene lidt. Der har jo været alt det der med elbiler, de er...
2: De er for brede, ja.
0: For brede, ja.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er jo sådan noget, jeg tror, alle de der... Og det, jeg gætter bare, at de der 1,4 milliarder, det så bliver et bedre båse.
2: Ja, og også man tager sig sammen og lige kigger lidt på, hvad kan vi gøre bedre?
0: Jeg tror ikke, at prisen bliver sat ned. Jeg tror ikke, det bliver brugt til...
2: det skal ikke sættes ned.
0: Til at forfine og alt muligt. Ja, eller indføre et andet.
2: 20% for min skyld. Det går til noget godt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes også, det er en dejlig ting. Det kan vi kun være glade for.
2: Du lytter til Poulsen og

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, og dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker, man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her var det Hymns from Nineveh, du fik af Kid on the Beach. Og her på P4 Eftermiddag har vi i dag noteret os, at man over i Jylland i Rebild har fundet en ordentlig bunke sølv. Havearbejde afslører Danmarks største vikingesølvskat, står der på DR.dk. Og det, der så samtidig sker, det er, at vi ikke her i vores landsdel længere har Danmarks største sølvskat. Det havde vi, indtil den her sølvskat blev offentliggjort. Men det, man så kan læse på DR.dk, det er, at den ellers hidtil største sølvskat fra vikingetiden i Danmark er den såkaldte Tærslevskat, der vejer ca. 6,5 kilo. Og det er jo altså Tærslev ikke så langt fra Ringsted, vi her taler om. Men ifølge de nordjyske museumsfolk, så når den ikke den nyfundne sølvskat til sokkeholderne. Og så er det, vi bliver en lille smule fornærmet her i vores landsdel. Og det er også derfor, at du, reporter Rikke Stockholm, jo er sendt i marken med en ganske bestemt mission. Der er en ting, som du skal gøre for os.
3: Ja, fordi det skal jo ikke hedde sig, at vi ikke længere har rekorden. Det kan vi simpelthen ikke have på os, vel Claus?
2: Nej.
3: Så jeg synes, vi skal se, om vi ikke kan finde en endnu større sølvskat i dag. Vi skal simpelthen have vippet jyderne af pinden, og vi skal tilbage på kortet.
2: Ja, den gamle Tærslevskat, det var som sagt 6,5 kilo. Den nye skat derovre fra Rebildområdet, det er 18,5. Vi skal simpelthen have fundet en sølvskat, der er tungere end 18,5 kilo, og den skal være fra vikingetiden. Hvordan griber du det an, Rikke? Jeg har lidt nysgerrig.
3: Jamen, ved du hvad? Jeg har allieret mig med to, som har utrolig meget erfaring med at finde sølvskatte. Og de fandt faktisk allerede en skat sidste år på 2.000 sølvmønter. Så de ved altså, hvordan man gør. Og så er vi altså kun cirka 11 kilometer fra, hvor Tærslevskatten cirka blev fundet. Og altså kun 5 kilometer fra, hvor den her sølvmønteskat blev fundet. Så vi er et område, der er altså kendt for at have skatte. Og så har jeg altså nogle meget garvede amatørarkæologer med mig.
2: Så man kan sige, at odds er i vores favør. Vi skal have rekorden tilbage og finde en vikingesølvskat på mere end 18,5 kilo. Det skal nok gå, tror jeg, Ringe.
3: Jeg er optimistisk af sind.
0: P4
1: Eftermiddag.

0: var Scarlett Pischer her, og sammen med Charme og Wide Awake. Eftermiddagens trafik bestyres af Mads Herholdt.
1: Og hvis du kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, så vær opmærksom ved frakørsel 36 Ringsted Nord. På grund af noget vejarbejde på selve frakørselen, ja, så er der altså kø ude på motorvejen for at komme fra ved 36 Ringsted Nord i vestgående retning på Vestmotorvejen. Kører du på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Tappernøje og Rønnede, ja, så har vi fået meldinger om nogle dækrester, som vejhjælp i øjeblikket er i gang med at få samlet op. Men det betyder altså, at de holder derude med en skiltevogn i de kommende minutter for lige at få fjernet det. Og apropos Rønnede, så har vi fået om en strømafbrydelse i Rønne, der blandt andet betyder, at lysreguleringen ved Faxevej den i øjeblikket skulle være ude af drift. Ellers kører det ganske pænt derude, også i den kollektiv.

0: Et godt gammelt Stevie Wonder-nummer, som omkring årtusindskiftet lige blev samlet op af Mary J. Blige og George Michael, som jo altså dermed har lavet deres egen version af Az. Vi kommer til at jagte sølvskat her i P4 eftermiddag i dag, men vi kommer selvfølgelig også til at fortælle om en nyhed, som rammer kommunale pengekasser flere steder her i regionen i dag.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
0: Ja, i dag har regionen jo altså fordelt 1 milliard kroner i særtilskud til kommuner med eko i pengekassen. Lolland Kommune modtager 223 millioner kroner og dermed næsten en fjerdedel jo altså af puljen. Også Faxe, Guldborgsund, Odsherred og Vordingborg kommuner er blandt modtagerne. Selvom det ikke er en løsning på problemet for de kommuner, der har trang økonomi, så kan det være med til at løfte velfærden. Det mener økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Jeg har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelle skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing, som nogle af de ting, vi kigger på, når vi uddeler det her tilskud. Og der er jo mange kommuner, der har søgt, og alle har ikke fået, men vi har haft et fokus på dem, der har mest brug for det.
4: Og der, hvor de har fået mest, det er Lolland Kommune, 223 millioner. Det er næsten en fjerdedel af hele puljen. Hvorfor er det rimeligt i forhold til alle de andre kommuner, der ikke har fået?
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for. Og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem? De har altid fået en stor del af puljen. De får lidt mere i år. Jeg tror gerne, de vil have set mere. Fordi at de er udfordret, og det anerkender jeg. Vi har brug for, at velfærden tæt på borgerne er god, og det har vi både leveret med den her aftale, men også med den aftale, vi lavede med kommunerne før sommerferien.
4: Men du er selv inde på det, de har brug for rigtig meget, også meget mere. Er det her ikke bare et plaster på såret?
3: Nej, jeg tror, det er meget mere end det. Altså, man skal jo ikke underkende, at der taler mange penge. Først leverede vi 3,3 milliarder før sommerferien til kommunerne. Nu leverer vi 1 milliard oveni. Altså, vi er over 4 milliarder kroner, der kommer ud og virker i vores kommuner til fordel for vores små børn, der går i daginstitutioner, dem, der går i skole, og ældreplejen som nogle af de kerneområder, der er i vores velfærdssamfund. Den her regering har valgt at prioritere velfærden lokalt rigtig højt, fordi vi ved, det er der, hvor folk mærker det allermest.
4: Men synes du, det er holdbart, at kommunerne på den måde sådan skal ud og ligesom spørge med en særpulje op til budgetforhandlingerne og så bare krydse fingre for, at det er dem, der får?
3: Ej, jeg ville da synes, det var meget bedre, hvis vi kunne have fået et perfekt udligningssystem. Det burde vi have fået for længe siden. Jeg tror selv, når vi får et nyt udligningssystem, det er planen, at vi skal gøre det i 2028, så vil der stadig være nogle problemer, fordi der vil stadig være nogle kommuner. Man kan ikke altid lave kriterierne helt rigtigt. Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
4: Men der var jo 45 kommuner, der havde søgt rigtig mange penge, 2,7 milliarder. 22 af dem får, men hvad med resten? Hvad skal de gøre nu?
3: Jamen alle kommuner, og det er ikke kun de 23, alle kommuner i hele Danmark kommer jo til at prioritere hårdt. Fordi vi på bagkant jo, før den her store aftale, har haft mange år med besparelser ude i kommunerne. Det har været en direkte konsekvens af, at vi har haft borgerlige regeringer i Danmark, som så har valgt at spare. Nu har vi faktisk en chance for at investere i vores velfærd. Så er det ikke det samme som, at man ikke skal holde op med at prioritere. Og det har jeg stor tillid til, at kommunepolitikerne godt kan finde ud af.
0: Ja, sådan til her Pia Olsen Dyhr, økonomi- og indenrigsminister fra SF, og det var til reporter Dorte Fals. Vi havde jo altså fanget økonomi- og indenrigsministeren i en skolegård, hvor der var godt med gang i den. Og så er Lolland Kommune jo altså som sagt ikke den eneste kommune her i vores landsdel, der har fået penge, og emnet her og reaktioner på beløbene, dem kommer du til at høre mere til her i P4 eftermiddag. Don't you

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Justin Bieber altså her og Love Yourself. Og så tilbage til den aktuelle trafiksituation over Mads.
1: Ja, de dækrester, der lå mellem Tappernøje og Rønnede på Sydmotorvejen i nordgående retning, de er blevet samlet op, og der er ikke længere nogen problemer der. Til gengæld i sydgående retning på Sydmotorvejen, lige før du kommer til Guldborgsundbroen efter Eskilstrup, ja, der er det højre spor spærret i øjeblikket på grund af en havareret køretøj, der holder en tavlevogn og spærrer det højre spor. Og så er der nærmest tækket meldingen ind om fra Nykøbing Falster, der skulle være sket et trafikuheld på Vesterskovvej. Det er lige i nærheden af krydset med Engboulevarden og Brovejen. Under viadukten der, at der skulle være sket et trafikuheld, altså under jernbaneskinnerne. Det betyder, at du kan ikke køre ud af Nykøbing Falster, altså uden mod eksempelvis Gæsser Landevej fra krydset, der holder politiet åbenbart og spærrer på grund af et trafikuheld. Det er altså ikke selve krydset ved Engboulevarden og Brovejen, men altså lige ud på Vesterskovvej, 400 meter fra krydset, at vejen den skulle være spærret lige nu. Kollektivtrafik, kør pænt.
0: Kør forsigtigt derude.

0: Rasmus Seebach selvfølgelig med god hjælp her fra søn på den seneste fra, ja, dem alle sammen i virkeligheden. Det var Sprenger. Så er det Hans Corfitz. Det er nyhedstid. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er økonomisk hjælp på vej til 5 af vores kommuner her i området. For økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF har i dag sat navn på, hvilke kommuner der får del i særtilskudspuljen. En pulje, der tilsammen udgør 1 milliard kroner. De 5 kommuner her i området, det er Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Odsherred og Faxe kommuner. Og i Faxe kommune, der er borgmester Mikkel Dam fra Liberal Alliance godt tilfreds med de 20 millioner, som lander hos ham.
3: Noget af det, som vi jo virkelig ser frem til at kunne investere i, det er jo eksempelvis vores bygninger, som vi er i dag. De har et betydeligt efterslæb, og forventningerne de falder ikke hos borgerne, så der er virkelig en mulighed her for at kunne give et løft ind i det, og det er vi meget taknemmelige for.
2: Og ifølge Pia Olsen Dyhr, så er puljen markant større end tidligere år.
4: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i en Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer.
2: I alt så har 22 kommuner fået midler fra puljen, og den kommune, der topper listen, det er Lolland Kommune. For på Lolland, der modtager kommunen hele 223 millioner kroner. De økonomiske problemer i Lolland Kommune er så massive, at borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra Din Stemme tidligere på sommeren meldte ud, at det bliver nødvendigt at spare på alt, der ikke er lovpligtigt. Først så blev underskuddet beregnet til mere end en halv milliard, men er siden blevet nedjusteret en smule. Og selvom 223 millioner er et stykke fra de 333, som kommunen oprindeligt havde søgt om, så bliver beløbet taget godt imod af de mennesker, vi har mødt i Maribo i dag. Her er, hvad Urban Magnussen særligt håber på.
5: At vores niveau ikke behøver at blive sænket, men være på nogenlunde det samme niveau, som vi har i dag. Og måske, det er jo sådan et ønske, man har lov at have. Ikke? Også fordi man ikke endnu er begyndt at trække på kommunens goodwill. Men jeg er 80 år, så på et eller andet tidspunkt.
2: Også Lars Willems er overordnet tilfreds med beløbet.
6: Ja, selvfølgelig mangler der nogle penge. Det har vi jo læst om. Så det kunne jo godt komme lidt flere penge. Det er der jo, at mange ting lukker rundt om i byerne og sådan noget, men et eller andet sted vil jeg jo sige, at de er nødt til at gøre et eller andet, for du kan ikke spare op eller spare alle de der penge på et eller andet måde, eller finde et eller andet.

0: Taylor Swift var det her, og Fate of Ophelia.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og vi er på en mission i dag. Det viser sig, at heldige jyske folk, de har fundet en kæmpe stor vikingesølvskat, som klart overstiger den vikingesølvskat, som i 1911 blev fundet ved Terslev. Og vores mission i dag, det er simpelthen, at vi skal have den her største vikingesølvskat. Den skal tilbage på sjællandske hænder, den skal tilbage til vores landsdel. Og det er derfor, reporter Rikke Stockholm er sendt i bogstaveligt talt marken med nogle dygtige detektorfører, for at vi kan få medaljen tilbage igen. Altså den største sølvskat, den skal ikke være fra Jylland, den skal selvfølgelig være fundet på Sjælland, som den jo altså har gennem mere end 100 år. Og Rikke, hvordan griber du opgaven an? Hvor i alverden, hvor befinder man sig, når man skal finde en stor sølvskat?
2: Jamen, jeg er sådan egentlig på sådan en sådan stupmark lidt ud for Tistrup uden for Haslev-egnen. Og jeg går med sådan en detektor i hånden her, og der kan

0: Men man kan jo faktisk ikke høre den særlig meget, vel? Og det synes jeg egentlig er et ret godt tegn på, at der er lidt langt imellem. Men det er en ret stor mark. Altså, jeg kan se noget levende hegn nede for den anden ende. Jeg ved ikke engang, hvor mange hundrede meter nede i den anden ende. Og så er der lidt gårde rundt omkring. Så jeg tænker, der er masser at søge i, men der er altså lidt langt mellem bippene lige nu, Claus.
1: Ja, og vi skal blive klogere på, hvad det gode trick er, og hvordan man gør, når man rent faktisk skal finde en sølvskat, for du har jo allieret dig med mennesker, som ved lige præcis, hvordan det foregår, og dem skal vi møde her i P4 eftermiddag om 7 minutter. Men først, en klassiker kan man allerede kalde den, for ulige numre. Det her, det er Frit Land.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: her, det var Martin Garrix, du fik Repeat It.
1: P4. P4 Eftermiddag.
0: Her i P4 Eftermiddag i dag er vi på en mission. Vi skal have rekorden tilbage og finde en vikingesølvskat på over 18,5 kilo. De 18,5 kilo, det er jo en vikingesølvskat fundet ved Rebild i Jylland. Og den er så noget større end den seneste vikingesølvskat, som ellers havde rekorden. Den blev fundet ved Terslev på Sjælland. Og den rekord vil vi gerne have tilbage, og derfor vandrer du i øjeblikket rundt på en stubmark ved Testrup, hvis jeg har forstået det rigtigt, reporter Rikke Stockholm. Og det er jo ikke bare, vi har jo ikke bare sendt ud på mor at få, vi har jo rent faktisk sørget for, at der er nogen med dig, som ved, hvordan det her skal gøres.
2: Ja, heldigvis, fordi ellers så tror jeg altså ikke, vi kan komme så langt. Men nu har vi altså lige lagt det her detektor ved siden af os. Og I er jo altså vaskeægte eksperter, har jeg lyst til at sige, Per Jørgensen og Janne Jensen. Fordi det er jo ikke så lang tid siden, at jeg vil næsten sige, I fandt en skat, der har betydet ret meget for jer. Er det ikke rigtigt, Per?
3: Jo, det er korrekt. Det var en vild dag. Dårlig vejr og ja... Vi havde tømmermænd for dagen før, og ja, man bliver fuldstændig blæst bagover, når man finder sådan nogle ting der.
2: Ja, for hvad var det, der skete, Janne?
4: Jamen, jeg var desværre ikke med. Jeg var på arbejde. Men det var en mark, de havde fået dagen før, og lige skulle ud og rende en tur. Og så starter Per med at finde en vikingetidsmønt, og kalder selvfølgelig på Jan, som går over på den anden side af vejen. Jan kommer løbende hen, og så får han også et godt signal. Og så stiller han lige skovlen og detektoren, og løber hen til Per, og så står de jo og siger, hvad sker der her? Det er en vikingemønt. En engelsk vikingemønt, ikke?
2: Og dem viser jo så, at der var faktisk 2.000 af primært fra England, ja. Fra omkring år 1000.
3: 1048. Ja, det ligger mellem 1040 og 1050. Men man mener, at den er gravet ned omkring 1050, på grund af den yngste mønt, man har lokaliseret, ikke? Og ja, altså, der går noget tid, før man finder ud af, hvor stort det er, ikke? Og det, ja... Den første dag gravede vi 150-200 mønter op, og den næste dag gravede vi 250 mønter op. Og så på om fredagen, der kom de ud og tog museet ud. De havde så været ude og se det hele, og tage det op i præparat, og det viser, at der var 750 mønter i det præparat. Ja, og så voksede det jo bare hele tiden, ikke?
2: Så man må sige, I har jo erfaring med det her med at finde de her skatte. Og vi er jo ikke så langt derfra, og 5 kilometer eller sådan noget fra, I fandt den skat. Hvordan vil I så vurdere, at vi finder noget lignende, eller der måske kan få os tilbage på kortet, og altså slå de her jyder op hen?
4: Det bliver måske en lille smule svært i dag, tænker jeg. Det er jo ikke hverdagskost. Altså, det er jo sådan noget, vi alle sammen går og drømmer om. Men det er jo de færreste for ondt at finde en skat. Altså, så vi føler os meget, meget heldige. Ja, ja.
2: I var heldige den dag?
3: Ja, må man sige. Altså, der skal held med i det hele, og man skal også have tålmodighed, fordi hvis man kigger tilbage, inden man finder skatten, så er man måske gået tusindvis af timer, inden man er landet der. Og det er den tålmodighed, du skal have for at være den del af de små få heldige, der rammer sådan noget.
2: Men ved du hvad? Så er det meget heldigt, at vi alle tre er super tålmodige, så jeg vil sige, vi har ikke haft så meget held endnu, men skal vi ikke gå ud og lede videre?
3: Jo, lad os gøre det. Lad os give et skud.
0: Ja, det er altså bare 18,5 kilo sølv, der skal findes i en vikingesølvskat, så har vi rekorden tilbage på sjællandske hænder. Så vi krydser fingre for reporter Rikke Stockholm, jo ikke mindst, og så også Per Karlsgaard Jørgensen og Janne Jensen, der er detektorfolk, og jo dermed også amatørarkæologer.

0: Det var Mondagsborgen her fra Veronica Maggio.
1: Jeg har fået opkald fra en bilist nede i Nykøbing Falster, der fortæller, at der er store trafikale problemer i krydset Skovalléen, Engboulevarden og Vesterskovvej. Og det skyldes altså, at Vesterskovvej i øjeblikket er spærret ud af byen på grund af et trafikuheld, der er sket i viadukten under jernbanen. Det betyder altså, at der er lidt kaotiske tilstande i selve krydset, når bilister finder ud af, at de altså ikke kan køre ud af Vesterskovvej. Og det giver altså noget køkørsel i alle retninger lige nu i krydset Engboulevarden, Skovalléen, Brovejen og Vesterskovvej i Nykøbing Falster. Ellers kører det ganske pænt derude på vejene på nuværende tidspunkt. Lidt tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt, og lidt tæt undervejs, når du kører på Holbæk Motorvejen rundt om Roskilde. Kollektivtrafik kører pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends, Wait For Your Love.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og en af dagens historier, det er jo den om de mange millioner, som økonomi- og indenrigsministeren har sendt i retning af nødlidende kommuner, altså kommuner, der har rigtig, rigtig svært ved at få budgetterne til at hænge sammen. Og der er altså 5 regionale kommuner, som er på listen over dem, der modtager penge fra ministeren. Det er Faxe med 20 millioner kroner, det er Vordingborg med 35, Guldborgsund med 60, Odsherred med 65, og så er jo altså den kommune, som får flest penge fra ministerierne, det er Lolland med 223 millioner kroner, næsten en fjerdedel af puljen. Og faktisk også dobbelt så meget som den kommune, der får næstmest. En kommune, som ellers befolkningstalsmæssigt ligger meget, meget tæt på Lolland Kommune. Bornholm Kommune, altså også en ø-kommune, der får 110 millioner kroner. Og reaktioner på, at de her penge er blevet delt ud i dag, ikke mindst jo altså reaktioner fra Lolland Kommune, det er, hvad du kan forvente her i P4 Eftermiddag i dag. Og i programmerne her, jamen, der er der selvfølgelig også en radioavis det næste her kl. 16. Nina Høgsberg kommer til at fortælle, at landbruget er i oprør over den her gødskningslov, som Folketinget er på vej til at vedtage. Op mod 5.000 landmænd er netop i øjeblikket samlet i Odense i protest mod regeringspolitik, og det er der altså mere om i radioavisen efter Jonathan. Her kommer nemlig alle mine tanker.

0: Der fik du alle mine tanker, klokken er 16.
1: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp. For landmændene må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
2: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
3: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
4: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
3: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
4: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
3: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
1: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, der er med i Odense.
5: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
1: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
6: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD, en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal de have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
1: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
7: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også været vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
1: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og her var der også Pink efter 16 radioavisen og What About Us. For nogle tid siden så fandt en mand sådan på Rebildkanten derovre i Jylland i gang. Jeg var i gang med at lave en ny terrasse. Så fandt han sandelig en sølvskat, en sølvvikingeskat på 18,5 kilo. Og udfordringen eller problemet med det fund, det er, at det jo altså var væsentligt mere end den største sølvskat, man hidtil havde fundet herhjemme, den største vikingesølvskat, som jo blev fundet her i vores landsdel i Testrup. Undskyld, nu skal jeg lige have ordentligt styr på min geografi. I Terslev selvfølgelig. Terslev sølvskatten, som var på cirka en tredjedel af det her. Men det betyder altså, at rekorden nu er i Jylland. Vores mission her i P4 Eftermiddag i dag, det er at få rekorden tilbage til Sjælland. Vi skal med andre ord finde en vikingesølvskat, der vejer mere end 18,5 kilo. Og derfor så er vi så i Testrup, og det er du jo altså reporter, Rikke Stockholm. Har vi slået rekorden?
3: Nej, altså jeg vil sige, vi er jo et stykke fra Værlindrømmen. Altså, jeg ved, der er fundet nogle sølvmønter noget på den her mark, altså ved Testrup før. Men skal vi ikke lige gøre en status, Per Jørgensen? Altså, hvad har vi fundet?
4: Ja, vi har fundet en bundeknap, som måske er 100-150 år gammel, og så et eller andet. Lille undskyld, hvor fanden blev det?
3: Nu røg det lige på jorden en gang der, ja.
4: Det er nok også et eller andet beslag fra noget pyntebeslag. Det er et eller andet. Jeg kan se, jeg har godt nok noget mønster på, kan jeg se. Og så et eller andet. Kan det være bly, det her? Det tror jeg, det er. Som at sidde på noget, måske noget lysdag eller sådan noget. Det tror jeg.
3: Mm. Og Janne, du har simpelthen præsteret at finde, hvad? Toppen af en dåse, tror jeg?
5: Ja. Toppen af en dåse og et stykke blik og en anden lille metalgenstand. Affald.
3: Okay. Så Claus, som du nok kan høre, så...
2: Vi er et stykke fra
3: det andet. Vi har ikke fået noget sølv, men jeg synes, at den der knap, den tæller der et eller andet, ikke?
2: Ja, og vi er ikke færdige endnu. Vi er ikke færdige endnu. Ja, vi kan sagtens nå det.
4: Der er øje på, så du kan bruge den igen.
3: Ja, men prøv at høre. Vi har lidt tid endnu, så altså, jeg har ikke opgivet endnu.
2: Nej, og man kan jo, vi ved jo også, at Per Karlsgaard Jørgensen jo altså tidligere med sin detektor har fundet en ret anseelig sølvskat, så vi tror på det, og I fortsætter. Vi vender tilbage til jer lidt senere.
0: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Darlin, altså her det hele værd ved du. Og så skal vi jo altså til Mads Herholdt. Vi skal høre, hvordan det går med trafikken, både den på vej og den på skinner her til eftermiddag.
1: Og det lader det til, at trafikken er løsnet lidt frem mod krydset i Nykøbing Falster, hvor Vesterskovvej har været spærret under viadukten udadgående, og det betyder altså, at der har været noget køkørsel frem mod selve krydset ved Engboulevarden. Det er løsnet lidt, og jeg håber, at det betyder, at man nu igen kan passere på Vesterskovvej, men den officielle melding fra politiet har vi dog ikke fået endnu. Til gengæld har vi fået en melding fra politiet om, at Fægangen i Sorø i øjeblikket er spærret i begge retninger på grund af et alvorligt trafikuheld. Og det er mellem Alléen og Filosofgangen, at du ikke kan køre på Fægangen i øjeblikket, som skulle være spærret i begge retninger. Ellers ser det ganske fornuftigt ud ude på vejene på nuværende tidspunkt. Der er ikke ret meget myldretidstrafik tilbage denne eftermiddag.

0: Det var altså The Verb her, det er altså The Bittersweet Symphony.
1: P4 eftermiddag.
0: 223 kærkomne millioner rammer nu Lolland Kommunes slunkne kommunekasse. Det var udmeldingen fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, da det tidligere i dag blev offentliggjort, hvilke kommuner der skal have de her særtilskud. Blandt kommunens borgere kunne vores reporter tidligere i dag spore en vis lettelse. På torvet i Maribo mødte reporter Dorte Falst blandt andre Grete Grave og Eden Larsen, der godt vidste, hvorfor ministeren, altså Pia Olsen Dyhr, var på besøg i kommunen.
2: Hun kommer for at snakke penge, som vi mangler i allerhøjeste grad.
3: Og faktisk så har hun 223 millioner med.
2: Det er ikke nok. Ej, men det
3: hun skulle have over 300 med. Men hvad siger du til, at hun trods alt har nogle penge med?
2: Ja, men det er hun da nødt til, for ellers så kan hun få nøglen til Lolland Kommune, og så kan hun få lov at styre den.
4: Ja, det er jo nok tæt på.
2: Det er det.
3: Men hvordan er det at bo i landets fattigste kommune?
2: Jeg vil ikke sige, at jeg mærker ikke noget til det sådan. Gør du?
4: Nej, jeg får min pension hver den første, så det går meget godt.
2: Det er vel ikke kommunen, der skal betale den jo.
3: Men hvad?
4: Vi mærker det jo ikke, altså i dagligdagen.
2: Altså, det er jo, når man hører om, at de skal lukke plejehjem og skoler, og det er de nødt til.
0: Ja, så lød det altså her fra Grete Grave og Edel Larsen. På torvet i Maribo mødte vi også Urban Magnussen. Han var for år tilbage leder af børnehusen i Østerpark. Nu er han dog pensionist og har ikke på egen krop kunne mærke, at Lolland Kommunes økonomi er presset.
5: Ikke i hverdagen, nej. Og da jeg var leder af en daginstitution på 220 børn, ikke, der kunne jeg sådan set få de penge, jeg ønskede, for at kunne tilgodese børnene. Det var ikke personlige penge, jeg fik. Det var jo til at lave ting og aktiviteter for børnene. Ikke?
3: Men nu kommer Pia Olsen Dyhr så på besøg, men det er jo sådan set ikke så afgørende, men regeringen har besluttet, at Lolland Kommune skal have 223 millioner for at få hjælp til at dække sin store underskud. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, det synes jeg jo er meget rart som borger i den pågældende kommune, ikke? Fordi det er jo meget ofte det sociale netværk, hejser, ikke, der kommer til at betale, hvis ikke der er penge i kassen. Ikke?
3: Hvad håber du så, at det betyder for jer?
5: At vores niveau ikke behøver at blive sænket, men være på nogenlunde det samme niveau, som vi har i dag, og måske. Ja, ikke? Det er jo sådan et ønske, man har lov at have. Ikke? Også fordi man ikke endnu er begyndt at trække på kommunens goodwill. Men jeg er 80 år, så på et eller andet tidspunkt, så kommer Urban også til at stå med hånden i hånden måske og bede om hjælp til et eller andet, ikke? Men der er jeg ikke kommet til endnu.
0: Nej, så lød det her fra 80-årige Urban Magnussen fra Maribo, der har talt med reporter Dorte Falst. Senere her i eftermiddag, der taler vi med kommunens borgmester for at høre, hvordan det her beløb, de her 223 millioner kroner, hvor meget de egentlig lapper på økonomien i Lolland Kommune. Men her allerførst Jonah Blacksmith og Megdeth, Saw You Dancing.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Hey Soul Sister, så er det Dimeless.
1: Og jeg kan fortælle, at det kører ganske udmærket ude på de større veje i regionen. Der er lidt tæt trafik tilbage omkring Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående, men ellers så ser det ganske fornuftigt ud. Nede i Nykøbing Falster ser det også godt ud omkring krydset Eng Boulevarden og Vesterskovvej, og en melding fra politiet fortæller os, at Vesterskovvej er blevet åbnet igen. Det er fægangen i Sorø til gengæld ikke. Der er stadigvæk spærret i begge retninger ud for nummer 20 på grund af et alvorligt trafikuheld, så den kan du altså ikke benytte. Kollektivtrafik, der skulle ikke være de store problemer.
0: Sådan lyder det fra Mads Herholdt. Det er jo altså ham med overblikket her til eftermiddag. Og vil du hjælpe ham lidt med overblikket, jamen så er telefonnummeret jo 70 100 110. Det er der, du giver tip til trafikredaktionen og fortæller dem lidt om, hvordan trafikken opfører sig, og hvor man måske især skal være opmærksom derude. Lige om lidt er det Hans Corfitz og nyhederne, men først August Højen, der gav det et skud.
2: Føler mig lidt som et fjols.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Regeringen har i dag fordelt 1 milliard kroner til kommuner i økonomisk knibe. Og 223 af de millioner er på vej til Lolland Kommune. Men selvom Lolland er den kommune, der får klart mest, er borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen fra Din Stemme skuffet. Kommunen har nemlig søgt om 333 millioner kroner.
2: Men det er jo bare dækket hul. Det er jo ikke flødeskum, og det er jo ikke guldhåndtag. Det er jo bare for at få driften til at hænge sammen på en eller anden måde, og så er det jo lige så vanvittigt langt fra mål. Vi er jo nødt til at bare fortsætte den transformation af Lolland Kommune, som vi er i gang med, og så må vi jo kigge ind på Christiansborg og sige, men er der ikke noget, der skal hedde Lolland Kommune mere?
1: Selvom borgmesteren er skuffet, så får kommunen stadig en fjerdedel af hele puljen, blandt andet fordi økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr godt er klar over, at Lolland er en presset kommune.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for, og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
1: Her i området der er der 5 kommuner, der får del i særtilskudspuljen. Efter en varm sommer er historisk mange danske kystvande ramt af iltsvind. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tallene viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande i år har været ramt af iltsvind. Flere steder er det første gang i mange år, at kysterne er ramt. Blandt andet har Skelskør Fjord været ramt for første gang i 14 år, mens det er 16 år siden, at iltsvindet sidst havede Præstø Fjord. Og det vækker bekymring hos Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd fra Socialdemokratiet.
4: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Og 2026 kan godt gå hen og blive et særdeles slemt iltsvindsår, det fortæller Jens Wyrler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Her til eftermiddag har der været strømafbrydelse i store dele af Rønnede mellem Næstved og Faxe, hvor omkring 2.000 kunder har været ramt. Årsagen var en højspændingsfejl, men skaden er nu udbedret. Sirius, der er elleverandør i byen, arbejder på, at de sidste omkring 100 kunder, der stadig mangler strøm, får strømmen tilbage i løbet af den næste halve time. Regn eller byer fra sydvest, der efterhånden

0: Mads Langer, det var Flawless.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så er det jo lykkedes jyderne at fravriste vores landsdel den rekord, vi ellers havde i form af den største vikingesølvskat fundet herhjemme. Den største indtil for nogle få dage siden, det var ved Tærsted. Det var sådan cirka 6,5 kilo sølv. Men den har de altså overtaget ved Rebild, hvor de fandt 18,5 kilo. Det har altså sat os på en lille mission her til eftermiddag. Vi vil simpelthen have rekorden tilbage. Vi skal simpelthen finde en vikingesølvskat på altså mere end de her 18,5 kilo. Og jeg kan godt høre, reporter Rikke Stockholm, at det ikke nødvendigvis går så godt. Og vores deadline nærmer sig så småt. Men måske skal vi så lige lave sådan en anden selvhjælpsbog-agtig ting, hvis nu ikke lykkes her i løbet af udsendelsen, så kunne det være, at andre kunne gå ud og finde den her sølvskat. Men hvordan finder man egentlig en sølvskat?
2: Jamen, altså, jeg har jo allieret mig med Janni Jensen her jo, fordi at jeg vil gerne indrømme, altså både Janni og Per har jo fået lidt udslag på deres detektor her, og jeg har altså ikke fået så mange, så Janni, kan du ikke lige forklare, hvis man nu gerne vil finde sådan en sølvskat, der går med en detektor, hvad skal man gøre? Nu går jeg lige og svinger med den her fra højre til venstre.
3: Jamen altså først og fremmest, så er man jo nødt til at være tålmodig og gå i rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Og så skal man svinge lidt lavere, end du gør der.
2: Ja, nu sætter den lige, der er jo lige her ned i mig.
3: Der er stube,
2: så det er svært. Ja, jeg prøver helt ned, sådan her, ja.
3: Ja, og så lidt hurtigere måske, heller ikke for hurtigt. Så det er sådan lige med at finde en balancegang, når man skal gå med detektor. Og så skal man både høre efter lyden, og man skal kigge på tallene, og også den streg, der er. Hov, nu fik du faktisk lige et godt signal.
2: Fik jeg et der?
3: Ja, det gjorde du.
2: Er det her? Nej, nu er den lidt stille igen.
3: Det
2: er
3: faktisk lidt igen.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja,
2: ja. Det synes jeg, vi har oplevet før. Det kommer, så forsvinder det ikke.
3: Ja, men det er øvelse. Det er øvelse, øvelse, øvelse. Og lære sin detektor rigtig godt at kende. Det er nok faktisk nummer et, alfa og omega.
2: Så det vil sige, hvis vi kører det ned, det er tålmodighed. Hold din detektor tæt til.

0: sommeren. Ja. Og så lige lidt frem og tilbage i lidt rask tempo.
1: Ja, sådan, men heller ikke for rask, for så går man også glip af ting. Så det er lige med at finde den rette balance.
0: Jeg kan mærke, at man skal være i zen, når man laver det her.
1: Ja, og det bliver man faktisk, når man går herude. Så kommer man lidt i zen.
0: Jeg har godt mærket det, bortset fra det utrolig store regnvejr, vi kan se lige foran os, som virkelig truer vores jagt her, kan jeg godt sige.
2: Ved du hvad, nu har du fået lært det, så får du lige 7 minutter mere, og så finder I den der sølvskat, og så vender vi tilbage, inden regnvejret for alvor er over jer, og så bliver det helt godt, ikke? Er det ikke en aftale, Rikke?
0: Det er simpelthen en aftale, Claus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Det her, det var altså Donna Lewis, I Love You Always Forever. Og før den, skal jeg lige mindes, der var det jo altså Mathias Rank og Freda Seier og To Lanterner.
1: P4 eftermiddag.
0: Og så skal vi tilbage til en stubmark. En stubmark ved Testrup. Der er vi sådan på Haslev Ringsted-kanten. Og her er vores reporter Rikke Stockholm ude at lede efter en rigtig stor sølvskat fra vikingetiden, fordi nu vil vi have rekorden tilbage fra Jylland. Den rekord, som jo oprindeligt ellers tilhørte en sølvskat fra Terslev-kanten, men så altså nu er røget til Jylland. Vi vil have den tilbage. Og det gik ikke så godt sidst, vi snakkede sammen, Rikke. Er vi nået dertil, hvor vi har fundet en sølvskat i mellemtiden?
2: Hov, nu tror jeg, at jeg også kan høre noget igen. Er der hul igennem
0: til dig, Claus? Ja, der er hul igennem. Har vi fundet sølvskatten?
2: Ved du hvad, det har...
0: Nej, ikke rigtigt.
2: Der var noget beslag og så videre.
0: Vi har ikke fundet sølvskatten, til gengæld lader det til, at vi mere eller mindre har mistet forbindelsen til dig derude i marken, Rikke. Jeg ved også, at der er tunge skyer og lyn og torden på vej ind over jer. Den går lidt ind og ud, vores forbindelse her. Så altså, konstateringen er, at sølvskatten er det ikke blevet til, men lidt småting, lidt beslag, lidt knapper og den slags. Tror du, at der er en chance for, at
2: vi... Det ved jeg ikke.
0: Nej, det ved vi ikke, om vi kan finde en.
2: Nej, nu prøver vi igen her. Nej, vi har altså ikke fundet nogen skat, men nu har vi lige hævet en af de skatte frem, som der tidligere er blevet fundet. Altså den sølvskat, som blev fundet i februar sidste år. Og prøv lige at beskrive den mønt, Per Jørgensen.
3: Jamen, den ene mønt, det er... Det er vist nok en Knud den Store mønt, og den er jo fuldstændig ubeskriveligt flot. Den er jo, står nærmest som fuldstændig ny på begge sider. Og så er der to andre, som er Edvard Bekenderen, og de er lidt mindre end den anden. De er måske, den store er 1,7 cm, og den anden er 1,3 cm eller noget af den stil.
2: Det er simpelthen dem, I fandt bare 5 km herfra omkring Førslev?
3: Ja, det er det.
2: Hvordan var det at finde sådan, og jeg kan jo se, man kan jo se, der er jo sådan nogle streger ind imellem og nogle inskriptioner, og så er de sådan lidt kantede, ikke? Altså, hvordan er det at finde sådan nogle som dem?
3: Jamen, det er enhver detektormands drøm at finde sådan noget. Det er helt op på toppen af toppen. 100%.
2: Og nu kan man altså høre udvejret virkelig er kommet til, at vi krøbte ind under en paraply. Altså, og hvordan har I det så med, at vi altså ikke fandt den store sølvskat i dag?
4: Jamen, det ved vi jo ikke lige frem af hverdagskost, så det er så fint, altså. Ja.
2: Men jeg vil sige, Claus,
0: ja.
2: Søgningen er indstillet.
0: Ja, jeg kan godt forstå det.
2: Det vælter noget.
0: I skal også i læ for det regnvejr, som jeg i den her kan høre på paraplyen der, som jo altså også er blevet varslet fra DMI's side. Så I gav det et skud. Desværre så lykkedes det ikke. Men jeg synes alligevel, I skal have en kæmpe cadeau for at gøre forsøget. Tak for det, Rikke. Og ikke mindst jo altså også Per Karlskov Jørgensen, Janni Lykke Jensen og Jan Pedersen.

0: Og her lukker vi ned for Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig. Og det gør vi til fordel for en trafikmelding.
1: Ja, den seneste melding, vi har fået fra Fægangen i Sorø, det er, at der nu er blevet åbnet på vejen, og man kan passere det uheld, vi har haft tidligere, som spærrede vejen, men der skulle nu altså være åben for trafik igen. Og ellers kører det ganske udmærket ude på vejen, ikke de store problemer melder om, men du skal dog være opmærksom på, at der stadigvæk er kø frem mod frakørsel 36 Ringsted Nord på Vestmotorvejen. Det skyldes vejarbejde på selve frakørselen, og det trækker altså lidt ud på motorvejen, når du kører i vestgående retning. I den kollektive trafik, der er der kun enkelte små forsinkelser.

0: Det her, det var The Pretenders og Don't Get Me Wrong.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Vi har tidligere her i programmet kunne fortælle, at den amerikanske musiker Olivia Rodrigo havde arrangeret sådan en endags festival, hvor meningen er, at overskuddet skal gå til piger og kvinders trivsel. Den her endagsfestival, den hedder Daisy Chain Fields, og den blev så afholdt der i Californien her i weekenden. Det var navne som Chapel Roan, Doechii, Bikini Kill og selvfølgelig Rodrigo selv. Og det lykkedes rent faktisk rigtig godt for Olivia Rodrigo at samle penge sammen. Det blev til $20 millioner til formålet. Det svarer til sådan cirka 129 millioner kroner. Så en storsmilende Olivia Rodrigo. Og at der blev samlet så mange penge sammen, det skylder jeg måske lige at fortælle. Det skyldes ikke mindst Melinda French Gates, en af verdens rigeste kvinder, som dukkede op på festivalen og sagde, hey, jeg dobler lige det indsamlede beløb. Og det var altså der, man gik fra 10 til 20 millioner dollars indsamlet. Men super godt initiativ, kan jeg da bare sige. Det kan jeg kun støtte. Og det kunne man jo så gøre på sin vis ved at spille et stykke musik frem til radioavisen fra Olivia Rodrigo. Og derfor får du her Drop Dead.

0: så er det Nina Høsberg. Klokken er 17.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen, bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
3: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
3: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
4: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
5: Jeg synes, det er dyrt.
6: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
5: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
6: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
5: Oh ja, der har jeg det.
1: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.
8: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Shaka Loveless. Det her, det var Tomgang.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
0: Vores kulturminister, Zenia Stampe, er ikke særlig begejstret for alle de her engelske ord og vendinger, der sådan stille og roligt sniger sig ind i vores danske sprog, og derfor har hun meddelt, at det synes hun, der skal gøres noget ved. Og det er P1 i gang med på dansk, hedder sådan den lille programserie, hvor man har sådan forsøgt at finde på gode danske ord for noget, som ellers er vendinger, vi har lånt på engelsk. Og det er virkelig ret underholdende. Det er blandt andre Nana Vestgaard, som er retoriker, som har været med til at foreslå nogle af de her ord, som kunne være noget, som kunne overtage det, som ellers er engelske ord. Hvis vi lige skal nævne tre af Nannas egne favoritter, så er det for eksempel et ord i stedet for zombieing. Det er en digital samtale, som lige pludselig ophører ved, at den ene holder op med at svare, og så pludselig kommer i gang igen, så er det altså zombieing. Det er at dødvække en samtale. Altså først går den død, og så bliver den vækket igen, så at dødvække. Det var et af de her danske ord, der kunne erstatte et engelsk. Så er der det her begreb, der hedder gaslighte. Du ved, at manipulere en eller anden til at tro, at det som de egentlig mente var verdens virkeligheden, den i virkeligheden er noget helt andet. Altså en lidt klodset forklaring på gaslighte. På dansk så kunne vi i stedet sige at vildfride. Altså at få vredet folks virkelighedsopfattelse, som man har vildvredet den. Det var et andet eksempel. Den sidste, jamen det er et deep like. Du ved, pludselig så er der en eller anden, der liker noget, du slog op for en 3-4 år siden. Det er en, som gerne vil vise, at vedkommende sådan er interesseret i dig, og måske godt kunne tænke sig at få en samtale i gang her. Så i stedet for at kalde det en deep like, så kan vi kalde det et arkivkram. Der er hele 30 forslag til, hvad du kan sige på dansk, i stedet for at bruge det engelske udtryk på dr.dk.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Thor Farlow dykket ned i vejrudsigten her og har konstateret, at der jo altså varsel om en del regn over hele vores område. Og derfor fik vi her vind og vejr.
1: Vi kører først at ganske udmærket ude på vejene, og på nuværende tidspunkt der er der heller ikke mere til trafik at melde om. Vi havde lige lidt rester omkring Roskilde og Køge Bugt Motorvejen, men det er nu også forsvundet. Og ude på færgangen i Sorø, der har man nu fået åbnet vejen helt, og der skulle ikke længere være de store problemer. Ellers kører det fint, og det gør det også i den kollektive trafik. Der er der kun små forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Ja, det var altså Fergie, du fik Big Girls Don't Cry.
1: P4 eftermiddag.
0: Der skal stadig findes flere penge i Lolland Kommune. I dag har kommunerne ellers fået svar på, om de får penge fra den såkaldte særtilskudspulje, og hvor meget det så bliver til. Lolland Kommune havde søgt om 333 millioner kroner, men må nøjes med 223 millioner kroner. De er dog stadig den kommune, der får den største andel af puljen på i alt 1 milliard kroner. Og nu har vi dig med, Marie-Louise Brehm Nielsen. Du er borgmester i Lolland Kommune, valgt for lokallisten Din Stemme. Hvad var din reaktion, da du fik at vide, at I jo altså får 223 millioner kroner?
2: Ja, jeg kan vist roligt sige, at det var en kæmpe mavepuster, når man har budt ind med at finde 200 millioner selv, at man så får melding, at du kan godt finde 300 millioner. Det må jeg sige, det er en meget sort dag.
0: Du mødtes jo også med økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hvad kunne du sige til hende i forbindelse med, at det jo altså bliver 223 millioner kroner?
2: Jamen, jeg kunne sige til hende, at jeg kommer ikke til at bede byrådet om at finde 100 millioner mere. Det er de 200 millioner, hvor vi har set ind i. Der er vores budgetter steget i forhold til de andre kommuner, men de øvrige, det er en skævvridning af et system, et udligningssystem, som i den grad har savet os over.
0: Hvad gør I så nu?
2: Vi fortsætter med det, som vi har budt ind på, med de 200 millioner. Så må vi se, hvor langt det rækker. Vores blik er dybt rettet ind mod finansministeren nu, som jo også har talt meget om, at der ikke skal være de store forskelle mellem land og by. Nu er vi nødt til at se, om der kommer handling bag ordene.
0: Hvorfor er det, I ikke kan finde flere besparelser?
2: Vi er ude i, at så skal vi slet ikke have nogen skoler og hjemmeundervisning. Det er sådan nogle ting, vi ser ind i, hvis vi skulle finde 100 millioner mere. Jeg sagde direkte til min kommunaldirektør, jeg kommer ikke til at bede om 100 millioner mere, hvorefter han svarede, det kan vi heller ikke inden for lovens grænser.
0: Og nu er det altså finansminister Peter Hummelgaard, der måske sidder med den nøgle, der kan løse det kommende budgetår for Lolland Kommune. Hvad er det for en dialog, du håber på at få med finansministeren?
2: Jamen, jeg har jo behov for at se, at der kommer handling bag de ord, meget fine ord, som er blevet sagt løbende. Vi har jo været igennem en ufattelig, uværdig proces, alle os, der er udfordret, hvor vi i et system, der er overfinansieret med 7 milliarder, skal kæmpe om 1 milliard de udfordrede kommuner imellem. Det er ikke værdigt.
0: Og som du selv siger, så var det jo altså et chok at få at vide, at det blot blev til de her 223 millioner kroner. Hvordan er det at være kommunalpolitiker og borgmester, når kommunalpolitikken mest handler om at skære, og så ikke få de penge, så det hele kan løbe rundt?
2: Jeg synes, det er meget urimeligt, at man står i en situation, hvor man faktisk byder ind med at tage et rigtig stort ansvar selv, og man så ikke bliver honoreret på det, at man ikke kan se, hvor alvorligt det er. Det her er bare startskuddet. Bare vent. De næste par kommuner står klar og ender i samme situation som os.
0: Så det, I gør nu, det er at krydse fingre for, at finansministeren kan hjælpe jer, og ellers så må I se, hvor lang tid det holder.
2: Lige præcis.
0: Marie-Louise Brehm Nielsen, tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Valgt altså for lokallisten Din Stemme, borgmester i Lolland Kommune.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne noget. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var sådan noget, der blev danset til i slutningen af 1980'erne. 1-2 jo altså her, og den bedste tid.
1: Og det er også en ganske god tid ude på vejene på nuværende tidspunkt. Trafikken er nemlig stillet lige så stille og roligt af. Der er ikke mere tæt trafik at melde om, og der er heller ikke nogen aktuelle uheld. I den kollektive trafik, ja, der kan jeg fortælle, at der er lidt små forsinkelser, men ellers ser det også godt ud der.
0: Mads Herholdt danser i trafikken, og så retter vi så småt sigtekornet mod tidspunktet kl. 17.30 her om lidt. Det er nemlig der, der er regionale nyheder næste gang. Det er Hans Corfitz, der står for at samle stort og småt her fra vores landsdel til den nyhedsudsendelse. Det bliver først, efter vi har lyttet til seneste nyt fra The Script. Her er nemlig Man in the Arena.

0: Script, altså sangen, der retteligen hedder Man in the Arena. Så fik jeg også lige det engelske der på plads. Og så er det nyhedstid her, Hans Corfitz. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flere kommuner i vores område har stået i kø til at få økonomisk hjælp. Og i dag fik de så at vide, hvordan særtilskudspuljen på hele 1 milliard kroner skal fordeles. I alt der har 45 kommuner ansøgt puljen om rundt regnet 2,7 milliarder, men det var altså kun den her 1 milliard, der var til fordeling. Og i vores område der skal 5 kommuner modtage penge fra puljen, nemlig Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Odsherred kommuner. I Guldborgsund kommune der modtager de kun 60 af de 200 millioner, som ellers var søgt, men borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet er faktisk ikke overrasket over det tal.
3: Det var det beløb, vi havde forventet, så på den måde er jeg jo sådan set tilfreds med, at vi har søgt om 200 millioner kroner, så vi havde også håbet på lidt mere. Det betyder, at vi over det næste år skal ud og finde besparelser for formentlig i omegnen 80-100 millioner kroner, og det må vi jo så løse politisk.
2: Og i Vordingborg Kommune, der modtager de 35 af de 90 millioner, som de havde søgt. Også her er borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre glad for ikke at skulle frem med den helt store sparekniv.
4: Det er klart, at hvis vi ikke havde fået de her 35 millioner kroner, så er vi nødt til at kigge ind i en omprioritering af vores midler. Men nu ser det ud til, at vi kan få lov til at bruge nogle af de penge, som vi har fået fra staten. Og det er selvfølgelig glædeligt, at vi ikke skal ud og finde eventuelle besparelser.
2: Det har været en varm sommer, og det kan ses i vandet omkring os, for historisk mange danske kystvande er ramt af iltsvind. Det viser en optælling, som Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet på baggrund af tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og tallene de viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Flere steder er det første gang i mange år, at kysterne er ramt. Blandt andet har Skelskør Fjord været ramt af iltsvind for første gang i 14 år, mens det er 16 år siden iltsvindet sidst var i Præstø Fjord. Og ifølge Philip Knak Kirkegaard, der er klimaanalytiker her i DR, så tegner året i år også til at blive et rekordår for iltsvind.
5: De sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
2: Der er fundet kaninpest, også kaldet myxomatose, blandt flere harer på det sydlige Sjælland. Det oplyser patologivagten hos Københavns Universitet. I alt der har 5 harer fra Skelskør og Præstø fået påvist myxomatose. Sygdommen er kendt for at forårsage høj dødelighed blandt vildtlevende kaniner i Danmark, men det er første gang, at den nye virus og variant, som også kan forårsage sygdom hos harer, er påvist i Danmark. Mennesker kan ikke blive smittet af sygdommen. I aften spredte byer, der kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Temperaturer på ned mellem 14 og 16 grader.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Rasmus Seebach, den her, den har du nok hørt før. Det er den, der hedder Falder.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Er du en af de der glade fodboldmennesker, som bare elsker at se fodboldlegenden Messi optræde i sit landsholdsdragt, de argentinske farver, du ved, hvidt og lyseblå striber osv. osv. osv., jamen så må jeg sige, at det han gjort for sidste gang i hvert fald, beskriver det amerikanske fodboldmedie The Athletic, at Messi nu har valgt at sige stop til landsholdet, og dermed ikke kommer til at sprille i striberne længere. Det er jo altså en helt legendarisk spiller, der i øvrigt en kort periode var den landsholdsspiller, der havde scoret flest mål til verdensmesterskaber. Det blev ikke så kun en kort periode. Han overtog rekorden for Miroslav Klose her under det seneste verdensmesterskab i Nordamerika, men blev så sidenhen overhalet af en vis franskmand, som jo så endte med at gå hen og sikre sig verdensmesterskabet derefter. Men altså, sådan skulle det være. Messi, Lionel Messi, ikke længere i striber, altså han har pensioneret sig for landsholdet.

0: Hej.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
1: Endnu.
5: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
6: Hej, kæft, han er en stor mand.
7: Det er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
5: Jeg tror sgu fint noget.
2: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV.
10: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: her, det var The Bangles, du fik Eternal Flame.
1: P4 eftermiddag.
0: Tidligere på eftermiddagen talte jeg med borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brehm Nielsen, der jo altså var grundskuffet over, at Lolland Kommune kun modtager 223 millioner kroner fra Økonomi- og Indrigsministeriets den her særtilskudspulje. Man havde bedt om 333 millioner kroner, det kunne altså ikke blive til 223, så i stedet for, og derfor en dybt skuffet borgmester. Lidt mere glæde over beløbet, der lander i Faxe Kommune, er det dog til at finde. Det er 20 millioner kroner, der er på vej til Faxe Kommune. Og borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, glæder sig faktisk over støtten. Også selvom kommunen havde søgt om dobbelt så meget.
2: Jeg er yderst tilfreds med, at vi har fået del i den her pulje. Jeg ved ikke, om vi vil kalde os vindere, men det er nødvendigt for os at få del i den her pulje for at kunne levere på nogle af de løfter, som borgerne jo har derude.
3: Men I havde jo egentlig bedt om det dobbelte, altså 40 millioner, så er 20 millioner godt nok?
2: Altså, jeg tror altid, mere vil have mere. I udgangspunktet, så sætter man jo næsen op for, at man overhovedet ikke får noget. Så det her det er et betydeligt skridt på vejen i forhold til at blive en endnu mere veldrevet kommune, end vi er i forvejen. Så det giver noget på den lange bane, og derfor er vi også utrolig glade for, at vi er blevet tilgodeset i den her pulje.
3: Og nu er du faktisk allerede inde på, hvad det skal bruges til. Altså det giver noget på den lange bane, siger du. Hvad skal de her penge bruges til?
2: Men jeg tror ikke, at de sådan overordnet set giver noget på vores service-ramme. Altså vi går ikke ud og bruger de her penge på at ansætte flere pædagoger osv., fordi det, så står vi bare i problemet igen næste år. Men noget af det, som vi jo virkelig ser frem til at kunne investere i, det er jo eksempelvis vores bygninger, som vi er i dag. De har et betydeligt efterslæb, og forventningerne de falder ikke hos borgerne. Så der er virkelig en mulighed her for at kunne give et løft ind i det, og det er vi meget taknemmelige for.
3: Men er der også besparelser, som I slipper for?
2: Jeg vil ikke sige, at der er besparelser, som vi slipper for, fordi vi har stadigvæk nogle strukturelle udfordringer, særligt med vores serviceudgifter, men det er lidt sideholdt med det her. Men der er helt klart nogle forventninger ude hos borgerne, som vi i langt højere grad kommer til at kunne leve op til, fordi vi har fået andel i den her pulje, og det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet over for eksempelvis de børn, der går på en skole som den her.
3: Men de penge, er de øremærket, eller hvordan foregår det herfra?
2: De er ikke øremærket. De indgår i en forhandling, som de er nu. Men jeg kunne ikke forestille mig, at mine 25 kollegaer i byrådet, de ville være uenige i mig, når jeg siger, at de her midler, de varmer godt. De gør udgangspunktet en smule nemmere på nogle områder, og det er klart, det kunne have været fantastisk at få præcis det, vi søgte om. Men vi forstår også på, at der er mange andre kommuner, som også er i svære situationer. Så bare det, at vi jo sådan set får mere, end vi gjorde sidste år, det giver os faktisk nogle muligheder, og det er vi glade og tilfredse for.
0: Det sagde her Mikkel Dam, borgmester i Faxe Kommune, valgt for Liberal Alliance, og det var Dorte Fals, der talte med ham.

0: Still and Lefty var i Boston.
1: Og det kører fortsat super fint ude på vejene. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, og til trafik er der ikke mere af for den her eftermiddag. I den kollektive trafik, der er der enkelte små forsinkelser, men ikke noget af længere varighed.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Phyllis Baxter og Murder on the Dance Floor.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og vi kan allerede nu begynde at kigge lidt frem mod aftenen, og ikke mindst, hvad kanalen her byder på af forskellige ting og sager. Der kan jeg jo allerede nu sige, at Liga er tilbage denne mandag aften med et Superliga-opgør mellem FCK og Sønderjyske. Og Sønderjyske, det er jo ikke gået så godt. De har noget til gode at få en sejr i den her sæson, men måske bliver det i aften. Det må tiden vise. Og i Liga, der skal de også forbi US Open, hvor Clara Tauson skal spille sin første kamp. Det er sen i aften dansk tid. Og så runder Liga også de transfervinduet, som langsomt lukkes i. Jeg ved om ikke også, der kunne blive et par ord om Lionel Messi og det faktum, at han nu har pensioneret sig selv fra det argentinske landshold. Under alle omstændigheder hedder din værter i aften Rikke Smed og Morten Hausborg. Og vi kommer 3 minutter tættere på Liga sammen med Sixpence None the Richer her og deres 97-hit Kiss Me

Sixpence, None the Richer, altså her med Kiss Me. Vi skylder dig et enkelt stykke musik. Jeg kan allerede nu love dig Lasse Skriver og Everyday Life. Og så kan jeg love dig en radioavis kl. 18 med Nina Høsberg. Flere tusind landmænd er forsamlet i Odense. De mener, at den gødskningslov, som Folketinget vedtager på torsdag, den er katastrofal.

0: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen ikke.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
4: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
0: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogen landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
6: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
7: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen, men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
8: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Walk the Moon. Shut Up and Dance.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Har du lyttet til dagens afsnit af Tyvstart?
2: Der smider du vågen af bussen lige med det samme. Jeg har faktisk ikke fået det hørt i dag.
0: Nej, det er jo fordi, at der er tophistorien. Det, de åbner på, er det med om AGF, det regerende danske mester, de er i krise. Og måske ligefrem bliver nedrykningskandidat lige pludselig.
2: 3 point på 15 kampe, er det ikke? Nej,
0: ikke, 15
2: ikke på 15 kampe. 3 point ud af 15 mulige point, det er det, jeg vil sige.
0: 5 kampe og 3 point. Ja. Og jeg tror, man bliver enig i 20 start. Altså folk kan jo ikke lytte det. Nu snyder jeg måske for det hele. At der er ikke sådan en overbevisning om, at AGF kommer til at rykke ned. Til gengæld.
2: Ja.
0: Måske skulle de have startet med Sønderjyske i stedet for.
2: Det er ikke en god start, de har fået på den her sæson. Men også svære odds. De skal jo i aktion i aften. De er ankommet, forestiller mig, til Parken, hvor de skal spille mod FC København. Mm. Og altså på papiret. En svær modstander, ikke? Man kan ikke komme ud om FC København. De er jo store favorit til det her opgør. Men, Hausborg. Men.
0: Spændende.
2: Sønderjyske. De slog faktisk FC København i Parken 7. december 2025. Altså 8 måneder siden, der slog de dem i Parken. Det er den eneste gang, de har slået FC København, når de altså har haft hjemmebane. Jeg siger det bare. Alt er muligt i fodbold. Og FC København, de har også haft det sådan lidt, lidt turbulent periode, ikke?
0: Ja.
2: Europæisk kvalifikation, og de tabte 0-4 til Viborg i seneste Superliga-opgør.
0: Nu du siger det, hvis Sønderjyske vinder i aften, så kommer de jo væk fra sidstepladsen. De er ikke engang på nedrykningsplads længere, så er det Lyngby og AGF, der ligger der i bunden.
2: Halløj. Og med de her statistikker og så videre, jeg siger bare, det er ikke umuligt, men jo, FC København har jo haft en fremragende start, de har kun tabt et enkelt opgør og så videre, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
0: Derudover, så skal vi også snakke lidt US Open i tennis, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Ja, det er jo tennistid i USA. US ja. Open, og der har vi jo så heldige, at vi har vores tennisreporter, Christen Mosbæk, til stede. God middag, Christen, i New York.
2: Jo tak, jo tak.
1: US Open, inden vi kan begynde at beskæftige os med det rent sportslige, altså du er jo omkring mange turneringer. Hvad er det, der ligesom karakteriserer US Open som turnering i forhold til atmosfære og den slags?
2: Jamen det vil jeg sige, det minder mest af alt om et festival, og særlig sådan kontrasten til Wimbledon, som jeg senest kom fra, den er stor. Altså her er der så meget liv omkring banerne, man kan måske også høre det, og her er der ikke nogen, der tysser på nogen, hvis der bliver larmet eller gået mellem banerne. Og det er også noget, for eksempel Clara Tauson, som spiller senere, hun siger, hun har det lidt svært ved, fordi det er i stor kontrast til meget andet, de ellers oplever i løbet af året.
0: Og der er jo allerede sket en del her de første dage. Altså, Rod har trukket sig med en skade i ryggen. Venus Williams, hun er færdig. Og den helt store nyhed, der kom i nat, dansk tidkredsen, det er jo Djokovic. Han også er færdig ved US Open.
2: Ja, det var sådan et af de store momenter, man vil huske tilbage på i hans karriere, fordi han har jo godt nok også tabt nogle kampe det seneste år, men der var noget andet over det, der skete i nat. Altså, for det første, så begyndte han faktisk at græde i femte sæt, og der var mere end bare nederlaget i de tårer. På en eller anden måde var der en erkendelse af, at kroppen ikke kunne følge med, og det tror jeg gik op for både ham og tilskuerne inde på Arthur Ashe Stadion i går.
0: Og inde på DRDK-sporten, der kan man også læse om hans reaktioner på det her. Men der står altså også det her med, at han ikke nød kampen. Han gik og nærmest synes, hele den her kamp bare var lort at spille. Altså har han kommet med en årsag til det her med, at kroppen ligesom ikke kan følge med mere? Er det alderen, eller hvad er det, der rører sig? Ved man det?
2: Ja, han holdt et kort pressemøde i går, og der sagde han jo bare, at han havde alle sekunder, han stod derinde. Han kastede også op. Det gjorde han også i den seneste kamp, han spillede i Cincinnati. Men jeg tror lidt, at det, han frygter, det er jo, at tiden bare overhaler en. Altså, det var også det, Andre Agassi, den amerikanske legende, har talt om Novak Djokovic. At på et eller andet tidspunkt, så kommer tiden og overhaler Djokovic, og det er jo gået hurtigt. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at han var i Grand Slam semifinaler og finaler tidligere på året. Men det går bare hurtigt lige nu, når man ser Novak Djokovic. Og jeg frygter jo også lidt, han har jo sagt, at han vil slutte ved de olympiske lege i LA i 28. Men jeg tænker godt nok, at der er langt med 2 år i den her tilstand, hvis det er. Men han virker stadig til at have mod på i hvert fald at spille næste år.
1: Hvis tiden den har indhentet Novak Djokovic, så befinder Clara Tauson sig jo stadigvæk sådan lidt foran bølgen, heldigvis. Hun tager hul på sin deltagelse i US Open lidt senere i aften, hvor hun møder amerikaneren Sloane Stephens. Men den der amerikaner er jo måske beskæftiget med andet end bare at spille tennis.
2: Ja, det er sådan lidt sjovt. Faktisk, apropos Novak Djokovic i går, så var Sloane Stephens også inde og stod for Coinsource, altså der, hvor man spillerne skulle trække lod om, hvem der skulle starte med at save. Der er det Sloane Stephens, der står og gør det. Hun er jo wildcard-spiller, men har gang i alle mulige andre projekter, har også været ekspert på amerikansk tv under French Open. Så altså, det må Clara Tauson simpelthen ikke tabe til. Men igen, hun er på udebane. Der er faktorer, der kan komme i spil. Sloane Stephens har vundet den her turnering før, men jeg står altså med en rimelig god fornemmelse før aftenens kamp.
0: Og hvad siger Clara Tauson selv? Du har snakket med hende.
2: Jamen, hun har fået mod på den her turnering. Altså, hun havde faktisk en ret ubehagelig oplevelse sidste år, sagde hun selv, hvor hun mødte filippinske Alexander Arla, hvor hun virkelig blev bestormet af tilskuerne. Så altså, ikke bogstaveligt talt, men de var virkelig hårde imod hende. Jeg sad selv derinde, og det er en atmosfære, man ikke oplever normalt under tenniskampe. Hun siger, at den har virkelig sat sig i hende, men hun er klar på, at de amerikanske tilskuere, også fordi hun kommer til at spille omkring kl. 18 lokaltid, det vil sige, der er nok kommet en del øl indenbords. Hun er på en af yderbanerne, det vil sige, der er fri adgang til banen, så der er kommet noget modstand på banen, men hun føler sig egentlig rustet til at stå ud det.
0: Og Christen Mosbæk, inden vi smider dig helt, du skal tilbage og dække US Open, så er der jo en god nyhed, hvis man kan lide tennis med dansk deltagelse og på dansk grund. Prøv lige at tage os med igennem, hvad der kommer til at ske i september.
2: Ja, normalt for, kan vi sige, 3 måneder siden, da jeg tænkte, at Danmark skulle møde Bulgarien i Hillerød, så ville jeg ikke tænke, at det var med Holger Rune eller Grigor Dimitrov, men det lugter altså af, at vi om 2 uger får den bulgarske stjerne, der ikke har spillet Davis Cup i 10 år på dansk grund, Og så er det også der, Holger Rune, til at godt sige, at han gør comeback endelig. Og det bliver endda vist på DR's kanaler. Så virkelig en god nyhed. Jeg skal faktisk tale med Dimitrov senere. Så der håber jeg, at han ligesom kan bekræfte sin deltagelse. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, at der kommer rigtig mange bulgarer til Hillerød her om 2 uger. Det vil der vist ikke gøre normalt, hvis ikke Dimitrov han er på holdkortet. Så vi kan se frem til noget stort tennis, uanset hvad der sker her ved US Open om 2 uger.
0: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og god arbejdsløst.
2: Jo tak, i lige måde.

0: på B4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i

0: Det var Tim & Parter sammen med Jenny og Dracula.
1: Jeg kan se, det allerede vrimler ind i sms-indbakken.
0: Allerede?
1: Yes, yes, yes. Der er allerede masser af bud, og nu er det også på tide at sætte gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Det er Superliga-opgøret mellem FC København og SønderjyskE, og det starter altså kl. 19.00. Du skal sende en sms til 12.12, hvis du har lyst til at være med. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Hvad siger du, Havsbold? Mere, vi skal huske at sige?
0: Ja, husk det der med navn og adresse. Og så husk jo også på, at i en fodboldkamp, der findes der også en anden halvleg.

0: Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Vi har sat gang i at gætte på, hvornår det første mål kommer i fodboldkampen mellem FC København og SønderjyskE. Et opgør, der spilles i Parken.
1: Ja, det gør den nemlig under en halv time til kampstart. Så velkommen til, Frederik Lindved. Du er i Parken.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Dejligt at have dig med her til aften. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen.
0: Hvor var du hen med det der?
1: Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her.
2: Hey,
1: Lindved, lad os bare komme til sagen.
0: Vi går direkte til musikken herefter. Nej, Lindved, vi har jo allerede som i tale sat det der med, at SønderjyskE er under et vist pres efterhånden. Det er jo ikke sjovt at være bundholder. Det er jo slet ikke sjovt at løbe rundt der som professionel fodboldspiller og ikke vinde en eneste fodboldkamp. Og hvad er sandsynligheden for, at det så sker i aften for SønderjyskE?
2: Jamen altså, man må jo formode, at det er et FCK-hold, der har lyst til at køre SønderjyskE fuldstændig over. Altså, det kan godt være, at der lige var en

0: man må formode, at FC København de kommer blæsende ud her på hjemmebanen. Så det er en meget, meget svær opgave, og det er også hårdt for SønderjyskE, fordi at vi sidder jo lidt og tænker, men Superliga-sæsonen er jo lige gået i gang. Det her, det er altså spillerunde nummer 6 for SønderjyskE. FCK er lige en kamp bagefter, men 6 kampe inden allerede får de et nederlag her i dag. Så er det 6 kampe, 1 point. Puha, det er altså voldsomt. Så der venter en kæmpe mundfuld for sønderjyderne, men altså, I ved jo, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så er det jo masser af mål, og jamen, nu har de jo senest lukket masser af mål ind, begge to, så der burde vel egentlig være udstedt målgaranti her i aften i parken. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Jeg kan sige, at der sker en del herinde. Stemningstribunen sektion 12 er lukket. Der er lidt tilskuerballade, der har kostet en karantæne der. Så hele sektionen er flyttet op, nærmest lige ved siden af mig. Og så vælter det ned med regn her i parken. Så der er fuld tryk på samtlige kedler her. Sådan en 4-25 minutter inden kampstart her i parken mellem FCK og SønderjyskE.
1: Jeg sagde jo, det var dejligt at have ham med, Havsborg. Det var bare det. Vi skal have ham mere med.

0: Lene og en Love, og vi er overhovedet ikke alene i studiet længere, Riksmed.
1: Vi har været besøg af vores gode kollega Kasper Trane.
2: Kasper Tranes far.
0: Kasper. Ja, det er lige præcis ja, det, jeg synes, det er godt lavet.
1: Du har glædet dig til den.
0: Kasper Transfer.
1: Og hvis man er begyndt at lure den derude, så er det fordi, vi lige nu på DR.dk og DR.dk-sporten har en transferblok i anledning af, at transfervinduet det lukker onsdag ved midnat. Jeg kigger over på dig, Kasper Trane, fordi nogle steder lukker det allerede i morgen ved midnatstid, men det danske transfervindue, det holder helt til onsdag, ikke?
2: Korrekt.
1: Og i morgen, bare ligesom en lille reklame, der sender vi faktisk Transfer TV, både på DR.dk og på DRTV. Det er fra klokken 19 til klokken 01. Mikkel Nygaard og Anders Hagen er værter, så derinde kan man altså følge nogle af de vilde transfer, der kommer til at
0: ske. Så sidder de bare og snakker om det?
1: Ja, hvis der sker noget vildt, eller hvad der er sket, det her transfervindue og sådan noget.
0: Fedest.
2: Er det hver teenagers drøm, ikke?
0: Jo. Sidder og snakker om det. Men, ja. Men der er jo altid det der problemer, når være i vinduet her, Kasper Trane, når man skal have den journalistiske integritet, at der er også rigtig meget, der bare rygter.
2: Ja.
0: Ikke? Og så skal man sidde og prøve at navigere i det der farvand, og det er jo ikke altid let.
2: Nej, det er sjovt at snakke journalistisk integritet med dig, Morten Hausborg. Ja,
0: det er det nemlig, fordi det er jeg jo bannerføreren for.
1: Skal
0: vi
1: så komme med din dårlige joke, du altid fyrer af?
2: Nej, men vi opererer jo ikke rigtigt med rygter på Danmarks Radio. Vi har så lavet en lille aftale om, hvis der er mange medier, der skriver om det, så skriver vi også om det. Og en af de største historier i dag, det er, fordi flere medier har skrevet om en kæmpe transfer i Superligaen. Men det bliver lige en cliffhanger. Må jeg bare gå i gang med at fortælle, hvad der sker?
1: Lad os da bare... Ja, er der ikke grund til at trække det? Lad os da bare tage det.
2: Jeg kommer over herind med en dugfrisk nyhed. Det er ikke mere end 1 minut og 30 sekunder siden, at FC Midtjylland officielt ikke nogen rygter bekræftede, at Valdemar Byskov skal til AZ Alkmaar. Og det tror jeg, at der er mange i Herning, der synes er lidt mærkeligt. Fordi han er jo en af deres egne drenge, og et af de store håb, og en, der er meget, meget vældigt. Og nu skal vi ikke snakke for meget beløb, men jeg ved i hvert fald, at der er mange, der er utilfredse med de beløb, der bliver nævnt derude. Så den er dugfrisk, officielt Valdemar Byskov til AZ Alkmaar. Det er min kollega Mikkel Langerhus i gang med at skrive om ude bag os ude på redaktionen.
1: Så det kan man så læse inde på transferbloggen, Tranes transferblog.
2: Ja.
1: Så har vi også en anden nyhed. Jeg ved ikke, om den er helt bekræftet endnu.
2: Nej.
1: Men vi tør godt sige den, fordi du fortalte os det, at når flere medier bekræfter den, så tør vi godt gå med.
2: Ja. Og det er jo interessant her i Aarhus, og hvis folk de bor ude omkring Fredensvang, så er der alt mulig grund til lige at lufte hunden, fordi der skulle angiveligt finde et lægetjek sted i løbet af de næste timer. Det bliver der i hvert fald skrevet, at Silkeborgs kæmpestore profil, som helt offentligt har været ude at sige, han vil gerne videre. Han vil gerne til USA. Nu ender han måske i AGF. Og det er altså Callum McCowart, Silkeborgs bedste spiller i min optik. Han skulle angiveligt være på vej til AGF og bestå et lægetjek forhåbentlig for ham og for AGF senere i dag. Kæmpe nyhed.
1: Det vil også... undskyld, Hausborg.
0: Nej, men det er jo de der handler. Altså, det er jo en direkte handel mellem to klubber. Men det, jeg også kan se, der sker i sådan et transfervindue, det er, at der er jo også spillere, der får ophævet kontrakter.
2: Ja.
0: Og der kan jeg jo ikke være med at tænke på, om der måske kunne være danske Superliga-klubber, som kunne være interesseret i at gå efter Karim Benzema.
2: Ja.
0: Som jo egentlig var taget til Mellemøsten for at tjene hundsbunke penge.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om han har fået pengene, men han får jo ophævet den ene kontrakt efter den anden.
2: Ja, men det er jo det, der er heldigt, at når man får ophævet de der kontrakter, så slipper man jo afsted med et godt gyldent håndtryk.
0: Ja, det er fint.
2: Og to saudiarabiske gyldne håndtryk til Benzema. Jeg tror ikke, han kommer til at mangle noget. Så skulle det være, fordi han har lyst til at bo i Aarhus, eller Silkeborg, eller København, eller hvor man ellers har lyst til
0: altså
2: at bo.
0: Altså, det er jo to gange på et år.
2: Det er ret imponerende.
0: Det er godt gået.
2: Og de får det til at lyde som om, at det er sket totalt gnidningsfrit. Det synes jeg også er imponerende. Det er der bare nul mennesker derude, der tror på.
0: Men han er ledig på markedet.
2: Han er ledig på markedet, ja.
1: Og nu er der jo 2 døgn tilbage, inden transfervinduet det lukker her i Danmark. Hvad kommer der til at ske, altså de her næste 2 døgn? Kommer der til at være tonsvis af handler? Er det værd at runde af, eller hvad forventer man, ligesom de 48 timer skal byde på?
2: Ja, ud fra hvad man læser fra alle de der kendte transferjournalister, så lyder det som om, at stort set alle klubber, der er en enkelt 2 eller 3 handler på vej. Og den kamp, som I skal dække lige om lidt med FCK, der har jeg også lige hørt Bo Svensson tale om, at han håber i hvert fald, at der kommer 2-3 stykker til FC København. Jeg tror, i de største klubber kan vi i hvert fald godt forvente, at der sker noget. Men man ved jo aldrig. Handler kan jo glippe i sidste øjeblik.
0: Kasper, transfer. Du skal tilbage på arbejde. Man kan se din ganske udmærket produktion inde på DR.dk. Tak for besøget her i Liga.
2: Jamen selv tak.

0: så I Can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Til festen.
0: Det

Tisal her med Blond for dig. Der er en stor nyhed lige nu ind på dr.dk/sporten, og det er altså, at Lionel Messi, han stopper på landsholdet. Han har spillet sin sidste kamp for det argentinske landshold. Den her beslutning, den kommer altså efter en hård periode for ham, der både, hvor han både tabte VM-finalen og mistede sin far efter længere tids sygdom. Så nu har han ikke mere at give af, men han giver altså plads til de yngre spillere. Det blev til 207 landskampe, 125 mål på landsholdet, og så var han altså med til at føre Argentina til VM-triumfen i 2022. When

0: Imagine Dragons og deres nummer Demons.
1: Der er jo en Liga Mulepose på spil i aften. En ganske solid og attraktiv en af slagsen, men det forudsætter jo, at du er super skarp på at regne ud, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem FC København. Og sønderjyske kampen, der begynder om 3,5 minutter, der er der så også deadline. De bud ind til 12 tonner og stampe 4 lave mellemrum, husnavn og adresse.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal her i Liga, som fortsætter efter radioavisen. Superliga-fodbold, FC København mod Sønderjyske. Klokken er 19.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyger kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byger. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
5: Det her er P4.

0: Shivers fra Ed Sheeran.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nej, der er ingen kære mor. Løbet er kørt. Lågen er smækket i. Der er ikke plads til flere bud i sms-bakken. Og når det første mål kommer med FC København og Sønderjyske. Og hvis man ikke har nået det, ja, så er det bare ærgerligt.
2: Fuldstændig rigtigt. Og jeg skal nok lade være at præsentere Frederik Lindved på et eller andet langsom og underlig måde. Jeg synes bare, vi skal komme direkte i parken, hvor der bliver spillet fodbold. FC København mod Sønderjyske. Frederik Lindved, lad os lige høre, hvordan den her kamp er kommet i gang.
3: Vi har spillet 5 minutter. FC København hjemmeholdet på bolden det meste af tiden indtil nu, men ikke rigtig sådan noget, der minder om chancer her i parken, hvor der er næsten fyldt. De kalder det tæt på teknisk udsolgt. Det skyldes altså, at den ene endetribune, det der også kaldes sektion 12, er lukket på grund af tilskuer straf. De øvrige tribuner, og en af dem sidder jeg på, der er faktisk ganske godt fyldt op til sådan en mandagsaftenkamp. Og det er væltet ned med regn. Nu har solen faktisk kigget frem herover parken på Østerbro i København. Og måske er der også noget, som mange af fansene her i parken kan glædes over. Nu har vi i hvert fald en frisparkssituation til FC København. Cirka midtvejs oppe på Sønderjyskes banehalvdel, klar til at forsøge at løfte den her bold ind i feltet. Marcos Lopez, der står derude, gerne vil forsøge at sende bolden ind i feltet. Tror jeg, det ikke også, at vi skal have en afslutning på mål. Der er ikke rigtig sådan mere end en enmandsmur der, Marcos Lopez, med en kort aflevering til Massimil Madsen, og så trykker af med venstrebenet. Ja, han kom da lidt tættere på feltet, end udgangspunktet var for det her frispark, men afslutningen mangler en hel del og stryger et stykke over mål. Det er ikke top mod bund. Sønderjyske er godt nok bundhold. FC København er aktuelt 5'er i Superligaen, men kan spille sig op med en sejr i dag på 12 point, hvilket vil være bare et enkelt point efter både Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der alle sammen ligger med 13 point oppe i den sjove ende af Superligaen. Lad os lige se, om der sker noget for Sønderjyske leder ind i feltet. Faktisk første gang, de kommer der, og så er der scoret. Men sanden, sønderjyderne foran med 1-0. Det kom godt nok ud af nærmest ingenting. Og så er det Alexander Munksgaard, der søger med ind i feltet. Bolden spillet skråt tilbage til ham. Jeg skal godt nok love for, at sønderjyderne, de hugger til, når der endelig kommer en mulighed. Og så er det ikke hjemmepublikum, der har så meget at glæde sig over, men nede på udebanet afsnittet, hvor der bevares også er en hel del sønderjyske fans, der har fundet vej til den her kamp. Men det var godt nok lidt af et chok. Her efter 7 minutter, der har stået FC København på klart det meste. Så kommer der altså en bold ude i venstre siden. Masser af plads at arbejde med. Bolden bliver spillet frem til Sadie, der spiller den skråt tilbage. Og det er et rigtig, rigtig godt løb, der kommer der af Alexander Munksgaard. Der står vel 4 FC København-spillere rundt omkring ham. Der er bare ikke rigtig nogen, der dækker ham ordentligt. Og så kan han med venstre inderside drejer den der bold i nettet. 1-0 til Sønderjyske her i parken, hvor vi nu har rundet 8 minutter mellem FC København og altså Sønderjyske.

0: Min ven her fra Rosa.
1: Altså et meget tidligt mål til sønderjyske bundholdet i Superligaen på udebane i Parken mod FC København. Når det sker, så vil jeg jo forvente sådan en frådende FCK-offensiv umiddelbart efter. Men hvis det var det, man satte næsen op efter, så er man da blevet skuffet, Frederik Lindved.
2: Ja, det kan man sige, men det kan være, at københavnerne de, anlægger den taktik at sige, nu beskytter vi lige eget mål, så det ikke går som sidst vi spillede en kamp i Superligaen. Der var de jo en tur i Viborg for en uges tid siden, og der var de jo bagud 3-0, da der var gået et kvarters tid. Så det kan jo godt blive værre, end tilfældet er i aften indtil nu. Men nej, selvfølgelig har sport, der skal ske noget, og det er ikke ret imponerende, det der er foregået for de hvidklædte indtil nu. Lige nu også sønderjyderne med bolden op omkring FC Københavns felt. Det kan som en sagtens blive til noget, Mohamed Sherif ind i feltet, og så kommer der en FC København-målmand ud og tager sig af den bold, Diandre Ramay, der er hentet tilbage til FC København for at være første mand ind i kassen. Ja, der er jo allerede røget en tidlig kasse ind i dag. Det er han nok ikke så begejstret for, FC København, der må man jo formode, apropos en frodende offensiv, stadig er på udkig efter forstærkninger. Det bør de ganske enkelt være. Har ikke rigtig hentet sådan kæmpe profiler ind. Diandre Ramay er kommet. Der er også kommet en række spillere mere, men ikke fordi man har været ude at springe banken for at hente sådan de store på papiret stjerner til at forstærke det her FC København-hold. Og nu skulle Sofa Moukoko angriber være på vej væk fra FC København. Ikke nogen kæmpe overraskelse i sig selv, så kunne der godt være, man også skulle kigge efter en angriber med mål i støvlerne. Det kunne de godt bruge, københavnerne i hvert fald. Lige nu er det Gabriel Pereira, forsvarsspilleren med bolden. Der sender den frem til Mohamed Elyounoussi. Kommer ind i feltet. Han har faktisk stukket af for forsvarsspillerne fra Sønderjyske. Og en bedre første berøring fra FC Københavns nummer 10, så kunne han have haft en åben afslutning ned mod Nikolaj Flø i sønderjyske målet, men normalt så skarpe Mohamed Elyounoussi kiksede lige en smule den der første berøring. Vi har rundet 13 minutter i Parken. FC København har ikke scoret endnu, det har Sønderjyske til gengæld gæsterne. De fører med 1-0.
0: Og jeg har været ned og hente en Liga Mulepose og en konvolut, og så gør jeg klar til at pakke den og sende den direkte afsted til Glostrup.
1: Nå.
0: Præcis, fordi det er altså Gitte, der kommer tættest på, hvornår det første mål blev scoret. Det var blot 4 sekunder fra at ramme plet. Så jeg sender den afsted med det samme.
1: Havde Gitte andre detaljer, som også kunne gå i opfyldelse?
0: Jamen, så siger hun, at kampen ender 3-0 til københavnerne.
1: Nå, det kom. Så gælder det jo ikke.
0: Den gælder. Den gælder. Hun skulle bare stoppe, mens lejen var god.
1: Du var så generøs.

0: Samba gav os My Body Isn't Ready.
1: Vi havde ikke sådan super meget tiltro til SønderjyskE forud for det opgør. Nu er de foran 1-0, Frederik Lind med FCK. Altså virker de ikke også lidt som sådan et hold, der har et højt topniveau? De vinder 4-1 over finske Turku i Conference League-kvalifikationen, men også et lavt bundniveau, når man så kan tabe 0-4 til Viborg. Altså hvis man rammer FCK på en ikke så god dag, så er der vel chancer for alle hold i Superligaen?
2: Ja, og så kan man måske også diskutere, hvor vanvittigt højt topniveauet egentlig er. Det svinger i hvert fald meget. De hold, man har mødt i Europa, er jo hold, man absolut skal være i stand til at slå. Og det har de så også gjort, FC København. Men nej, det er jo ikke godt nok. Og jeg tror, der er mange fans her på stadion, der vil mene, at med den aktivitet, FC København har haft indtil nu på transfermarkedet i det her transfervindue, der er det ikke nødvendigvis et stærkere FC København-hold end det, der var på banen i sidste sæson, hvor det jo ved Gud ikke gik ret godt. Så ja, der er vel brug for noget mere kvalitet, ganske enkelt, på det her hold, hvis man skal vinde det danske mesterskab igen, hvis man skal have mere europæisk succes, og måske også ud og spille mere end, med al respekt, bare Conference League i næste sæson. Og der er jo kamp om det i den danske liga i år. Brøndby byder sig til, FC Midtjylland byder sig stort set altid til, FC Nordsjælland er hamrende gode i år indtil nu, så FC København får jo ingenting foræret. Nu er de så også ved nærmest at spille den væk ned, og smide den væk ned i eget felt. Felix Beimo, en af de nye, der jo er kommet til fra AGF, som er leger en lille smule med ilden. De vil gerne spille bolden ud nede bagfra, og det var ved at gå galt i den her situation. Her er William Klem. Det er sådan set stadig FC København, der er mest på bolden. William Klem frem til Mads Emil Madsen op mod Andreas Cornelius, der lige bliver skubbet en lille smule væk. En effektiv skulder fra SønderjyskEs Brynjar Ingi Bjarnason nede i forsvarskæden. Men ja, de er ikke rigtig tæt på at score mål, FC København. Og nu er der gået de første 19 minutter af denne mandagskamp på københavnernes hjemmebane her i parken, hvor SønderjyskE altså fører med 1-0.

0: tilbage.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærlighed.
7: Det er en podcast, som jeg da også skal tale varmt om. Den er faktisk ganske god at lytte til. Men det er ikke det, det handler om i aften. Det handler det om Superliga-fodbold, hjørnespark til FC København efter en fornuftig chance til Andreas Cornelius, der lige havde et sammenstød med SønderjyskES målmand Nikolaj Flø. Det krævede lidt behandling, men sønderjyderne er stadig dem, der kan være mest tilfredse. Vi har spillet 23 minutter her i parken, og SønderjyskE fører med 1-0 over FCK.

0: gav os The Sign.
1: Og der er altså stadigvæk godt gang i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Frederik Lindberg, du sagde lidt tidligere, sektion 12 er ikke til stede, men alligevel kan vi jo høre, at der er nogen folk der, så du må være ret begravet af lyd der, hvor du sidder.
2: Ja, jeg kan jo normalt plejer at kunne se ned til venstre, ned mod sektion 12. Nu kan jeg sådan skimte over mod dem, for de er vel en 15-20 meter for mig heroppe på den øvre A-tribune i parken. Nu må vi se. Der er masser af larm. Det kan være, der kommer mere nu her, hvis FC København får noget ud af det her hjørnesparkbold løftet ind ude fra venstre siden. Der står Andreas Cornelius, tager den lige ned, vil gerne afslutte med ham. Sheriff kommer i vejen for den, og så er der måske ballade den anden vej, men så en Dian Dramaj, der kommer ud fra målet, og det er med streg under, han kommer ud af målet, for han står næsten helt op i midtercirklen og griber ind og afbryder et muligt kontraangreb fra Sønderjyske. Sådan på den mest elegante måde vil lige at springe, flyve gennem luften og hætte bolden ud til et indkast. Ja, han er jo en målmand, Ramaj, der også er god med fødderne, god til at deltage i spillet. Men så kan man da lige så godt trippe op mod midtercirklen, nu når alle ens holdkammerater og modstandere i øvrigt står nede i det modsatte felt. Det kan jo lige så godt. Nå, Sønderjyske en mulighed her. 4 mod 4. Chance. Bolden over i højre siden. Der bliver den lagt tilbage. Skal vi have en afslutning? Det skal vi. Og en ganske fornuftig en af slagsen, Maxim Sulas, der kommer til chancen her. Ja, jeg synes altså, de er rimelig skarpe, sønderjyderne, når de får bevæget sig op mod det her FCK-felt. Lige pludselig den her sådan 4 mod 4 chance, bolden ud i højre siden til Ismail Sadi. Og nogen husker måske nok, at det var ham, der leverede assisten til sønderjydernes føringsmål. Her spiller han igen bolden skråt tilbage, og så er det Maxim Sulas, der trykker til den med venstrefoden, men et stykke forbi mål. Ja, ja, der sker bestemt noget i den her kampbilledet stadig. Det er, at FC København mest på bolden, en hel del op omkring sønderjydernes felt, men der kommer altså bare store chancer den anden vej. En ny bold løftet ind mod Andreas Cornelius, den bliver afvist i første omgang. Roberts ude i venstresiden. Hvad skal han gøre med den? Går mod baglinjen, der kommer indlægget der. Og så står Andreas Cornelius, kan ikke hætte den mod mål. Hætter den skråt tilbage i stedet for, der bliver opskydet ned mod William Klem. Men det kræver jo selvfølgelig, at manden får kontrol over bolden først. Og det lykkedes han ikke rigtig med, den unge William Klem. Og så bliver der efterfølgende begået et frispark af FC København. Vi nærmer os en halv time. Spillet her i parken 28 minutter. For at være helt præcis, og det er Sønderjyske, gæsterne, der fører med 1-0 over FC København.

FC København tilbage i den her mandagskamp. Mohamed El-Younoussi, topscorer og anfører, gør det til 1-1 mod SønderjyskE.

0: Schmidt. Her var det Markus Wau, og så fik vi den FCK-scoring, som var ligget lidt i kortene, og man kan sige, at målscoren var jo næppe nogen overraskelse, Frederik Lindved.
1: Nej, det kan man ikke rigtig sige. Mohamed El-Younoussi er jo, ja, når vi taler om, at der måske mangler lidt topniveau herinde på det her FC København-hold, ja, så taler vi ikke om Mohamed El-Younoussi, for han er simpelthen en klasse spiller, og det beviser han jo igen og igen nu med sin femte scoring i den her Superliga-sæson. Han er en stor leder på det her hold, en bold, der blev sendt frem mod Andreas Cornelius, fik snittet den videre, og så var de to FC København-spillere afsted ned mod sønderjyske forsvaret El-Younoussi. Lige at på omgangen skulle lige finde den rette position til en afslutning, og så han meget, meget kølig ud, da han venstrefoden smed bolden ind bag Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Det er selvfølgelig ikke gode nyheder for sønderjyske, fordi det er FC København, der bliver ved og ved og ved med at trykke på efter flere chancer. Jeg vil også gerne fremhæve Mads-Emil Madsen. Han skulle lige i gang, da han kom herind til parken og trak i den hvide trøje, men hold op, og han er en dygtig spiller. Her er ny bold ind i feltet, og får vi et saksespark på bedste Sipo Sisu Zuma-manér. Den her gang ikke så tæt på en scoring, som da Zuma gjorde det her i parken mod Brøndby for efterhånden rigtig mange år siden. Her var det Robert, der forsøgte sig med en af de smukkeste discipliner, som den her sport har at byde på, nemlig et saksespark. Ja, point for forsøget

0: meget populær mumle med fire uger.
1: Og lad os bare springe direkte til parken hos dig, Frederik Lindved, fordi der er et FCK-mandskab, som skal have et hjørnespark.
2: Ja, hjørnespark nummer 5 her til aften til hjemmeholdet. Sønderjyden havde ellers lige haft bolden i nettet, men der var en gevaldig offside på Mohamed Sherif, der scorede en mål, der derfor ikke tæller. Lad os se her hjørnesparket over mod bagerste stolpe. Der er godt nok meget luft under den der bold. Også en smule for meget. Felix Beimo, der lige må tage et par skridt tilbage, inden han stiger til vejr, så kan ikke gøre så meget ved bolden, da han først får kontakt med den, og den shooter ud over baglinjen til et målspark til Sønderjyske. Men ja, en dejlig åben kamp, den her FC København, der blæser til angreb på den måde, som du savnede tidligere, Morten Hausborg, men stadig med et Sønderjyske hold, der altså byder sig til hver evig eneste gang, at de forreste får chancen for det. En især velspillende Ismail Sadi, som bidrager meget. Nu her FC København ind i feltet. Andreas Cornelius, der fik den fra Mohamed El-Younoussi. Det var ellers en god mulighed, det der, men mistede kontrollen over bolden, Cornelius. Og så der selvfølgelig med det samme gang i den den anden vej. Ja, lad os bare få den ud til Sadi. Det kom den så ikke. Der ligger en sønderjyske spiller ind på midten og har ondt i bentøjet. Og det tror jeg måske kalder på et lille spilstop. Ja, det er jo noget, dommeren bestemmer, og dommer Jonas Hansen lægger ikke rigtig an til at stoppe spillet. Det er jo dommeren, der skal fløjte af. Og så vælger sønderjyskespillerne selv at spille den ud over sidelinjen for at få det her spilstart. Sådan en underlig situation, fordi at nu er han på benene igen derinde. Bube Durdo, som lå i græsset og havde ondt. Og nu har vi jo så fået det her spilstop, som der ikke rigtig var brug for. Men sådan må det jo være. Han er på benene igen, og vi kan få genoptaget fodboldkampen. En kamp, hvor ja, der sker noget, som jeg

ikke tror, jeg har oplevet før FC København, der har sat gang i et projekt med at sådan synstolke kampene herinde i parken. Et testforløb, man kører, så de blinde og svagtseende tilskuere herinde på stadion kan få sådan en mere fuldendt oplevelse. De kan selvfølgelig høre en masse larm og stemning, men har svært ved at se detaljerne inde på banen, og der har man så nogle kommentatorer. Heldigvis ikke mig, der skal hjælpe dem med det. Det vil jeg sikkert ikke være i stand til, men nogle dygtige folk, der sådan kan sidde og synstolke. Det er da en meget fin service, som de tester. Der er meget for dem at beskrive den her fodboldkamp. Nu er der en FCK-spiller, der ligger i græsset og skal have behandling. Og så må vi ligesom lige tage et spilstop mere. Det er Alex Kral, der skal have lidt hjælp ind på græsset. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er spillet 39 minutter, der er scoret 2 mål. En enkelt kasse fra FC København, en fra SønderjyskE, betyder altså, at det står 1-1 her i parken.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay.
1: Her i Parken er det Superliga-fodbold mellem FC København og SønderjyskE. En kamp, hvor begge hold godt kunne tænke sig at score nogle flere mål. Det kan være, at vi skal have en kasse nu fra hjemmeholdet FC København. De har nemlig endnu et hjørnespark her. Bolden over mod bagerste stolpe. Men FC København spiller, der kommer op på den. Først så kommer den tilbage til Marcos Lopez. Her ligger den skråt tilbage. Mohamed El-Younoussi med en bold ind i feltet. Der manglede en smule præcision. Og derfor heller ikke nogen scoring her. 43 minutter spillet af første halvleg. 1-1 står det i Parken. I never meant to, but I wanted to invite you to the party. And you walked in

0: Benson Boone med Slow It Down. Der er altså ved at komme godt gang i det tennisopgør, som vi holder øje med ved US Open. Det er altså Carlos Alcaraz mod Roman Safiulin. Lige nu står der 2-1 i første sæt til Safiulin. Og Alcaraz, han har jo haft en skade. Han har trænet med Holger Rune hjemme i der, hvor Alcaraz han kommer fra. De har trænet sammen med håb om at blive klar til US Open. Det lykkedes for Carlos Alcaraz. Det lykkedes ikke for Holger Rune. Men lige nu bliver der også krydset for, at Holger Rune han laver comeback til Davis Cup, som vi sender her på DR. Det er altså i slutningen af september. Nå, 2-1 står der i første sæt til Roman Safiulin.
1: Og fra New York tilbage til hovedstaden i Danmark, i København, Parken, hvor vi er inde i overtiden af første halvleg mellem FC København og Sønderjyske.
0: Jeg tror, du lige har tværet, jeg ikke huske, hvorhen de trænede. Et eller andet sted i Spanien.
1: Hvad for noget? Kan vi ikke bare høre fra Frederik Lindved? Kom nu.
2: Jo, det kan vi da godt. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave den 18. og 19. september, for der skal jeg jo sidde og kommentere forhåbentlig Holger Rune til Davis Cup, når de skal spille i Hillerød. Så det bliver jo fantastisk.
0: Kan du så også huske, hvor de trænede henne? Hvorhenne i Spanien trænede de henne?
1: Altså, nu, jeg er ikke ekspert.
0: Der er ingen lærer, der hjælper mig her.
1: Var det ikke Murcia?
0: Det er et godt bud. Vi undersøger det. Lad os få fodboldkampen.
2: Ja. Der er jo heldigvis stadig fodbold, og med alt det snak i studiet, så er det jo godt, der er lagt 4 minutter til den her første halvleg. Der er spillet de to første af dem, FC København, med bolden. Selvfølgelig, som de har været meget af den her første halvleg. Jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. En Massimil Madsen fra FC København, en Mohamed El Younoussi, også Robert ude i venstre siden. Han har haft gang i rigtig, rigtig mange gode ting, og det er københavnerne, der bliver ved med at jagte scoringer her. El Younoussi, der mister den, Massimil Madsen kommer tilbage og får fat i den. Der er lige over et minut tilbage af de her 4 minutter, som dommer Jonas Hansen har fundet frem ekstra på uret i den her første halvleg. Samtlige spillere på Sønderjyske Spanehalvdal, undtagen FC København målmand Diandrama, her bolden ind mod Andreas Cornelius ind i feltet. El Younoussi samler op på kanten af feltet. Det er Massimil Madsen! Sikke en scoring, og hvor er det passende, at det er den der jyske flødefod, der sidder på venstre ben af Massimil Madsen. Dejligt klappet ind af ham, og ja, må vi bare sige, ganske fortjent, at han får scoret. Ganske fortjent, at FC København finder en scoring mere. Det er dem, der har haft initiativet i den her første halvleg. Det er dem, der har jagtet og jagtet og jagtet flere scoringer. Er en bold, der bliver løftet ind mod den store mand i feltet. Andreas Cornelius, El Younoussi og Alex Kral samler den op i feltet. Og det er El Younoussi, der tager fat i den, lægger den tilbage. Og så er Massimil Madsen med en dejlig venstre inderside, klapper den op i nærmeste hjørne. Ikke helt nemt bare at sætte den op på den måde, som han gjorde der, men han får det til at se nemt ud. Virkelig en spiller, der er vokset og vokset og vokset her for FC København, og især efter, at det blev manden med ansvaret, der står nede på sidelinjen lige nu. FC København træner Bo Svensson, efter han overtog. Ja, med det, så har vi også brugt alle 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg, og jeg tror også, vi får et slutfløjt lige om lidt fra dommer Jonas Hansen, bold ned ved Diandrama i FC København-målet, og her bliver der fløjtet af for en underholdende første halvleg, der startede så godt for Sønderjyske med 1-0-scoringen fra Alexander Munksgaard, altså slutter så skidt med FC Københavns andet mål i kampen. Massimil Madsen og FC København, der i Parken, kan gå til pause foran med 2-1 mod Sønderjyske.
0: Og nu har Frederik Lindved lukket første halvleg i den her kamp, så vil jeg også godt lukke diskussionen om, hvor Holger Rune og Carlos Alcaraz, de trænede hen.
1: Diskussion.
0: Du har fuldstændig ret, Morten Hausgaard. Tak for hjælpen. Det var på Carlos Alcaraz' akademi i Murcia i Spanien.
1: Og det, man kan lære, det er, at man bare skal lytte til DR Sportens podcast, der hedder Tyvstart, fordi der bliver man gjort klog på sådan nogle
0: områder. Jeg lytter til dig. Du er så vis. Du er så vis et menneske.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Og så kommer vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i et kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri, men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder at lagt mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4.

0: Republic med Counting Stars.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På den her mandag aften, hvor der er gang i et Superliga-opgør, eller lige nu er der pause 2-1 til FC København mod Sønderjyske. Og så er der altså gang i en tenniskamp, som jeg har holdt særlig godt øje med. Carlos Alcaraz, han har været bagude. Men nu er han altså kommet foran. Nu står der 4-3 i første sæt. Han spiller mod russiske Roman Safiulin i første runde af US Open.
0: Der er også gang i et transfervindue inden for fodboldens verden, og der kan jeg varmt anbefale, at man går ind på DR.dk og finder ud af, hvad det seneste på det område, der er sket. Og jeg kan da oplyse, uden at afsløre for meget, at der er en hel del nyheder, der involverer danske spillere og danske Superliga-klubber.
3: Og mens vi har stået og småsnakket lidt, Hausborg, så er der altså også kommet i gang i anden halvleg. Det er hos dig, Frederik Lindved, og Sønderjyske, der lige havde et godt skud på mål her fra start. Eller mod mål, ja, i hvert fald.
4: Jeg sidder sådan her helt ved siden af mig selv. Ja. Der er simpelthen sket det, at jeg har fået en fransk hotdog i pausen. Jeg troede, det var med ketchup. Det må simpelthen have været historiens stærkeste chili-ketchup, de har smidt i den hotdog. Og den gemte sig helt ned i bunden. Så det var en tør oplevelse, indtil jeg nåede ned i bunden af den hotdog, og nu sidder jeg jo, altså brænder i munden, mens jeg bare sidder her og egentlig gerne vil passe mit arbejde. Jeg er fuldstændig ud af den nu, ikke? Altså det er, jeg synes det er svære vilkår.
3: Og det er rigtig mand, på en mand, der var.
0: Altså jeg kan godt se folk, der arbejder i kulminer, må lytte til denne beretning og tænke, hold da op. Det er godt, at jeg ikke risikerer den
3: at
0: slags.
3: At man kan arbejde under de forhold.
0: Ja, det er horribelt.
4: Så sidder ham den fede deroppe og mesker sig med ketchup og hotdogs, og jeg ved ikke hvad, så brokker han sig alligevel, ikke? Er det for meget det gode? Nå, men I har jo ret så langt, at vi har gang i en fodboldkamp igen. 2-1 til FC København. Her skal vi måske have en scoring mere, i hvert fald en bold omkring feltet. Der kommer en afslutning fra Robert forbi mål, men... Altså, jeg lavede jo det, man kalder en helgardering, i hvert fald et stykke derhen af i første halvleg, hvor jeg opremsede en lang række FC København-spillere, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig godt i den her kamp indtil nu. En af dem var Robert, som jeg synes har været hamrende farlig over for den her venstre side, især i oplæggerrollen, men kommer jo også til muligheder selv. Det gjorde han også her, brasilianeren, og der kunne da godt være en lille scoring under opsejling for Robert i den her fodboldkamp, der jo også forsøgte sig med et saksespark i løbet af første halvleg. Men det er klart, at sønderjyderne, de skal... Jeg ved ikke, om de skal tilbage på hesten, for jeg synes jo, de sådan sporadisk har skabt chancer i løbet af den her kamp, men de er nødt til at få noget mere fat i bolden, fordi at det her pres, de var under i store dele af første halvleg, og det bliver for meget, så kommer der simpelthen flere FCK-mål, hvis det er det samme kampbillede, vi skal have i løbet af hele anden halvleg. Så ja, et hold, der har brug for at vinde, som er bagud, og et hjemmehold, der meget, meget gerne vil vinde, men til gengæld så også er foran FC København mod Sønderjyske. Vi er 3 minutter inde i anden halvleg. Stillingen altså fortsat 2-1 til FC København. For

0: deres nummer Forfra Sårbar.
1: Vi skal tilbage til Parken, hvor det jo var en forrygende start på opgøret, da Sønderjyske jo efter bare knap 7 minutter spilbragte sig foran med 1-0 og havde fornuftigt fat. Men det er jo et sønderjyske mandskab, som primært har været i stand til at kreere chancer, når de har lavet noget kontra. Og jeg synes, det begynder at være et stykke tid siden sidst, at vi oplevede det fra Lindved.
2: Ja, og det er det også. Nu har vi et frispark mere til FC København op omkring Sønderjyske-feltet. Marcos Lopez, der løfter den her over mod bagerste stolpe. Der var så ingen af de hvidklædte til at tage fat i bolden der. Ja, og det er jo også det, jeg mener med, at Sønderjyske er nødt til at få noget mere boldkontrol, fordi at FCK skaber for mange chancer til, at de kan blive ved med det her. Sønderjyske, nu er de bare bagud med et mål, men hvis det fortsætter sådan her helt anden halvleg, så kunne jeg ikke forestille mig, at FC København ikke får scoret en gang eller to mere. Så det er jo det der udfordring for Sønderjyske. Det er jo klart, det er jo ikke bare frivilligt, de siger til FCK, vil I ikke have bolden, og så må vi se, hvad I kan løse. Det er jo fordi, at FC København er bedre end Sønderjyske. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet. Nu får vi et frispark op ved Sønderjyskes felt, men ikke til FC København. Det er Mads Emil Madsen, der begår frisparket her, og også får sig en advarsel i den situation. Den var han ikke lige frem tilfreds med, Mads Emil Madsen. Jeg ved heller ikke, hvor stort det der gule kort det var. Jeg tror, det var Daniel Gretarsson, som han nedlagde, men det er jo dommeren, der bestemmer. Han har vurderet, at der skal et gult kort til, så det må så være sådan, det er for 2-1 målscorer Mads Emil Madsen, og det giver endnu et spilstop ned omkring sønderjydernes felt. Heldigvis for Sønderjyske masser af minutter tilbage i den her kamp, hvis de skal have point ud af det, og det kunne de rigtig godt bruge, for de ligger altså absolut sidst i Superligaen med bare et enkelt point indtil nu. Vi nærmer os 54 minutter spillet i Parken. 2-1 til FC København mod Sønderjyske.
1: Ved US Open i tennis, der skal Clara Tauson i kamp i sin første optræden ved turneringen møder amerikanske Sloane Stephens. Og det er en kamp, der lige nu står til at begynde klokken 23. Hvis man har lyst til at høre lidt optakt til det opgør, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og lytter til den seneste udgave af 20 Start. Der er det vores tennisreporter Christian Mosbæk, som taler om det opgør.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om dansk kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Og lyt med til Superliga-fodbold her til aften på kanalen FC København mod SønderjyskE. Et par rigtig store chancer til sønderjyderne. Den frækkeste af mulighederne. Sefa Emini med højre yderside drejede den hen over FC København-keeperen, men ramte overlæggeren og ikke i kassen. De byder sig til. SønderjyskE, de jagter en 2-2-scoring. De har spillet 59 minutter i parken, hvor det er altså helt lige mellem FC København og SønderjyskE.

0: til Liga, nu også med Spade. Her var det D&D, Sleeping My Day Away.
1: Ja, og når det er D&D, så vil jeg da måske foretrække Soft Dogs, hvis jeg helt selv kunne vælge, men det kan jeg jo ikke til gengæld. Så kan jeg berette om en fodboldkamp her i parken, hvor altså, måske lå jeg mig rive sådan lige rigeligt med inden D&D, hvor jeg sagde, at det var helt lige i parken. Det var det måske spillemæssigt på det tidspunkt, men det er jo ikke det, der afgør fodboldkampe. Det er jo, hvad der står på måltavlen. Og der står, altså, hvis alt skal være helt fair, jo stadig 2-1 til FC København. Et hjemmehold, der har lavet 3 ændringer, mens der har været musik her. Gabriel Pereira er taget ud nede i forsvaret. Andreas Cornelius og William Klem taget ud. 3 nye, naturligvis kommet på banen nede i forsvaret. En af de nye i dette transfervindue, Asger Sørensen, der er hentet i Sparta Prag, er kommet ind. Og så en spiller, der ikke er helt så ny, Thomas Delaney, ind på midtbanen. Gode gamle Delaney. Og så op i front, Victor Dardarsson, også kommet på banen. Og her kommer Dardarsson, måske til en god chance inde i Sønderjyske feltet. Lige akkurat ikke. Delaney samler bolden op, der bliver råbt skyd. Han vælger alligevel at aflevere den videre, og så kommer der en scoring til FC København, og det er selvfølgelig manden med nummer 10 på ryggen for anden gang i aften. Mohamed El-Younoussi, der gør det til 3-1 for FC København. Thomas Delaney ville ikke afslutte, men det ville Alex Kral i stedet for. Han fik bolden fra Thomas Delaney og klappede afsted ned mod kassen. Og Nikolaj Flø kunne redde, men ikke holde bolden. Og så står der selvfølgelig en hamrende målfarlig Mohamed El-Younoussi klar til at samle bolden op og sådan spacere den ind i kassen. Superliga-mål nummer 6 i den her sæson fra El-Younoussi. Og så er problemerne efterhånden ved at være rigtig, rigtig store for Sønderjyske i den her kamp. Der kunne måske være en vej tilbage, da de bare var bagud med 2-1. Men nu er der altså 2 mål op til bare at få et enkelt point for Sønderjyske. Det ser meget, meget, meget svært ud for dem her i parken. 65 minutter afviklet, og FC København på sejrskurs med dette 3-1-mål fra Mohamed El-Younoussi.

0: I knew it, I knew it. Det var Taylor Swift.
1: Første sæt er afgjort i US Open. Kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiu Lin fra Rusland. Carlos Alcaraz, han vinder altså første sæt 6-4.
0: Det er jo lidt trist læsning, hvis man som sønderjyske fan kigger på stillingen i Superligaen. Nu er holdet på vej mod endnu en kamp, hvor det ikke bliver til så meget som et eneste point. Og et point, det er, hvad sønderjyske så vil have efter 6 kampe, 1 uafgjort og 5 gange nederlag. Men Frederik Lindved, når du kigger på sønderjyske og den præstation, de har leveret i parken, hvad ser du så af positive elementer hos holdet?
2: Jamen, jeg synes sådan set, der er nogle ganske fine offensive takter fra det her hold. Jeg synes, vi så også i første halvleg, at de kunne gøre ondt på FC København. Problemet er jo bare, at de bliver trykket alt for meget ned, og der har jo også været andre gode præstationer i år, men når man ser på resultaterne, jamen, de lukkede 3 mål ind mod FC Midtjylland, de har lukket 3 mål ind mod Brøndby, de har lukket 3 mål ind mod FC Nordsjælland, så noget tyder jo på, at hvis de skal have point i den her sæson, så skal det nok ikke være mod holdene i toppen af tabellen i hvert fald. For der har de haft det meget, meget svært. Så har de så også tabt til OB og spillet 0-0 mod Viborg. Så ja, det er lidt en svær situation for dem. Nå, vi har lige et VAR-tjek lige nu. Mohamed El-Younoussi, der blev stoppet lige på kanten af feltet. Og vi har et VAR-tjek for et muligt rødt kort til Brynjar Engi Bjarnason. Jeg er ret sikker på, at kampens dommer dømte frispark i situationen, men det sker vitterligt på kanten af feltet. Vi siger jo tit, det er lige på kanten af feltet, men det her, det var i den grad lige på kanten af feltet. Nu kan jeg se, at han kommer tilbage, har kigget på situationen og går i baglommen og stanger et rødt kort ud til Brynjar Engi Bjarnason, der fratog Mohamed El-Younoussi den her chance på kanten af feltet, og så slutter arbejdsdagen altså for ham, og det hjælper selvfølgelig ikke lige frem sønderjyske yderligere i den her kamp, hvor de i forvejen var ude i at skulle levere et meget, meget stort comeback, hvis de skulle have noget som helst med herfra. Ja, berøvelse er oplagt scoringsmulighed, som det bliver formuleret, årsagen til, at han får det her røde kort, og så får vi stadig frisparket, som, ja, bolden ligger jo nærmest på linjen, nærmest på den hvide streg, der afslutter og eller starter feltet lige akkurat uden for Mohamed El-Younoussi, der har lagt bolden til rette. Så må vi se, om det er ham, der skal forsøge at dreje den ind med højrefoden. Jeg kan også se, at der står en anden derude, Marcos Lopez. Han har en god venstrefod, som nok også gerne vil have lov at forsøge at kysse den her bold i nettet. Sønderjyderne har placeret muren. De har, ja, faste lyttere ved, at det kan jeg ikke fordrage, placeret en mand liggende nede bag muren. Jeg skal nok lade være med at tale for meget om, hvor uværdigt det er for et voksen menneske at ligge dernede og rode rundt. Men det har Ismail Sadi fået til opgave. Nu får vi frisparket. Lad os se, om det er El-Younoussi eller Lopez. Det er Mohamed El-Younoussi, der tager den her ind på fløjt og redder ind i målet. Der kommer en løs bold ud i feltet igen. Asger Sørensen forsøger at få fat i den. El-Younoussi på kanten af feltet vil også gerne have fat i kuglen. Og så bliver der dømt et frispark til sønderjyske. Ja, ja. De forsøgte sig med en lille kombination, hvor Lopez lagde den af til El-Younoussi. Men scoring fik de ikke ud af den her situation. Man kan jo heller ikke få det hele. De har trods alt scoret 3 gange FC København i det her opgør. Vi har under 20 minutter tilbage af aftens underholdning i Superligaen. Stillingen altså 3-1 til FC København mod Sønderjyske.

0: Rasmus Sebak, Gers Lyfstein.
1: Nu snakkede vi lige om det her med de positive takter, som Sønderjyske er kommet med i dag. Altså, hvis man kigger på de kampe, de har spillet i Superligaen, så har de jo egentlig været sådan okay konkurrencedygtige, tænker jeg. De har enten spillet uafgjort eller tabt med en enkelt, så de er jo stadigvæk med. Jeg ved godt, i dag, altså nu er de bagud med to, og det her tre mål, tredje mål fra FC København, de gør det svært at komme tilbage, men de har jo egentlig spillet godt med og været med langt hen ad vejen, Frederik Lindegaard. Frederik Lindegaard, Frederik Lindved, undskyld.
0: Det er en interessant kombination.
1: Ja, Frederik Lindved.
2: Det er jo måske den positive måde at se på det for Sønderjyske. Man kan jo også...
1: I kender mig jo. Jeg prøver stillingen. At tage en positiv vinkel,
2: ja, ikke? Jeg ved godt, du gerne vil det. Man kan også kigge på stillingen og konstatere, at de efter i dag har spillet 6 kampe og har 1 point. Og så hjælper eventuelt fornuftigt spil i perioder jo ikke så voldsomt meget, hvis der ikke kommer mere ud af det end et 0-0 resultat hjemme mod Henrik Lindegaards elskede Viborg, som er det eneste point, de har fået i den her Superliga-sæson indtil nu. Det er ikke voldsomt godt, og der venter et stort arbejde for det her sønderjyske hold, og også for den nye træner, Fatah Abdirahman, der er kommet til fra et assistentjob i Randers. De får en hård sæson, hvor der skal slides for pointene. Det er der ikke nogen tvivl om. Sønderjyderne i angreb lige nu på kanten af feltet skal være en afslutning. Det skal vi, men den ramte en FC København-spiller. FCK, der har skiftet Tapelo Maseko ind. Den nye spiller, der er hentet i sydafrikansk fodbold. Nu nævnte jeg jo Sibusiso Zuma tidligere i aften. Han var jo også sydafrikaner, og som jeg har forstået det, har den gode Maseko lige rådført sig en lille smule med Sibusiso Zuma, FC København. Klublegenden, inden han kom hertil. Og der er jo gang i transfervinduet stadig. Et FC København-hold, der ikke er færdig, men har jo undervejs i den her kamp præsenteret endnu en forstærkning. En argentinsk offensivspiller. Det lyder jo eksotisk. Så vidt jeg har forstået, hedder han Maher Carrizo. En spiller, som FC Midtjylland tidligere har forsøgt at få fingrene i, men dengang tog han til Ajax. I stedet for, der er det ikke blevet til sådan en kæmpe succes, så nu har FC København lejet ham for resten af sæsonen i Ajax. En spændende tilføjelse til det her hold. Han kommer ikke i aktion i dag, men han sidder her i parken og kan se sin nu nye arbejdsgiver være godt på vej mod en sejr her i Superligaen. Vi har rundet 77 minutter denne mandag aften i parken. FC København fører med 3-1 over Sønderjyske.

0: That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande.
1: Du nævnte også Sønderjyskes træner for et kort øjeblik siden, Frederik Glimmede. Er det ikke også et lidt utaknemmeligt arbejde at være træner i Sønderjyske? Altså alle de store profiler, alle de sådan virkelig gode, de er jo smuttet afsted, så der er måske heller ikke sådan så meget at gøre med på samme måde, som der var sidste sæson.
2: Nej, men altså, man kender jo godt vilkårene, når man er i Sønderjyske, ved jo godt, at man er ikke den klub, der har de største stjerner i Superligaen, og det er jo også en klub, der igennem rigtig, rigtig mange år har overlevet i Superligaen, indtil de gjorde det mere på hårdt arbejde, været et rigtig svært hold at spille mod. De har også ændret sig, har også nogle andre og anderledes tilgange til, hvordan fodbold skal spilles, men det er jo en klub, hvor hårdt arbejde bare er en afgørende del af identiteten, så de ved jo godt, at det er måske ikke i parken, at man får flest point i løbet af en sæson, men det er klart, det er jo svært. Det er svære vilkår lige nu. Der er nye spillere, der skal finde sammen, og der er også bare det her med, at kampene går også bare hurtigt. Vi har allerede spillet 6 kampe, i hvert fald for Sønderjyskes vedkommende, 5 for FC København efter i dag. Men 6 kampe inde i sæsonen, det er allerede meget i forhold til, at grundspillet jo kun varer 22 kampe, og derefter, ja, tyder det i hvert fald på, at der kommer til at vente et benhårdt nedrykningsspil for sønderjyderne. Så det skal ikke være nemt. Her til gengæld en rigtig god chance til FC København. 2 af de nye på banen, der er kombineret herover. Dardarsson på bagerste stolpe, tæt på at kunne dreje den ind, men chancen inden da. Rigtig god aktion over i højre siden fra den nye sydafrikanske offensivspiller Maseko, som fik spillet bolden ind til den unge Marvin Nasnas, som havde en god mulighed for at score til 4-1. Han ærede så over, at han ikke fik den bold i nettet, men der stod altså en Nikolaj Flø og var i vejen inde i kassen. Ja, ja, de vil gerne have mere, FC København, og der er sådan set også ganske god stemning hos de 20.000 tilskuere, der har fundet vej til parken her i aften nede på udebaneafsnittet hos sønderjyderne, der har de fleste efterhånden sat sig ned. Ja, det forstår man nu alligevel godt. Her er det Lopez, Marcos Lopez fra FC København, der forsøger at dreje bolden ind i feltet. Ja, den hopper sådan lidt frem og tilbage lige på kanten af feltet, og så er der en hårdarbejdende Maseko, der gerne vil bevise sig her på sin nye hjemmebane. Vi nærmer os så småt et slutfløjt. Ja, det er måske med streg under så småt. Vi har i hvert fald spillet 83 minutter her i parken, hvor FC København er på vej mod en sejr mod Sønderjyske. Stilling er 3-1 til hjemmeholdet.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
8: Endnu.
7: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak for det, gør. Vi starter eventyret.
9: Har kæft, han er en stor mand.
10: Jo, muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint noget.
14: En lille skål for Tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?
11: Fra torsdag på DRTV.

0: med ikke nogen smere. Lige nu står det fuldstændig lige andet sæt mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. 3-3 Alcaraz, altså foran 1-0 i sæt.
1: I Parken, der cruiser FC København mod tre sikre point foran med 3-1 mod Sønderjyske, og der er små 5 minutter tilbage. Frederik Lindved, de møder så et bundhold i aften. Der kommer lidt andre boller på suppen i næste spillerunde for FCK.
2: Ja, det må man sige, og næste spillerunde er sådan set ganske snart, allerede på torsdag, her i Parken. Igen skal FC København møde Superligaens tophold, FC Nordsjælland, som virkelig har spillet godt i den her sæson. Drengene fra Farum, de er altså bare blæst derudaf, både i Superligaen og sådan set også i Europa, hvor de ligesom FC København er klar til ligafasen i Conference League. Så det bliver, ja, en stor test, både for FC København og for FC Nordsjælland. Hvor står de over for hinanden, et FC Nordsjælland-hold, som er stort set ikke har sat en fod forkert i den her sæson indtil nu. Så det bliver et vaskeægte topbrag, FC København, med den her sejr. Spiller sig op på 12 point og er bare 1 point efter Nordsjælland og Viborg og Brøndby også, som ligeledes er på 13 point. Så det bliver et vaskeægte topbrag på torsdag herinde i Parken. Det bliver en fed kamp, og jeg tror, at FC København, de får det svært mod FC Nordsjælland, der er jo så sent som i går slog Brøndby med 3-1 på hjemmebane. Så ja, de kan ikke sådan hvile på laurbærrene efter den her sejr, københavnerne, fordi at de skal nok finde et gear eller to ekstra allerede om få dage igen. Lige nu har vi et målspark. Ja, vi skal også lige have afviklet en indskiftning for sønderjyderne. Det er deres målscorer, Alexander Munksgaard, der går ud. Ja, han var en del af en fremragende start i den her kamp, må man sige, med sin tidlige scoring. Og så i stedet for er det Boubacar Tambedo, der kommer ind til de sidste ganske få minutter af den her fodboldkamp i Parken. Vi er lige rundet 89 minutter. Opgøret synger på sidste vers denne mandag aften i det københavnske 3-1 til FC København foreløbig mod Sønderjyske.

0: Bruno Mars med I Just Might. Og så nærmer vi os radioavisen, men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have afgørelsen på det her Superliga-opgør den her mandag aften mellem FC København og SønderjyskE. Frederik Lindved.
1: Ja, 5 minutter lagt til dette opgør. Vi har fået spillet de 3 af dem, så der er ikke så meget tilbage. Sønderjyderne med bolden, og egentlig dem, der har haft sådan mest initiativ de seneste minutter, men jo en kamp, der bør være afgjort. Dalton Wilkins, en af indskifterne, der har forsøgt med at se, om han kunne finde måske en scoring, der kunne skabe lidt panik før lukketid hos hjemmeholdet. Her kommer der en bold ind i feltet. Marcos Lopez hætter den væk i første omgang. Darderson kommer ned og henter, og så sender han den frem til Mohamed El-Younoussi, der er eneste FCK op på offensiv banehalvdel, men der kommer 2 mand spændende ind i feltet. Hvad gør El-Younoussi? Godt træk bag om støttebenet, og så misser han den kæmpe chance, han har fået skabt til sig selv. Ja, men der skulle det jo have stået 4-1, og så var der altså en vild duel inden foran mål. Ikke mellem 2 modstandere, men 2 holdkammerater. Det var Marvin Nasnas, der kom spændende ind i feltet, men lige pludselig, der kunne han altså se sin holdkammerat Tapelo Mseko, der kom i vanvittig fart spændende forbi ham. Han ville rigtig gerne have den bold inde i feltet, men ja, når nu man er anføreren, når nu man er tieren, når man er topscoreren, og vel den helt store profil på det her hold, Mohamed El-Younoussi, ja, så skal man vel forsøge med en scoring, der kunne have udløst et hat-trick. Det synes jeg nu er fair nok. 94 minutter og 25 sekunder, for at være helt præcis. Felix Beimo fra FC København med bolden nede i bagkæden op til holdkammerat Alex Kral, får den tilbage igen ud til Marcos Lopez herude i venstresiden. Kral signalerer, den bare skal ned til Asger Sørensen nede i bagkæden, der kan få sig en sejr i dag. Asger Sørensen, der fik jo en forfærdelig debut for FC København, da de seneste Superligaen tabte 4-0 i Viborg. Så galt gik det ikke i dag, selvom sønderjyderne fik sig en tidlig scoring. Indkast bliver det til El-Younoussi, der skaffer det. Og nu har vi rundet 95 minutter, og det var det. FC København vinder med 3-1 over SønderjyskE denne mandag aften i Superligaen. Og spiller sig op på 12 point op og nærmer sig toppen i Superligaen.

0: Cat's Eye med Animal satte punktum for en FC Københavns sejr over SønderjyskE. Vi har mere for Djurs Åben i tennis på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christine Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftenens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyger står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William, Burhan G, samme vej.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi bliver hængende en time endnu her på P4 i jeres radio. Vi har jo ikke mere Superliga-bold på programmet, fordi FC København lige har besejret Sønderjyske med 3-1 blev det til jer.
2: Og det
0: hvad betyder det?
2: Det betyder også, at vi lige hurtigt kan vende blikket mod tabellen. Fordi lige nu er der altså tre hold, der alle sammen har 13 point. Nordsjælland, de ligger nummer 1, så kommer Viborg og Brøndby altså alle sammen med 13 point. FC København, de rykker ind på en fjerde plads med 12 point. Så kommer Midtjylland og så AC Horsens. Det er altså de seks hold, der lige nu ligger i, hvad siger man, i hovedturneringen, i slutturneringen. Top 6.
0: Ja, ligger i top 6.
2: Præcis, inden den deler sig. Der går lang tid til. Det er tidligere begyndt at snakke om det. Derfor så har vi Randers på en 7. plads. OB på en 8. plads. De har 5 point. Det samme har Silkeborg på en 9. plads. Og så har vi AGF nede på en 10. plads. Altså kun fået 3 point ud af 15 mulige. Lyngby også 3 point. Og til sidst Sønderjyske, der stadig har en sejr til gode. Et enkelt point på kontoen. Og det blev altså heller ikke i aften, at det lykkedes for dem. Værd at bemærke er, at der er 4 hold, der spiller Conference League. De mangler altså stadigvæk at spille én kamp i Superligaen. De har kun spillet 5. De andre hold har spillet 6.
0: Tager du også stilling i første division?
2: Nu er første division, der
0: nej,
2: kigger ind på her.
0: Stop.
2: Og nu er vi i første division, så har vi også anden division.
0: Nej, jeg vil hellere tale om Premier League, fordi der er gået en kamp i gang her kl. 21. Det er Brighton mod... det er Arsenal, som er på besøg hos Aston Villa. Og jeg vil mega gerne tale om Aston Villa, fordi holdets anden kamp i sæsonen. Kan du huske, hvordan det gik i deres første optræden i denne sæson? Det gik helt af pommeren til. Altså, de mødte Brighton på udebane.
2: Var det tabt 5-0 eller sådan noget?
0: Nej, hvorfor? Nu skal vi ikke historien. Undskyld. Det starter med, at de laver et selvmål. Det er jo ikke godt. Og derefter så scorer Aston Villa yderligere 3 mål, inden at der er spillet en halv time. 4-0 til Brighton efter en halv time mod Aston Villa. Og hvad kan man så gøre for at gå ondt værre? Ja, så kan du lige lade gå 10 minutter, så får Joao Gomes sit andet gule kort og ryger ud med rødt. Det var sæsonstarten for Aston Villa. Nu har de jo så storsatsende Arsenal på besøg. Lad os se, hvordan det går. Der står dog 0-0 efter 8 minutter.
2: Og så er det jo sådan, der er en stor tennisturnering i gang. US Open. Og der har vi fået en afgørelse på kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. Alcaraz, han vinder altså 2-0 med cifrene 6-4, 6-4. Han er videre i turneringen.

0: Mathias Ram sammen med Peter Sejer, og altså, det er selvfølgelig også sent, men vi bringer nu en berettigelse.
1: Jamen, der er jo nogle gange, hvor vi siger sådan, åh, det er meget fedt lige at teste, om vores lytter er vågne og sådan noget derude, om de er...
0: Den bruger jeg altid, når jeg virker trådt i spinalen.
1: De er skarpe og sådan noget, og der ja, må vi bare erkende, vi har nogle virkelig gode lytter. Altså, virkelig gode lytter. Der skal ikke noget til, så får man en lille besked om, hov, hov, hov. Du lavede da vist en talefejl, og ja, det var blot en talefejl. Jeg fik afgjort kampen alt for hurtigt mellem Safiulin og Alcaraz ved US Open, fordi man spiller jo bedst af 5 sæt. Det vidste alle da. Så altså, Alcaraz han er foran 2-0, nu spiller de tredje sæt, hvor der altså stadigvæk står 0-0. Så kampen er i den grad ikke slut. Vi skal selvfølgelig nok opdatere helt til vejs ende. Clara Tauson. Hun skal, som der står nu i hvert fald, i aktion kl. 23, hun møder Sloane Stephens i hendes første kamp ved US Open.

0: Portugal. Her var det Benjamin Hav, der leverede musikken i Liga på P4. Så har vi jo Søren Schaske fået besøg i studiet igen, præcis som vi havde lige da vi gik i gang omkring kl. 18. Det er jo transfertrædende.
1: Jeg er så glad, at han er tilbage.
0: Mr. TT.
1: Vi har fået at vide det sådan en aften, hvor der sker mange fede ting i transferland. Så vi har selvfølgelig brug for at få transfer herind.
2: Må jeg lige komme med en lille anekdote?
1: Ja, endelig.
2: Det er sådan, det rager op i et traume fra folkeskolen, når Havsborg kalder mig TT. I folkeskolen stod det for tabertræne. Nu står det for transfertræne.
0: Ja, ja.
2: Det kan jeg bedre lide.
0: Så er der fast indtægt til en psykolog i mange år.
1: Nej, det var da næsten synd. Det kan vi da ikke kalde ham.
0: Det var ikke så godt.
1: Supertræne, ja, går vi med i stedet.
2: Det er jo ikke noget T.
1: ST.
2: ST.
1: Ja.
2: Ja. Klokken er mange.
1: Klokken er nemlig ved at være
0: mange. Ja, for du har også siddet og bakset med det transfervindue i nogle timer efterhånden.
2: Ja, det kan man også
0: blive lidt. Begynder du at have lidt mælkesyre i fingrene?
2: Det vil jeg sige, men jeg vil også samtidig sige, at klubberne derude, de er faktisk også ved at være lidt søde ved mig. Det er som om, de gemmer resten af krudtet til i morgen, fordi efter jeg var her sidst, så er der sket nogle få ting, men ikke særlig mange ting. Så det er ved at stille lidt af. De er ved at gøre sig klar til de sidste deadline days.
1: Og hvad er de få ting, der er sket så?
2: Ja, skal vi starte fra toppen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har jo lige fulgt med i kampen mellem FCK og Sønderjyske, der brugte FC København jo pausen til at præsentere en ny lejespiller, argentiner Maher Carrizo. En meget spændende historie faktisk, fordi for bare et halvt år siden, der gik der rygter om, at FC Midtjylland de ville sprænge banken, de ville slå alle rekorder i Superligaen for højeste transfer betalt til en spiller, op omkring sådan noget 94 millioner. Han kom så fra Vélez Sarsfield i Argentina, vælger at tage til Ajax i stedet for efter et halvt år med 7 kampe, tror jeg, han har spillet. Så er hans markedsværdi altså faldet tilpas meget til, at FC København nu kan leje ham.
0: Nå,
2: så
0: han skal spille. De har lejet ham.
2: De har lejet ham, og ja. De siger, at der ikke er nogen købsoption. Så indtil videre, så er det bare en 20-årig argentiner på leje i FC København, der skal redde deres kantproblemer, som Bruce Svensson, han taler om.
0: Det er jo således i det her transfervindue, det er jo sådan en balancegang for de danske klubber. Altså, man vil jo gerne stadigvæk have et godt og stærkt hold.
2: Ja.
0: Samtidig vil man jo også gerne tjene lidt penge.
2: Ja.
0: Og så kan det jo indimellem blive nødvendigt at sætte en spiller, man faktisk godt kunne bruge, fordi at, ja, så er der indtægtssiden, som tæller lidt mere. Jeg kan se, at Viborg har solgt til fransk fodbold.
2: Ja. Serdan Kuzmic, en af mine personlige favoritter. Jeg synes, han er en enormt dygtig bak, slovener, og også målfarlig i virkeligheden. Og Mads Asen fortalte også på hjemmesiden, at altså, Viborgs fodbolddirektør, at de vil meget gerne forlænge kontrakten med Kuzmic. Men Kuzmic, han ville ud og prøve lykken. Han ville gerne syde på til Lorient i sådan, ja, subbunden af fransk fodbold. Så det får han altså lov til. Ærgerligt for Viborg, men sikkert en dejlig oplevelse for Kuzmic, men et stort tab for Superligaen.
0: Og det er jo så transfer, som er relevant i forhold til Superligaen. Har vi fået sådan noget stort, noget, der virkelig brager igennem en bombe, der er sprængt internationalt?
2: Nej, den venter vi lidt på. Jeg tror, den kommer i morgen. Der er rigtig mange rygter derude, også om, at der bliver kapret handler i øst og vest. Jeg tror, dem, der
0: hvad
2: er meget.
0: Hvad mener du? Jamen, kapret?
2: Jamen, I har hørt historien om det der med, at man tror, man har købt en spiller, og så finder de andre ud af, okay, vi kan få ham for den her pris. Skal vi ikke lige snige os indenom? En stor Premier League-profil, for eksempel Ilman Ndiaye i Everton. Tottenham, de troede, den var bare sikker, den her. Og hvem er det, der så kommer? De satanslynger fra Manchester City, som nu angiveligt er millimeter for at hente Everton-profilen. Vi så det jo også med Mads Bæk Sørensen, og der var på vej til AGF, og så kommer FC Midtjylland. Og det går da også lidt rygter om, at de er på vej til at gøre med Callum McCoward. Det er meget løse rygter, så den lader vi lige være her. Men man ved aldrig, der kan ske mange ting, og det bliver, nu får du lov til at reklamere for det, Rikke.
1: Ja.
2: Sindssygt spændende, hvornår?
1: I morgen, og det kan nemlig, du siger, at de store bomber kommer i morgen. Det er jo perfekt, fordi det er der, vi sender fjernsyn fra de sidste timer af transfervinduet. Fra 19 i morgen aften til kl. 01 over midnat, der sender vi altså fjernsyn direkte på DR.dk og direkte på DRTV. Anders Hagen, Mikkel Nygaard, de sidder klar til at tage godt igennem afslutningen af transfervinduet, i hvert fald internationalt.
2: Internationalt.
1: Det danske, det holder lidt længere åben.
0: Det ligger jo lidt ud i fremtiden. Du skal jo tilbage på din pind og fylde op på DR.dk. Hvornår stempler du ud, Trond?
2: Klokken 00.00, medmindre der sker noget fuldstændig vanvittigt.
1: Lad os håbe, der sker noget fuldstændig vanvittigt. Så kan du blive hængende helt til klokken 3,
2: ja,
1: 4.
2: Ja, det er da fedt.
1: Ja, det er da så fedt.
0: Det var transfertrædende.
1: Ind og følg med ind på vores transferblog. Nu ved I, hvem der styrer den.

0: is my husband.
1: Der er lige 25 minutter tilbage af Liga her på B4 her til aften, og så er vi faktisk tilbage allerede igen på onsdag. Det er vores gode kollega Emil Schøning, der sender fra 18 til 22, det gør han, fordi der er international fodbold på menuen, i hvert fald europæisk fodbold, og det er altså kvinderne, der skal i aktion. Tre danske hold.
0: Det ser jo godt ud.
1: Ja, ja, det ser sindssygt godt ud. Lad os starte med dem, der ligesom ligger højst, hvis vi kan sige det sådan. Det er Champions League-kvalifikationens tredje runde, HB Køge. De spiller mod PSV Eindhoven. Det er returopgøret. Og derfor så går HB Køge altså ind til det her opgør med en føring på 1-0. Og nu er det hjemmebane.
0: 1-0 er jo ikke alverden. Men de to næste kampe.
1: De to næste kampe.
0: Raste fortrøstningsfuld er jeg.
1: Det må man sige. Det er altså Europacupen, der er godt i gang. Det er Brøndby mod Subotica. Brøndby.

Lady Gaga med Just Dance. Det går egentlig noget bedre for Aston Villa her i sæsonens anden kamp i Premier League, end det gjorde i den første, hvor holdet jo tabte med 0-4 på udebane, har besøg af Arsenal på eget græs i aften. Aston Villa her, hvor der er et minuts tid tilbage af første halvleg. Der er stillingen stadigvæk 0-0.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Katanga med 2.000 meter frit fald. Det begynder at nærme sig en afgørelse på tenniskampen ved US Open mellem spanske Carlos Alcaraz og Saifulin fra Rusland, hvor spanieren har vundet de to første sæt med 6-4. Nu er han foran med 5-4 i tredje sæt og skal i gang med at serve.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like The Heart. Jeg er færdig med Liga om 5 minutter. Derefter så er der Før Natten, og det er Sofie Bobbikoli, der står ved mikrofonen i aften.

0: løber fra mit dagbog. Her var det en lille, vi nåede det lige. Carlos Alcaraz videre ved US Open i tennisvinder 6-4, 6-4, 6-4 over Saifulin fra Rusland. Det var alt for Liga for i aften. Nu får du radioavis. Klokken er 22.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lagt mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
6: P4. Du lytter

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God mandag aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder Sue.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i Før Natten på P4.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002. Det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer. Det er så typisk.

0: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobbikoni.
2: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om den gode energi, der bare skal presse sig fremad. Og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig lige nu her, er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her. Den hedder Vi kunne gå hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag kl.

Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller er ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i Før Natten på B4.

0: Den skulderklapsang fra Pink Pony Club.
1: Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
1: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
2: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektiv trafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
3: Hvis man har været 10 år i Danmark, i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radioavis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
3: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
4: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
2: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokalt diesel og tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.